ucalıktan. Umutlu gözler dikilər, körpə ağaclar yekələr, yekələr, dalxar, dikələr, dər sən yıxılan ucalıqdan. Məndən sana salam olsun, başı kəsik, gözəl kötük. Balam olsa, balan olsun, başı kəsik, gözəl kötük. Gözəl kötük, yaraların köz bağlasın, sağılsın. Bu dünyada nə baltalar, nə bıçaqlar qalacaq. Ucalıqdan yıxılsan da, yenə canım sağ olsun. Bu dünyada sən yıxılan ucalıqlar qalacaq. Bu dünyada sən yıxılan ucalıqlar qalacaq.

0: Azistar TV'nin ses yağışına hoş gelmişsiniz. Dünyanın başa başında yaşayan soydaşlarımız bu ses yağışından maraqlanırlar. Hamısını salamlayıram. Bugün de yağışımızda özel bir qonağımız var. Bugünkü ses yağışımızın özel qonağı, xalq artisti, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rəhbəri, bəstəkar, yazar, Profesör Siyavəş Şərim idilə. Hoş gördük ustad.
1: Hoş gördük. Çok teşekkür ederim ki beni öz böyle bir layihəvizə davet etmişsiniz. Düşünürüm ki bu layihə ümumiyyətlə bizim medeniyetimizin dünyaya anladığım siyaseti istiqamətinde çok önemli ve çok maraqlı bir layihə olacak ve bu işte sizin her birinizə uğurlar arzu edirəm, iştirakçılara uğurlar arzu edirəm ve layihə büyük nailiyyətlər arzu
0: edirəm. Bizim için büyük fəxridir ki, sizin kimi değerli ustadlarımızı aramızda görmek. Mən çok teşekkür ederim sizden ki, bu davetimizi kabul ediniz ve bugün bizim xalqımızla, yarışmacılarımızla, tamaşaçılarımızla beraber olduq. Mən sözü bırakım ustadlara, ustadlar da bir selamlaşsınlar.
2: Siyavuş müəllim, mən də sizi salamlayıram və çox şadam. Bizim üçün çox böyük xoşbəxtlikdir ki, sizi öz cəmimizdə görürük və Allah canınızı sağ eləsin. Əziz, hörmətli tamaşaçılar, Siyavuş müəllim həm İran Azərbaycanlısı sayılır, həm Otay Azərbaycanlısı sayılır. Və bütün dünyada bizim fəxrimizdir. Mən uzun illər Siyavuş müəllimcilin rəhbərliyi altında, yəni o konservatoriyada həmişə qayğı, həmişə hörmət, ehtiram, yəni bizim tərəfə, bizim Azərbaycana, yəni çox böyük sevgiləri, hörmətləri olub. Ona görə ki, ona mən bildiyim qədər, yəni Siyavuş müəllimcildə əslən səhv eləmirəmsə Ərdəbil tərəfindəndirlər. Həmişə bizdən olan tələbələrə himayət eləyiblər, qayğı göstəriblər və mən özümü şəxsən çox xoşbəxt hiss edirəm ki, yəni indi də yenə də huzurlarındayam, onların həmişə məsləhətlərinə ehtiyac duyuram. Həmişə bizə qayğı göstərir. Sağ olsun. Yenə bu barədə özləri daha gözəl söhbət edib danışa bilərlər. Deyə bilərlər ki,

0: əsalətən, yəni hardandılar və özləri bu barədə ürəkləri istəsə ətraflı söhbət edə bilərlər.
1: Mən də salamlayıram əziz, möhtərəm, sayqıdəyər cənab professor Siyavuş Kərimli. Çox xoş gördük, çox iftihar verdilər, şərəf verdilər, bizimlə oldular, vəxtlərini qoydular bizim üçün. Mən çox əzizlirəm və buradan da öpürəm, bağrıma basıram. Çox xoş gəldiniz.
0: Siyavuş müəllim, salam, necəsiz? Mən də çox sevindim sizi burada görməkdə. Sizi əlbəttə Azərbaycanda mən yaxından çox ziyarət eləmişəm. Xüsusilə müxtəlif tədbirlərdə, Naxçıvanda ziyarət eləmişəm. Mən elə o tayda fəaliyyətim var idi. Orada Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi idim. Sonra Filarmoniya solisti. Və sizlərlə ziyarət eləmişəm. Düz də ola bilər. Siz xatırlamazsınız, amma sizi çox istəyirik və bizim üçün böyük fəxrisiz, dəyərli vaxtınızı bu verilişə və bizim cəmimizə ayırdığınız üçün sonsuz dərəcədə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
2: Çox şəkil, çox sağ ol, mol şəkil, sağ ol.
3: Ustad, gəlsətən çox belə qürur vericidir. Siz demək olar ki, dünya Azərbaycanlıların fəxrisiz. Və buna biz çox sevindik ki, Ustaz Səttar da buyurdular ki, elə bizim tərəfli də, o tərəf dünya Azərbaycanlıların cəsətdən fəxrisiz.
2: Bilirsiniz, yaxşı işlə məşğulsunuz. Musiqi oxuma gənclərdir, bu istedadlı adamlardır, onları arayırsınız, tapırsınız, cəmiyyətdə tanıdırsınız, insanları tanıdırsınız, dünyayı tanıdırsınız. Bu az məsələ deyil. Bunlar, ümumiyyətlə, hər müsabiqədir, yəqin ki, festivallardır, müsabiqələrdir. Bunların əsas mərzi də elə bundan ibarətdir ki, yaxşı səslər meydana gəlir, yeni əsərlər meydana gəlir, maraqlı çıxışlar meydana gəlir və bizim, necə deyim, ovqatımız da sevinir, əhvalımız da yaxşı olur və sevinirik ki, bax, belə gözəl, maraqlı və istedadlı insanlarımız var. Allah onları qorusun.
3: Çox sağ olun, ustad. Bildiyimiz qədər sizin bir çox da kitabınız vardı. Tamaşaçılarımıza istərsiniz bir o haqda da söhbət eləyəsiniz.
2: Kitab indi ola bilsin, amma yəqin ki, mən o məcbuədir, xalq, Azərbaycan xalq mahnıları toplusudur. Mən İş arasındadır ki, mən birinci deyiləm, bunu mənə qədər böyük bülbül bunu eləyibdir vaxtı ikən Azərbaycan mahallarını, milli mahalları toplayıbdır. Bəstəkarlardan Tofiq Quliyev, Səid Rüstəmov bu işdən məşğul olublar. Fikrət Əmirov bu işlə məşğul olub və mən də buna öz münasibətim də oldu. Mən də biraz bu məsələ ilə məşğul oldum və eşitdiyimə görə mənə Əhməd belə bir mesaj dedi, sevindirici bir xəbər verdi ki, İranda həmin bu kitablar artıq orada da nəşr olunub çıxıb. Buna sadəcə mən sevindim və Əhmədə öz dətariyə öz təşəkkürümü də bildirdim. Çox sağ olsunlar, əlbəttə bu yaxşıdır. Bu təbliğatdır və təbliğat nə qədər geniş, nə qədər mükəmməl olsa, bir o qədər həmin əsərlərin ömrü də uzanır və gələcək nəsillərə yaxşı bir mesaj ola bilir. Buyurun.
3: Çox sağ olun.
0: Yaşar Bey, üzr istəyirəm.
3: Bəli, buyurun. Əlbəttə,
0: bağışlayın. Siyavuş mənim, tam çapa hazırdır, amma hələ bu günə kimi təzə qutarmışam, yəni mən onu. Sibelius proqramı ilə, yəni bütün notlar kompüterdə, yəni hər kəs o proqramı yükləsə, notlar dana-dana çalınır, hər notun altında oxumağın hərfi və oxumağın mətni. Tam hazırdır ki, çapa getməlidir. İnşallah ki, bu yaxın günlərdə çap olar və göndərərim xidmətsin.
2: Demək olar ki, elə dediyin kimi oldu da, elə var da, var kimi var. Bir də sənə qaldı,

0: Toy getirtmeli. Nişan oldu. Toy kesilmek oldu.
1: İki cildi de. Her iki cildi de hazırdı.
2: Ustad, sizden bir sualım olacaktı. Baxışınız necədir? Orada Azərbaycan musiqisinin inkişafını necə görürsünüz?
0: Azərbaycan musiqisi Böyük Üzeyir Bey'den başlayarak bildiğiniz kimi Üzeyir Bey Azərbaycan profesyonel peşekar musiqinin temelini koyup ve bugüne kadar bu temel öz mühteşemliğini bir daha sübut edir. Siz özünüz çok yakışı bilirsiniz ki Azerbaycan'da musiqi təhsili çok oldukça yüksek seviyededir. Ve bu böyle Avropa musiqisinin Azerbaycan'a getirip Azerbaycan milli musiqisini simfonizm ve peşekar klasik musiqi əzmində səviyyəsində yaratmış və bizim Ulu Öndər Heydər Əliyevdə 2000-ci ildə Azərbaycan milli musiqisinin inkişafı istiqamətində çox uzaq görən bir addım atmış və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının yaranması haqda fərman vermişdir. Sərəncam imzalanmışdır və bu çox çox vacib bir sərəncam idi və Azərbaycanın milli musiqisi Milli Konservatoriya yarandıqdan sonra artıq bu il bizim 20 il ki bu fəaliyyətdədir. Çox böyük sıçrayışlar, çox böyük inkişaf yolu keçmiş. Hətta bax, bugünləri bizim bu layihədə iştirak edən Əhməd də Səttari bizim məzunlarımızdan biridir. Çox əlaçı oxuyub, hətta mən sizə deyim ki, qırmızı diplomla həmin konservatoriyanı bitirmiş bir İran tələbələri arasında çox yüksək təhsil almış bir tələbədir. Və bilirəm ki, bu saat İranda da çox yaxşı bu işlə məşğul olur, təhsil sistemi ilə məşğul olur. Ümumiyyətlə, musiqi hər zaman inkişaf edir. Musiqidə, bilirsiniz, müxtəlif janrlar var, onlar var, onlar mövcuddur, onlar var. İndi onun müxtəlif səviyyələri var, müxtəlif, necə deyim sizə, istiqamətləri var onun. Və necə deyim, birinin xoşuna al gəlir, birinin xoşuna şal gəlir. İndi biri muğam musiqisi lap çox inkişaf edib Azərbaycanda. Ölkəmizin birinci xanımının dəstəyi ilə, xüsusi dəstə Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi ilə Azərbaycan muğam mədəniyyəti çox böyük inkişaf oldu. Və bildiyiniz kimi dünyada ilk dəfə olaraq muğam festivalları Azərbaycanda keçirilməyə başladı. 2009-cu ildən bunlar keçirildi və çox çox müxtəlif dünyanın müxtəlif ölkələrindən, hətta Avropadan belə, Asiya ölkələrindən, Afrika ölkələrindən belə tədqiqatçılar, muğam ifaçıları, hamısı Amerikadan, hər yerdən yapışdıb gəlirdilər Azərbaycanda belə bir möhtəşəm festivalı keçirirdilər. Orada siz bilirsiniz ki, müxtəlif konsertlər vardı, müxtəlif simpozyumlar keçirilirdi və Azərbaycan musiqisinin böyük və çox möhtəşəm nailiyyətləri orada nümayiş olunurdu. Və İran ifaçıları həmin festivallarda iştirak edirdi. Deməli, həmin festivalların çərçivəsində, muğam festivalının çərçivəsində beynəlxalq international muğam competition, beynəlxalq muğam müsabiqəsi də keçirilirdi. Və həmin

0: müsabiqənin çərməni mənəm, rəisi mənəm və mənimlə bərabər dünyanın müxtəlif ölkələrindən müxtəlif görkəmli musiqiçilər gəlir və iştirak edir. Hətta son mənim yadıma gəldi ki, son müsabiqədə mənim yanımda İranda çox tanınmış kondaktor Fəxrəddin Fəxrəddini gəlmişdi. O mənimlə bərabər oturmuşdu həmin müsabiqədə və ilk deməli müsabiqə laureatlarından biri, qaliblərindən biri mənim yadıma gəlir, çox xoşuma gəlirdi həmin ifaçı İrandan Məhəmməd Möhtəmədi. Çox yaxşı ifaçı idi, çox gözəldi. Və ondan sonra müxtəlif konsertlərə mən dəvət edirdim, mənim görüşlərim oldu. İstəyirdim, dəvət edeyim. Biz görüşdük, mərhum Şəcəriyanla bizim görüşümüz oldu, söhbət elədik. Amma o biraz səhhətində problem olduğuna görə gəlmədi. Mən Əli Rzanı dəvət elədim, Qurbani gəldi, burada oxudu. Və belə, ümumiyyətlə, bizim musiqinin inkişafı böyükdür, amma biz həm də musiqi əlaqələri də qoruyub saxlayırıq. Müxtəlif ölkələrlə, Avropanın çox ölkələri ilə, İranın çox ölkələri. Mən İranda, Tehranda olmuşam, Tehran Universitetində. O zaman orada rektor, mən görüşdük, Ayatollah Zəncani. Anonu ilə görüşmüşdüm, orada bizim görüşümüz oldu. Onlar, biz hətta iki tərəfli biz deməli, anlaşma protokoluna imza attıq və zaman keçdi, amma indi fikirləşirik ki, biz yenidən İrandan biz əlaqəmi möhkəmlətdirməliyik mədəniyyət və musiqi. Çünki İran musiqisi o da çox möhtəşəm, çox olduqca böyük bir mədəniyyət. Və neçə-neçə İrandan gözəl xanəndələr, gözəl musiqiçiləri mən müşahidə eləmişəm. Azərbaycan Milli Konservatoriyasına İrandan çox sayda tələbələr gələr muğam mədəniyyətini öyrənmək üçün, milli musiqi, instrumental musiqini öyrənmək üçün. Yəni, əlaqələr var. Tək İrandan gəlmir, düzdür, Orta Asiyadan da gəlir, Türkiyədən də gəlir, Avropadan da gəlir, Rusiyadan da gəlir, hər yerdən gəlir. İndi bir balaca pandemiya zamanı bizim biraz bu əlaqələrimizə soyuqluq gətirdi. Amma düşünürəm ki, tez bir zamanda biz bu pandemiyada qalib gələcəyik. İnşallah hər şey yenə də yaxşı olacaq. Maraqlanırsınızsa siz gələ bilərsiniz. Mən hər birinizi dəvət edirəm. Azərbaycan gəlib Milli Konservatoriyasına baxıb, orada gedən prosesləri çox yaxından izləyə bilərsiniz. Mən çox siyasətçilər gəlir, müxtəlif ölkələrin parlamentarlarının rəisləri gəlirlər, baxırlar, görürlər və açıqı deyirəm ki, sizin işiniz siyasətdir. Deyir ki, əşli siyasət sonra qalar, əvvəl öncə musiqidir. Bunlar asırlar, heç birə getmək istəmirlər, diyanırlar. Amma sizləri də dəvət edirik, inşallah hər kəs gələ bilər.
1: Çox sağ olun, çox danışa bilərik. Gerçəkdən çox gözəl bir açıqlama verdiniz. Bu qədər məlumat üçün sizə minnətdarıq. İnşallah ki, elə buracan kimi bizim tərəfdə də sənətçilərimizə dəstək olmuşsunuz. Ustad Səttarı da buyurdular və inşallah bundan sonra daha çox sizin dəstəklərinizə şahid olacaq. Mən təşəkkür edirəm ki, bizim bu verilişə də qatıldınız.
0: Təşəkkür edirəm. Siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycan uzun illər Azərbaycan torpaqları işğal altında olmuşdu və bu dərdi, bu əziyyəti biz 30 il hamımız bir yerdə çəkirdik və 44 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan bizim ali başkomandanımızın sərkərdəliyi ilə, əskərlərimizin, ordumuzun sayı ilə öz torpaqlarımızı özümüz azad elədik və heç kimin torpağında bizim gözümüz, kirimiz yoxdur. Biz öz torpağımızı azad elədik və istəyirik ki, hamı sülh və

0: əminamanlıq şəraitində yaşasın. Bizim ancaq yarışımız ancaq musiqidə mədəniyyətdə olmalıdır. Bizim yarışımız ancaq bir-birimizə məhəbbətdə olmalıdır. Başqa yarışdan söhbət gedə də bilməz. Və mən ona görə hər birinizi sizin alqışlayıram və çox sağ ol deyirəm ki, ən gözəl işlərlə, musiqi ilə, mədəniyyətlə məşğul olaraq dünyaya bizim gözəl mədəniyyətimizi bir daha tanıdırsınız. Və sizi izləyən bütün tamaşaçılarınıza, bütün cəmiyyətinizinə, hamısına gözəl istirahət və feyziyab olub gözəl musiqiləri eşitməyə arzulayıram. Çox sağ olun. Can sağlığı hər birinizə.
1: Çox sağ olun. Biz də sizdən təşəkkür edirik. Sizi Allaha tapşırdıq. Dəyərli ustadımız, ustad Ziyavə Kəriminin gözəl söhbətlərini eşitdik. İndi gələk, bugün 3 yarışmacımız var. Artin Şəhrəki Nəcət ustad Sətarının qrupundan, Nilufər Davudi ustad Davudunun qrupundan, Leyla İlahi ustad Xəlilinin qrupundan. Birinci yarışmacımız Artin bəy Şəhrəki Nəcət. Səlam Artin bəy, xoş gördük.
2: Sələm əz edirəm əziz dostlara və ustadlara və Yaşar bəyə.
1: Çox sağ olun. Artin bəy, siz hansı mahnını ifa etmişsiniz? Bugün hazırlamısınız?
2: Mən muğam if eləmişəm, heyratən.
1: Artin bəyin bugünkü ifasını bərabər görək. Oylamalar istoruda vardılar. Hər kim Artin bəyin səsini sevərsə, bəyanırsə, İstoriya gedib Artin bəyə oy verə bilir. Birlikdə izləyək.

0: Xoş gəlmisiniz. Xoş tamaşaçılar, bu gözəl ifanı bərabər izlədik. Baxaq, ustadlarımızın yorumları nə olacaq? Ustad Xəlildən başlayaq. Buyurun, ustad.
1: Sağ olsun Artını, elə keçmiş hər kimi gözəl ifası var. Nisbəsinin hətta elə atının döhtəsindən gözəl gəldi. Qəşəng işlədi, sağ olsun. Artına söz yoxdur ki, Artını Allah bəyənibdir elə. Yaşasın.
2: Artıncıran, səsin çox gözəldir. Çox xoşuma gəlir sizin səsiniz. Və elə şəxsiyyətiniz də elədir ki, adamın lap ürəyində oturursunuz. İnşallah ki, sizə uğurlar arz edirəm. İfanız yaxşı idi. Yaşınıza görə çox yaxşı idi. Bayaq qeyd etdiyim kimi, burada musiqi məktəbi yoxdur ki, orada dərs alsan. Öz gücünə, ustadının sayəsində elə bu qədər gözəl ifa edir. Çoxdur, çox-çoxdur. Sağ ol, mən sənə can sağlığı arz edirəm. İnşallah gələcək həyatında da bütün işlərində müvəffəq olasan və sənə uğurlar arz edirəm. Sağ ol.
3: Artım çox gözəldir. Mən tamaşaçılarına bunu demək istəyirəm ki, yəni bizim qrupdan 6 nəfər iştirakçıdan 4-ü zərbi muğam oxuyub. Zərbi muğam hamının bildiyi kimi, yəni çətin muğam janrında ən çətin əsərlərdir, yəni bunlar. Bunları oxumaq çox çətindir və hər adam öhdəsindən gələ bilmir. Amma sağ olsun Artın bunu çox gözəl oxudu, heyratı çətindir. Zərbi muğamdır, onu çox gözəl oxudu. Mən də Artına uğurlar arzulayıram. Xalqımızdan da xahiş edirəm, əgər bəyənirlərsə Artının səsini Artına səs versinlər, himayət eləsinlər. Artına daha böyük uğurlar, daha böyük nailiyyətlər arzulayıram.
0: Artın,
3: nə
0: bilirsiniz, tamaşaçılar oy verəcəklər aya. Tamaşaçılarımızla bağlı, oy verən, rəy verənlərlə bağlı bir söhbətiniz olsa, buyurun.
4: Əziz soydaşlar, əgər mənim səsimi bəyənmisiniz, ifamı bəyənmisiniz, mənə səs verin.
0: Yaşasın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Artın bəy. Əziz tamaşaçılar, Instagramımızın istorusundan Artın bəyə oy verə bilirsiniz. Bilirsiniz, bir daha xatırladım. Oy sürəsi 23 saatdir. Axşam 9-da başlayır. Sabah axşam 8-əcən davamı var. Bu müddətdə istədiyiniz zaman istoruda oy kullana bilirsiniz, oy verə bilirsiniz. İndi isə Ustad Davudunun qrupundan Nilufər xanım vardı. Salam Nilufər, xoş gördük.
5: Salam arz edirəm sizə, dəyərli münsiflər və bütün tamaşaçılara.
0: Nilufər xanım, bugünkü ifazın adı nə mənədir və musiqidə sizlər kimə eşlik ediblər?
5: Mən bu yarışmaya gələndən həmişə opera və operettalardan əsərlər seçib oxumuşam. Ona xatır istədim bu seyrə bir farklılık yaraldım və ilk məhəbbət mahnısını seçdim. Çe aniye aitti ve bunu takdim edirəm bütün anaları, xüsusilə öz anama. Ve bu çe benim piyanistim, gözəl piyanistim, xanımı Cülnara Əsədovadır çe. Çox qısa bir müddətdə bu əsəri hazırladı. Çox təşəkkür edirəm ondan da və deyə bilirəm ki, Azərbaycanda behtərin ustalardan biridir.
0: Biz də buradan Gülnarə xanıma sələmlarımızı göndəririk. Demək olar ki, bu bir ikinci ya üçüncü yarışmacımızdır ki, musiqi zəhmətlərini onlar çəkiblər, çox sağ olsunlar. Əziz tamaşaçılar, birlikdə baxaq bu gözəl klibə, ifaya, sonra dönək ustalarımızın yorumlarını alaq.

0: Sağ olsun Nilüfər xanımı. Çox gözəl ifa elədilər. Səsləri də gözəldir. Məlumdur, öz şəxsiyyətləri də gözəldir. Musiqi ilə şəxsiyyət ikisi bir yerdə olanda daha üstün olur. Çox sağ olsunlar. Təbrik edirəm. İnşallah ki, bu xalqdan da səs alarlar, gedərlər üstə. Çox sağ olsunlar. Təbrik edirəm.
1: Sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizə.
2: Nilüfər xanım, çox gözəl ifa elədiniz. Sizi təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, nə tək bu müsabiqədə bütün həyatınız boyu hər sahədə uğur qazanasınız. Xüsusilə də musiqidə.
1: Çox sağ olun.
2: Təbrik edirəm.
3: Nilüfər xanımın çox gözəl səsi var. Yaxşı akademik təhsilatı vardı. Elə müstəqil Azərbaycanda təhsilatını alır. Və bu mahnının öhdəsindən yaxşı gəldi. Üzdür, qısa bir müddət ərzində hazırladı. Lakin, belə deyək ki, mənim rəğbətimi qazandı, yaxşı idi. Çox xoşuma gəldi. Bu mahnı Qəmbər Hüseynlinindir. Qəmbər Hüseynlinin ilk məhəbbəti. Bu, heç o tayda da çox oxunmayıbdır. Bu, ancaq Ramiz Quliyev tarzənin ifasında tanınıbdır, əsasən. Ona görə mən Nilüfərlə belə söhbətim oldu ki, bu mahnı ifa eləsin və bunun üçün Nilüfər üçün uğurda olar. Həm analara aiddir, həm də öz ifası çox gözəl idi. Bütün nüansları rahat elədi, bütün əsərdəki olan nə lazım idi hamısına diqqətlə yanaşdı. Mən də Nilüfərə bütün yaradıcılığında, həyatında, zindivanlığında uğurlar arz edirəm. İnşallah ki, həməşə xoşbəxt olsun və böyük nailiyyətlər əldə eləsin. Və xalqımızdan da xahiş etmək istəyirəm ki, əgər Nilüfər xanımın da ifasını bəyəniblərsə, səs versinlər və bu gözəl səsə dəstək olsunlar. Sağ olun.
1: Çox təşəkkür edirəm bu gözəl sözlərdə görə. Sağ olun.
4: Minnətdarım. Mən arz edirəm Nilüfər xanıma. Nilüfər xanım, tamaşaçılarımıza ki, sizlərə, yarışmacılara oy verəcəklər. Əgər onlarla bağlı bir söhbətiniz olsa onlara buyurun.
1: Mən bütün tamaşaçılardan xahiş edirəm ki, əgər mənim səsimi və ifalarımı bəyan edirəm, həttmən mən himayət eləsinlər və yəni, öz oylarıyla və bəhs olsun ki, mən o qısa mərhələlərdə də bu yarışmada huzurum olsun.
4: Oylama Aziz Tətəvinin Instagramının istorusundandır, əziz tamaşaçılar. Nilüfər xanıma səs vermək istərsiniz, istoriyə gedin və orada öz oylarınızı kullanın. Bugünkü yarışımızın son yarışmacısı Leyla xanım İlahi Ustad Xəlilinin qrupundan. Xoş gördük Leyla xanım.
5: Çox sağ olasınız, axşamınız xeyir.
4: Leyla xanım, bugünkü ifanın adı nə mənədir?
5: Bugünkü ifanın adı Secahdır, deyəndə təsdiqdir.
4: Buyurun, əziz tamaşaçılar, birlikdə izləyək, sonra baxaq ustadların yorumları nə olacaqdır.

0: Bu gözəl ifanı birlikdə izlədik. Baxaq, ustadların yorumu nə olacaqdır? Ustad Səttari, buyurun.
1: Xanım ilahi, nə söz var? Gözəl ifası olmaq heç bir şübhəm yoxdur mənim. Amma ifas heç mənim xoşuma gəlmədi. Ona görə ki, çoxlu qüsurlar vardı. Bir bu ki, mahnını ki başlamış, əvvələn o təsnif deyil, mahnıdır. Mahnı ilə təsnifin çox fərqi var. Mahnı başqa şeydir, təsnif başqa şeydir. Siz oxuduğunuz əvvəldə Baxdım Maral kimi, o mahnıdır, təsnif deyil. Sonra mahnını oxuyanda Baxdın Maral kimi də o A hərfi, Maral hərfində A hərfi uzanmalıdır. O not daha uzun olmalıdır. Baxdın Maral kimi budur. Siz həm oxumusunuz Baxdın Maral kimi tez-tez oxumusunuz. Yəni o A-nı qısa kəsir.
2: Bax, onda görəbəzri ifalar vardı. Hərxanədə bir cür oxuyub.
1: Hər kəs o ifa eləyibdir, o səhv ifa eləyibdir, o iştibah ifa eləyib, o düz ifa eləməyib. Mahnının notu var, mahnı müəyyən çərçivəsi var və düz ifa o deyil. Siz onu yanlış ifa eləmişsiniz. Sonra Seycahda, Seycah muğamı Azərbaycan muğamlarının içində ən çox yaygın olan, ən çox sevilən, yəni Azərbaycanlıların mənəvi pasportu sayılır. Seycah muğamını da zəngüləsiz oxumaq olmaz. Onun içində zəngülələr olmalıdır, onun xırdalıqları olmalıdır, təhrirləri olmalıdır. Yəni, mən heç xoşum gəlmədi sizin ifazdan. Amma arzu edirəm ki, bu dediklərimdən

Zahir çoyuna meymeye koyarım.

Həllalı müşkilat Fatih-i Xeybər. Gəl qoyma sərgərdana varı məni, tut əlimdən qaldır, ey şahi nəzər salma nəzərimdən kənarı məni. Batıbdı günəşim, sönüb düşənim, yol azıb kərvanım, qar olub gəmim. Aləmi sözlərim, özümü qəmim, ah çəksəm, yandırar duvarı məni. Yazıq Şəhbaziyam, gəl yetiş dada. Nabələs səhrada düşmüş.

0: Ne sahil görünür, ne de bir ada. Qoyma bu dalgalara paramanı. Hörmətli tamaşaçılar, həmişə Azistar TV kanalının Ozanlar verilişini izleyen hanımlar, ağalar, hər birinizi sazına, sözüne, musiqiyle salamıram. Allah elə etsin ki, həmişə bax belə olsun. Sazına, sözüne, məclislərimizi açaq, sizə şənlik yaradaq. Gözəlliklər musiqidədir. Musiqini mən sizin hər birinizə Allah Taala'dan istəyirəm. Bir duada edirəm, həmişə subaylarınızı Allah Taala gölünüz istəyən toylardan qismət eləsin. Qara zurna qapuzdan kəsilməsin. Hörmətli dostlar, bilirsiniz ki, hər doşənbə günü İran vaxtı ilə saat 22-də ozanlarımız verilişi Azistar TV kanalına efirdə olur və bu verilişin tikrarı sabahısı saat 10-da, yəni gün orta zamanı saat 10-da tekrarən gedir. Və siz bilirsiniz ki, mən hər həftə bir şəhərdə bir aşıq musiqisi məktəblərinin nümayəndələrinin, ləyaqətlərinin, ustadlarımızı, istər aşıqlarımız olsun, istər balabanın, rifatçılarımız, qavar və s. Onları sizə təqdim edirəm və siz də onlardan bilirəm ki, ləzzət alacaqsınız. Çünki aşıq musiqisi ilahiyyat tam başlana və ədəb, ərkan, həqiqət, düzlük. Onda acılıq da var, şirinlik də var. Onda isti də var, onda soyuq da var. O nə gözəlliklər Allah Taala yaradıb bu aşıq musiqində. Mən elə hiss edirəm ki, vəba, o gözəlliklər sizin ailənizdən əsir olmasın. Amma bu həftə hardayır. Səhəndava. Səhəndava özünün bir aşıq məktəbisidir, varımızdır və Təbrizə yaxın. Sonra bir başqa bir məktəblərdən də bir daha qonağımız var. Mən bir-bir onları sizin qulluğunuza təqdim edəcəyəm. O qəyə başındandır orada. Qəyə başında, yəni hər öydə bəlkə deyərəm bir saz var. Ən azı 5-3 öyün birindən bir aşıq da var. Bütün məktəblərdə o aşıqlar özlər maharətlərini göstəriblər və o aşıqlarımızdan da birini təqdim edəcəyəm. Öz səsi ilə, öz uyğurafsın eşidəcəksiniz. Amma mən istəyirəm hələ bu verilişi başlamamışdan, yəni aşıqlarımıza söz vermədən sizdən bir pəyam çatdıran, bir ürək sözüm var deyən. Siz bilirsiniz ki, Azistar TV televiziyası, onun rəhbəri Yaşar bəydir, sağ olsun. O televiziya nə dövlətidir, nə də siyasidir. Ancaq mədəni işlərlə bağlı qurulub və Yaşar bəyində heç bir büdcəsi heç yandan yoxdur. Mən istəyərdim ki, bu televiziya bağlanmasın. O televiziyada bizim teatr gedir, sinemalarımız var, rəqslər var, aşıq dastanları var, muğam, musahibə. Yəni başdan ayağa 24 saatı öz ana dilimizdə o efirdədir. Ona görə bu efir bağlanmasın, bu televiziya həmişə bu pəncərə üzümüzə açıq olsun. Ona görə sponsor var, lazımdır. Yəni ora kömək lazımdır. Kimin nə istihsalı var, onu təbliğ eləmək üçün Yaşar bəyə, Star TV-yə zəng eləsin, Yaşar bəylə danışsın. Onun istehsalını orada təqdim eləsin və bunu da mən bilirəm ki, hər 24 saatda ən azı 5 dəfə, 6 dəfə onun təbliği o televiziyonda gedəcək və xüsusən ozanlarımızın verilişində, yəni bir seçənmə tekrarı, bir də ki, doşənmələr saat 22-də İran vaxtı ilə, onda da 2 dəfə ya 3 dəfə də bu təbliğat gedəcək. Ona görə mən kim istəyir malını təbliğ eləsin Azistar TV kanalından əlini üzməsin. İndi hörmətli dostlar, dediyim kimi, Səhəndava Aşıq Musiqi Məktəbi çox ləyaqətli bir ustad aşığını mən sizin qulluğunuza təqdim edəcəyəm və İran Aşıqlar Birliyinin bütün şəhərlərdə hər bir nümayəndəsi olduğuna görə Səhəndava Aşıq Musiqi Məktəbində də seçkilərlə çox demokratik seçkilə biz orada oruc nacivəndə, aşıq oruc nacivəndə Səhəndava aşıqlarına nümayəndə seçmişik və mən bundan da çox şadam. İndi aşıq nacivəndi danışdırmağa hazıram. Salam əleyküm, aşıq xoş gəlmişsiniz.
1: Salam, sağ olasın ustad. Salam, sağ olsun.
0: Əlo nəsir, bilmirəm, mənə elə görürəm, nə olur sənə? Yox, istəyirsən.
1: Ustad, məni dəvət elədiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Sövündüyümdən əvvəldir ki,
0: Allah eləsin ki, həmişə söyləsin ustad. Nacivənd bizim sazımızı gözəl çalır. Aşıq havalarımızı çox gözəl təqdim edir. Yəni, 3 bəlkə deyərəm, 4 aşıq musiqi məktəbimizin gözəl davamçısı və ya rəqsidir və gözəl də qələmi var, yəni şeirlər yazar. Aşıq dastanlarını çox gözəl rəvayət edir. Ona görə mən fəxrlə həmişə bunun yanında durub, yəni ustadın yanında bir şəkil çəkməyə də fəxr edirəm. Ona görə mən ustadın

0: bütün bu geografiyasını bilirəm. Harada anadan olur, necə yaşı var, necə uşağı var, necə dastanlar, necə konsertlərdə, festivallarda olub, onun özündən də yaxşı deyəmirəm. Amma bir araşması ki, bu ustadın öz dilindən soruşaq və bir cavab versin. Ustad, birinci deyək də, siz harada bir yerləyirsiniz?
1: Biz demək olar ki, 1342-ci ilin 12-ci ayın 26-sında Səyindala kətlərindən Bostanabıya tabi olan İrana kəndində göz atmışdı dünyaya.
0: Neçə il bundan əvvəl?
1: 1342-ci 12-ci ayın 26-sında.
0: Təxminən olur 58-9-da.
1: 57
0: olur. Bir söz deyim, amma kişi kimi burada cəmaatımızda, bizdə bizdə qaravərlilər var da.
1: Düzün danışır.
0: La, düzün danışır. Düzün danışır. Cəmaatda siz də şahid olursunuz. Bizdə də bir qaravərli var, aşqa dastan deyərdilər. Yəndən cəmaat o dastandan o qədər xoş gəldi ki, yuxusu gəlir, amma gedəmir. Göz yuxulu da, belə də eylir, aşıqda diqqətli olardı. Dastan danışır, cəmaat yuxudan bura gedə bilmir. O zaman görmə aşıq bir qaravərli deyərdi, güldürərdi, o yuxudan aylardı, yenə dastanda davam edərdi. Kişi kimin elində düz deyəcəm, oğlanlarım da buradasın.
1: Nə mənəsən buyursun, mən düzü deyim də.
0: Mən deyirəm, bu xata çəkdər, bundan keçək, bazı keçək.
1: Xatası yoxdur, sən elə...
0: Sən elə düz deyəcəm, oğlan düz deyəsən, bir yabır olasın.
1: Mən düz danışmağım buradan deyəcəm, sən istəyirsən, mən deyəsən, sinir yuxarı deyil. Tamaşaçılar, əvvəldə belə burada ərz elədim, tamaşaçılarını da ürəkdən salamlayıram. İran Aşıqlar Birliyini rəhbərin yenə ürəkdən salamlayıram. Mənim yəni burada əvvəl, o, sən o cür ki bilirsən, 10 sinimdən bu sənətə əlaqə bağlamışam. 10 sinimdən.
0: Həmin işini sən işin üstün pozasan, qara çəksən, mən sizdim ayrı söz soruşam, onların vaxtlarıdır. Də onun üstündən vazgeçək, elə görü üstündür.
1: Mən bu sənətə o cür əlaqə bağlamışam ki, 3 dana ustaddan dərs almışam. Aşıq Hüseyin Namıver Allah ruhunu şad eləsin, Aşıq Əziz Şəhnazi. Allah özü kömək eləsin, aşıq yadında eybəs durur. Bunlardan dərs almışam. Bu dağıstanlarda da elə örgənliyim, çox da dağıstana əlaqəm olar. Dağıstan elə məclislərdə ki, yeri gələr dağıstan deməyə çox elə can ataram ki, dağıstanı deyim. O deməli yerlərdə də deyərəm. Uşaqlarım da elə məndən həmən sənətdə elə məndən çalışıblar. Özüm də neçə bundan qabaq bir intixabat keçirildi. Orada ray verdilər, mən nümayəndə oldum Səyindava şöbəsində, İran Aşıqlar Birliyinin şöbəsində. Bu nümayəndəlikdə mən istifadə edib o aşıqları yığıram bir yerə. Aşıqları cəm edirəm, festivallarda aparırım olar, festivalda məsələn burada hüzurlar olur. Uşaqlarım elə mənlə həmən bu sənətdə çalışıb, necə də toylarda elə həmən gələ toylarda varıq, dağıstanlarımızda geçir.
0: Allah sənə uşaqları uşaqlasın, hamısı bu sənətdədirlər, biz əməyinə uşaqlarımızı böyüdürsün. Bax, həm gözəl balaban sarılar, ustad aşıq, orucun acıbəndir, həm də qaval ifasıları, bax, o təzə çıxan morfulan, yəni bütün havalarına işləyəndir. İndi biz aşıqımızdan xahiş edək ki, aşıq nazirəm, görür üstə nə havası versən?
1: Gödək donu üstəyir.
0: Aşıqdan bir gödək donu işləyəcək, hörmətli dostlar, siz bu dəqiqə aşıq, oruç nazirəndir, sazı ilə, boğazı ilə, nəfəsinə gödək donunu işləyiniz. Buyuruz aşıq.

nə ağlayıb, nə sızdırsam. Bir dərdi beş olan göylüyüm, ahirdə vərəm bağlarsan, qəmə yoldaş olan göylüm. Sözlər Abbas Farqanlıdan gedir. Mən küsmüşəm sırdaşımdan, yanır aləm ateşimdən. Ey, çəkilmir duman başımdan, bahar qış olan göylüm, alıb duman.

0: sən mən arsız-arsız, dünya sənsən ehtibarsız. Deyərdim gəz mənəm yarsız, gəz bağlı daş olan göy.
1: Bəli, hörmətli tamaşaçılar, biz Ustad Aşıq Oruc Nacibəndin səsində, sazında onun balaları ilə Həsən və Əfsərin qaval ifasılığından gözəl bir gödəkdə onu işitdik. Nəvələb ki, siz hamımız bəyəndik. Amma indi burada ikinci aşığımızı təqdim edirəm sizin qurluğuza. Bizim baş şəhər kəndi var, ilə şəhərə sönüb təxminən orada. İnanıram ki, hər öldə bir saz var və 1-2 üçü, bəlkə 5 ölüm birindən bir dənə də aşıqlar yan toylarda olur və o aşıqların ləyaqətçilərindən biri mən bugün dəvət eləmişəm. Aşıq Vəli Beybudu. Aşıq Vəli Beybudu, salam deyirəm, xoş gəlirsiniz.
2: Çox sağ olun, sağ olun. Mən də salam deyirəm, dinləyicilərə, həmçinin sizlərə, Yusuf Bəyə, çox sağ olun. Mələtisə görə təşəkkür edirəm.
1: Aşıq, bizim bu veriliş Ozanlar verilişidir. Hər döşənmə günü bir saat Aziz Takili kanalında bu verilişdə olub. Hər həftə bir bölgədən, bir şəhərdən, bir məktəbdən aşıqlarımızı dəvət edirik. Yəni, siz o televiziyaya baxırsınız. Yəni, çox gözəldir. Onun rəhbəri Yaşar bəy, ona mən təşəkkür edirəm.

0: dostlar bilirlər ki, bu gün 7-ci çəkilişdir, verilişdir, gedir. Bu gün iki məktəbdəndir, yəni bir səhəndə var və biri də Qəyəbaşı özü də bir məktəbdə. Ona görə siz oradan uzaq yol gəlirsiniz. Çox təşəkkür edirəm. İstəyirəm bir elə bir müxtəsər ustadlarınızın haqqında neçə yaşın var, neçə uşağın var, nə görür istəyir deyə bilərsən, neçə dastan bilirsən, neçə festivallarda olursan. Necə bəyənirsən, elə bir tutanış və cəmat da ona qiymət versin. Yəni, istəyir ki, sizi yaxşı tanıdıraq, bax, bu televiziya vasitəsilə. Mikrofon sizin, nə duyursunuz, buyurun.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən siz buyurduğunuz kimi, ustad Qaradağın Qayabaşı kəndində 1361-ci ildə anadan olmuşam. Elə uşaqlıq vaxtlarından musiqiyə maraq göstərmişəm. Öz daim sənətkar olub, o mənə çox yardım edib. Və kəndimizdə də böyük ustadlar olub, Aşıq Teymur, Aşıq Fətullah, Aşıq Qurbətullah rəhmət eləsin.
0: İbanaca da uca danışdı da.
1: Onlardan da biz uşaqlıq vaxtlarımızda görmüşük, görcənmişik. Sonra ustad Səniz Mehdibun kirasına gitmişəm, sazalımızı görmüşəm. Həmçinin sizdən çox mən kömək almışam. Ustadların hamısından mən rəhmət qaldım, hamısından istifadə edəmişəm. Təqribən təxminən 20 də ilə rəsmi toy edəm, Allah eliniz var eləsin. Daha nə?
0: Toylardan pul qazanıb, sağ olsun, köməyinə, ailəmizə halal çörəklə.
1: Tez-tez sadəqə vəz eləmişik.
0: Sizin hem biz bir dəfə də Azərbaycanda, Bakıda rəhmətlik Uluz Əlim xanımızın 40-ına görə dəvət oldu orada. Orada nə havası oxuduq?
1: Orada usta sənin havadı da
0: haqdı
1: varsa.
0: O məndə video var, mən də çox beğenməyəm yazdım. Sizdə gözəl boğaz və gözəl səs. Hələ bunlar öz yerində, mən həqiqətən o adamlar, yəni o aşıqlar üçün layiqlər, mən elə deyirəm. Sizdə də bir yaxşı ədəb var. O da aşıqlıqda böyük paydır. Çox sağ olun ki, gəlib sorunuz indi sizə ürəyiniz nə havası istəyir cəmatımıza.
1: Valla, siz nə deyirsiniz, mən xidmətində
0: oxuyam. Yox, onda olacaq çətin olur, bir hava deyərə bilməz. Axı, mənim də qanımda biraz paxırlıq var, qorxuram, o. Nə görürsünüz, siz oxuyasınız?
1: Bir dastan oxuyam.
0: Çox gözəl. Bizim dastanı Aşıq Rəhmətli Hüseyin Şəmkirlidəndir. Bu dastanın üç adı var. Həm dastanı deyirik, həm Şəmkirli Aşıq Hüseyin deyirik, həm də ki, də Aşıq Hüseyin də deyirik. İndi aşığımız, gənc aşığımız, gənc də deyirik, 40 yaşın olur.
1: Bəli, bəli.
0: Gəncliyə də bir kölgə salırsam, puxtəliyə də, aqsaqqarlıyə də, sən inşallah stasiyonun ondan düşməsin, səndən bir dastanı, Aşıq Hüseyin'i havası deyişilək. İndi hörmətli dostlarımız, Aşıq Vəli Beybudunun dastanı havasını çox hörmətli ustad balaban ifaçımız Sərbazi Bax, Sərbazinin balabanına dastanı havasını sizlərə təqdim edirik. Buyurunuz, Aşıq Nurda sizlə.

0: gözəl, maşallah, Aşıq Vəli Behbudinin sazında, sözündə bir gözəl bir dastana havasını eşitdik. İndi üçüncü aşığımızı mən sizə onun qulluğuza təqdim edirəm. Aşıq, sən də xoş gördük.
1: Çox sağ olasınız. Salam, İqamən də tamam. Böyükləri, ustadları, bu sənətdə nə mənə işi zəhmət çəkən var, təbliğ edən var, hamısına öz təşəkkürlüyüm dediyim.
0: Siz hansı məktəbin aşıqısınız? Şirə elə bir Səhəndəva aşıq, elə də?
1: Bəli, Səhəndəva oldu.
0: Bir ustada qulluq edirsək, yəni onun yanında saz götürüb bir neçə yəni qulluq edirsək. Bizəm ustadlarımız keçməyənə siz elə bizə bir yaşlı aşıqqəl aşıqımızdır. Yəni siz gənc aşıqlara baxınlar, mən dediyim kimi video vasitəsini, internet və s. Onlarla da bəzi neçə ustadda ehtiyac olmur. İstedadlar elə bir neçə ustad edə öyündən sahləyə öyrəşir. Siz amma inanıram ki, bir neçə ustada qulluq edirsiniz.
1: Mən Allah rəhmət eləsin, aşmısa deşənəmən o

0: Hüseyin Avni Veren'in sizin bir yerisizde. Allah
1: ben bir yeri onu görmedim.
0: Yok yani, yani bir mahallenin.
2: Bir mahallenin.
1: Her bir mahallenin. Ben onu ziyaret edeyim.
0: Allah'ın ruhu şad eylesin. Hürmetli dostlar, Hüseyin Avni Veren bizim Seherindava aşıklarımızın o dastansı aşıklardan. Yani dastanı elə diyardı ki, ben özüm uşağıdım. Əsli Kərəm dastanı diyardı. Radyoda, İran radyosunda 2015 tarafı azana birazca kalanla. Elə belə bir dillərin əzbəri olmuş bir kəlməsi var dedi. Dastanda cəmaq o qədər heyranlarına bağladı. O zaman da kətlərdə dənə-dənə radio olardı. Radiodan dastan danışardı. Əsli Kərəmin də o azana biraz qalanda deyərdi. Bir onda baxdı, gördü, var qutarı. Cəmaq belə qalanı, bu nə dəyər oldu. Ona görə onun da ruhu şad olsun bizim dastanımızda. Başıq, indi sizdən bir hava, nə havası görürsünüz, Lofes?
1: Bir kəndimiz havası, inşallah.
0: Kəndimiz havası, çox gözəl. Şirvan Aşıq Musiqi Məktəbinin o şah əsərlərindəndir. İndi səni müşahidət edəcək Balabanda Həsən Nacivən, bax Oruc Nacivəndir. Yetirməsidir, həm gözəl saz ustadıdır, həm gözəl Balaban ifasıdır. Tellərindən də maşallah, çiçək tökülür. Hə, nəcibirsin? Dediyim kimi basırdı, Ayşının parılı sanaz basırdı. Həsən, salamlamaq lazımdır, nə ürəyində keçirilir?
3: Tamam, hürmətli tamaşaçılar, salam, İran və ustadlarımızı. Mən ustadlarım da heç nə danışamlarım, fəqət dəstura.
0: Sağ olun, sizin mən sazlığım şahidiyəm ki, çox gözəl belə saz ifadəsi olar, səhsiz da var, oxuyursunuz. Və atoğuzu müşahidət edirsiniz ki, fəxrinə, atoğuz da sizinlə sənətimizə qurulubu keçir. Əfsər, sən necəsən?
1: Var.
0: Əfsərsən, sərhəngsən. Ay Nazım, nəsəl olduğunu adın əfsər qoydun?
2: Öyə atam elə bir nəhərin adını əfsər qoymuşdular. Yox, o da yaxçı bir oğlanıdır. O
0: əldi qabaralarına uzaq qoydu.
2: Atamın xoşuna gəldiyi üçün gəldi, bunu dedi adın əfsər qoyacaq.
0: Allah rəhmət et, atam
2: rəhmət et,
0: Allah rəhmət et. Ruhu şad olsun. İndi əfsər Nazım, ürəyində bir söz keçir, salamda mənim üçün. Hər nə görür istəyirəm.
1: Tam ustadlarımızın da salam edilir. Ustadlarının yanında mənə danışmaq vəzifədir. Mən onu eləyə bilməmiş, nə buyursun, məsələn sözləm.
0: Mən teyitlər bir söz var, xəstə qalsın, Allah rəhmət eləsin. Onun bir şeirin əvvəlində deyir ki, sir vermə nadana, sir verməbsə, axır qəlbuya, öncəyə əksə. Ot köküsdə bitər əsli nəyəsə, yoxşan becərməklə çəmən zarar olmaz. Siz belə bir ailədə yüz açıbsınız ki, halal çörək qazanın. Ədəb ərkanın mərkəzi ocaq olub, ona görə oruc nazirlərində balaları ilə bax belə olmalıdır. Həm sənədə yaşatmaq məclis keçir, həm də bax burada bəlli olur ki, siz başdan nəyə danışa bilərsiniz Ədəb ərkan, amma özdə icazə vermişsiniz, yəni bizim yanımızda aşıq var, aşıq olan yerdə biz icazəsindən heç danışmayaq. İndi hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, aşığımızın, aşıq Süleymanın kəndimiz havasını eşidək və onu müşahidə edəcək Həsən və Sərvan Nacivə. Buyuruz, kəndimiz havasını eşidək.

0: Az İstar TV kanalının ozanlarımız verilişinin tamaşaçıları bir de mənim bir yadıma düşdü ki, biz bu Az İstar TV televiziyanın saxlamaq üçün bunu qoruyaq. Bu bir dövləti televiziya deyil, siyasətdən də kənar. Ancaq mədəniyyətimizlə bağlı fəaliyyət edir. Bunu siz qorumalısınız da. Yəni bizim o xəyirlər var. Polide olan istehsalı malı nə varsa, onların təbliğata ehtiyacı var. Mən deyirəm ki, sizin istehsalınız hər nə var, malınız hər nə var, istəyirsiniz təbliğ olan, müraciət edin, Az İstar TV kanalının rəhbəri Yaşar bəy, ona zəng edin ki, bizim bu malımız var, istəyirik. Bundan gələr video çəkər və Az İstar TV-də 24 saatdə üzülürsünüz bu televiziya Türk ədəbiyyatından bağlıdır. Ona görə bu sizin təbliğatınız edir, yəni siz sponsor olur, bu televizyon bağlanmasa, heç olmasa aşıqlara görə ki, aşıqlar hər həftə Doşənbə günü bir saat orada verilişləri var. Aşıq sənətimizi qorumaq üçün siz malınızı orada təbliğat edir, yəni sponsor olun, bu televizyonunuzu ağlatmasın. Bu mənim xarşım deyil, Yaşar bəy sizdən də mən xarş edirəm ki, bir əzularla yollayacaq bunu, elə bir olsun televizyon qorunsun. Yəni bu sponsorlarımızı biraz siz yola verin və inşallah ki, bu televiziyada olar. İndi mən burada çox hörmətli Balaban ifaçımız, ustad dədəsi bunu Allah rəhmət edəsin, gözəl aşıq olur. Mən Əkbər Sərbazının önündə bir neçə dəfə çörəyini dadmışam, qonağı olmuşam və bir neçə beynəlxalq festivallarda bizimlə olublar və biz ləzzət eləmişik Balabanında, bir həzin səsi var bunun Balabanın. Onların öz yerində gözəl əxlağı var, həmişə böyük qapısı. Mən deyirəm, bəlkə gecələr bağlamak bu şey gəlməyə. Orada tam azaddır. Yəni, bir açıq qapı, bir açılmış bir sırfa. Çox belə onun gəncliyinə baxmayaq, o köylə başqabaqlı kişilər var. Bax, onlar kimi mədəniyyətimizin həmişə qurluğundadır. Mən indi Əkbər Sərbazını deyirəm. Əkbər Sərbaz, salam aleyküm.
1: Salamısın.
0: Nəyə gülürsən bana o? Nə tanışdı? Mən istəyirəm təriflərini.
1: Mən də danışan adamıydı.
0: Sən də Balabanın hər nəyə deyir
1: danışdı.
0: Sən də xoş gördük, əziyyətə düşdün və bizim sənətkarımız, ustad aşığımız Vəli Bey bu deyə gözəl bir hava ilə onu müşahidə elədim, ləzzət elədi. Çox sağ ol.
1: Çox sağ ol.
0: İndi mən sizin haqqınızda çox danışa bilərəm, amma istəmirəm danışam. Əgər özün kefun təkib salamlayasan xalqımızı Az İstar TV kanalından, ozanlar verilişimizdən istəyirsən, görün nə istəyir, deyə sonra səndən bir söz.
1: Mən də

0: Salam, hörmətli Azizlər TV-nin əziz və hörmətli tamaşaçıları. Bugün yarışımızın 2000-ci aşamasının son günündəyik. Yarı final üçün 5 yarışmacımız bəllidir və bugün 6-cı yarışmacımız 3 iştirakçımızdan, 3 yarışmacından birisi seçiləcəkdir. Bugünkü yarışmacılarımız Sara xanım ustadı, Usta Səttarının qrupundan, Yusuf Səidi, Ustad Davudunun qrupundan, Hadi Əsədi Ustad Xəlilinin qrupundan yarışacaqlar. Bu videoları izlədikdən sonra Aziz TV-nin storiesuna gedib istədiyiniz yarışmacıya oradan oy verə bilirsiniz. Birinci yarışmacımız Sara xanım ustadı olacaqlar. Açıqlama gətirim ki, Sara xanımın yanında çox böyük bir ayrı ustadımız var. Türkmən musiqi dünyasının tanınmış şəxsiyyəti, ən böyük ustadlardan biri, Ustad Zorcanı da aramızdadırlar. Mən buradan xoş gəldin deyirəm. Salam ustad, xoş gördük.
1: Sağ olun, xoş bulduk. Siz yaxşısınız?
0: Çox sağ olun. Bizim üçün də böyük fəxridir ki, sizi aramızda görürük və buna çox sevinirik.
1: Biz də sevindik, biz də çox beğendik, sizlərlə tanışdıq. Bizə bir şansdır da.
0: Çox sağ olun, bizə böyük şərəfdir sizin olmanız. Mən buradan Türkmən elimizi də salamlayıram, Türkmən səhradan, o biri şəhərlərdən bizi izləyən hər kəsi də burada mən salamlayıram. Sara xanıma da bir salamlaşaq. Xoş gördük Sara xanı.
2: Salam. Elbette
0: bir yerim olsun şu an sizinle olsun sorularıma. Ağacı Ulay'dan teşekkür ediyorum. Ağacı Saktan'dan da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ustad, bugünkü Sara Hanım'ın ifası ne men olacaktı?
1: Türkmen zaten aşırı bir şey verim verdi de. Tecenne kaldı.
0: Çok güzel, çok güzel. Əziz tamaşaçılar, birlikdə bu videonu izləyək, sonra baxaq ustadlarımızın yorumlarına və əlbəttə ki, böyük ustadımız Ustad Zorcani ilə də bir söhbətlərimiz olacaqdır. Birlikdə izləyək bu videonu.

0: Sağ olsunlar Sara xanımı və Sara xanımı müşahidə eləyə cənab Corcanı üstadımız. Çox gözəl bir musiqi idi. Bu musiqidə həmasılıq var idi, mübarizlik var idi. Çox gözəl ifa elədilər və onların zirlərində də, bəmlərində də mən heç başlıq da görmədim. Hamısını mən düz eşitdim. Yəni, gözəl oldu. Məncə gözəl bir ifa idi. Sağ olsunlar. İnşallah ki, səs də alarlar türkmən ellərindən, türkmən qardaşlarımızdan, bacılarımızdan. Üstüb deyirik ki, Sara xanıma da səs versinlər. İnşallah ki, yenə də üstə çəkilsinlər, gəlsinlər. Sağ olsun.
1: Sağ olsun, sağ olun.
2: Salam arz edirəm, əziz ustad, necəsiz? Və Sara xanım sizə.
1: Sağ ol ustad, necəsiz? Axşamınız xeyir olsun.
2: Minnətdarım, var olası, sizi burada görməkdən şadır. Mən təşəkkür edirəm, həmrahlıq edirsiniz əziz yarışmacını Sara xanıma və bu dəyərli musiqini hazırlayıbsınız. Çox yaxşı idi. Mən Sara xanıma uğurlar arz edirəm. İnşallah xalqın rəyi ilə, düşmənlərin rəyi ilə yuxarı mərhələlərdə olanlar. Düzdür, bəzi bir qüsurlar var idi. Amma yəqin ki, Sara xanımın indiyə qədər ifaları yaxşı olub, indiki də yaxşı idi. Və səsi də gözəldir ki, cənab Səttarı qruplarına alıblar. Mən müvəffəqiyyət arz edirəm. Sağ olun, inşallah yuxarılarda görə.
1: Sağ olun, çox sağ olun.
3: Mən də salamlayıram sizi, həm cənab Corcanı sizi, həm Kan ustadı sizi. Çox gözəl bir ifa idi. Təşəkkür edirəm. Və nə gözəl, nə xoş bir təsadüfdür ki, siz bu proqrama, yəni qoşulmuşsunuz, qatılmışsınız bu müsabiqəyə. Baxın, geyim gözəl, fərqli, oxu üslubu fərqli, musiqi fərqli, ondan sonra müxtəlif, yəni bizdə müxtəlif mədəniyyətlərin burada bir ortaya gəlməsi çox gözəldir. Təbii ki, gözəllik, yəni fərqlilikdədir, bu gözəldir. Tənəqqü həmişə, fərqlilik həmişə gözəldir. Mən sizin simazda bütün türkmən xalqını salamlayıram. Onlara dərin hörmətimi, saygılarımı çatdırıram. Tam ustadı, sizə də uğurlar arzulayıram. Çox gözəl oxudunuz, çox qəşəng idi. Cənab Corcan, sizə də təşəkkür edirəm. Var olasınız. Türkmən xalqına da buradan müraciət edirəm ki, sizə dəstək olsunlar, sizi himayət eləsinlər və o bir mərhələlərdə də bu yarışın o bir mərhələlərində də sizi biz görək, sizin ifazı eşidək, dinləyək. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirəm.
4: Təşəkkür edirəm, sağ olun.
1: Sağ olun, ustad Cəttari. Bizə, buradan sizə çox Türk arkadaşlara, ustadlara, böyük insanlara, hepsinə çox salam göndəririz. Zəhmət çəkdiyinizi, hormat buyduğunuz, hepsinizə təşəkkür edirəm.
3: Çox sağ olun, var olasınız. Mən də təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
5: Biz sizdən təşəkkür edirik, dəyərli ustadımız. Gerçəkdən şərəf verdiniz və bu verilişdə biz, tamaşaçılarımız, sizinlə tanış oldular. Əziz tamaşaçılarımız, bu aramızda olan ustadımız, türkmən musiqi dünyasının çox böyük ustadlarındandır. Bu bənamədə yer almaz, bəli, inşallah yaxında bu dəyərli ustadımızla bir müsahibəmiz də olacaqdır, söhbətlərimiz də olacaqdır. Həm türkmən musiqisi haqqında, türkmən musiqisinin türkməndə, türkmən səhrədə gedişatı haqqında inşallah yaxında bir söhbətimiz də olacaqdır bu dəyərli ustadımızla. Ustad, mən bir daha sizdən təşəkkür edirəm ki, bu verilişdə oldunuz. Çox sağ olun. Xob, Sara xanım, onlar ki, bizi baxırlar, tamaşa edirlər və rəy verəcəklər, o tamaşaçılarımıza bir söhbətiniz olsa, buyurun.
4: Mən tamaşaçılardan təşəkkür edirəm, çiz yürüdüm. Elə rəyimizin iş vaxtını səmə rəy etdilər. İnşallah ki,
5: Çox sağ olun. Biz də sizə başarılar dilərik və əziz tamaşaçılar, Azistar TV-nin Instagram-ının storiesuna gedib Sara xanım ustadiyə oy rəy verə bilirsiniz. Bilirsiniz, bu yarışa indi baxırsınız. Sabah axşam 8-ə qədər oylama davam edəcəkdir. Yəni 23 saat Instagram-da oylama sürəmizdir. Baxaq ki, sıradakı yarışmacımız kimdir? Əziz tamaşaçılar, indi isə Hadi Əsədi Ustad Xəlilinin qrupundan. Salam Hadi bəy, xoş gördük.
6: Salam, çox sağ olun, biz də sizi xoş görmüşük.
5: Hadi bəy, bugün hansı mahnini hazırlamışsınız?
6: Bugün orta şəşənci havası hazırlamışım.
5: Çox gözəl, bu aşıq havasını birlikdə izləyək, baxaq ustadlarımızın yorumları nə olacaq? Mən buradan bir daha xatırlatım ki, istorumuzda oylama vardı. Orada videonu izlədikdən sonra gedib Hadi Əsədiyə oy verə bilirsiniz. Birlikdə videonu izləyək.

0: Əziz tamaşaçılar, bu gözəl ifanı birlikdə, aşıq havasını birlikdə izlədik. Baxaq, ustadlarımızın yorumları nə olacaq? Buyurun, Ustad Səttari.
1: Ay Əsədin, çox sağ olun, gözəl ifa eləmişsiniz. Tabiqətdə nə yaxşı ki, aşıqdan da bir neçə nəfər var idi. Hala siz seçilmişsiniz, gəlmişsiniz bu mərhələyə. İnşallah ki, o bir mərhələlərdə də sizi görərik. Çox sağ olun, yaxşı idi, mən bəyəndim.
2: Təşəkkür edirəm.
1: Ümid
3: edirəm ki, sizə təşəkkür edirəm və o bir mərhələlərdə
1: də sizi görərik. Çox sağ olun,
2: var olasınız. Çox
3: teşəkkür edirəm,
2: var olasınız. Təşəkkürlər. Necəsiniz, Hadi bəy? Tamam,
3: hoş gördük sizi, yaxşısınız inşallah. Hoş gördük, minnətdarım, çox sağ olun. Mənim çox sevdiyim aşıq sənəti. Demək olar ki, bizim ölkümüz, bizim mədəniyyətimiz elə oradan qaynaqlanır. Sizin ifanız da çox gözəl idi. Səssiz də gözəldi. Mən çox bəyəndim. İnşallah növbəti mərhələlərdə sizi görə. Və xalqıma üst tutub xahiş edərdim ki, bu aşıq sənətin dəstəkləsinlər, sizi dəstəkləsinlər ki, növbəti mərhələlərdə gənə ifan sahib olaq. Çox sağ olun, uğurlar sizə.
2: Aynen. Sizdən çox təşəkkür edirəm.
4: Yaxşı, sağ ol, Hadi. Mən də səni təbrik edirəm. Çox sağ ol, ifa gözəlisin. Yaxşı ifa eləmsən, növbəsindən yaxşı gəlmsən. Ərz edeyim ki, mən buradan üzümü tuturam bütün Azərbaycan xalqına, xüsusilə Xudafərin cəmaatına, Araz qıraqlarına, Qərədağa, aşıq sevənlər aşıq sənətinə bir qiymət versinlər, dəyər versinlər, oy versinlər, səs versinlər. Sən də gəl üstə, inşallah ki, o biri yarışlarda da huzurun olsun. Çox sağ ol. Uğurlar
2: çox
4: sənə.
2: Çox sağ olun. Çox sağ olun. Anımızdan təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, ustadlarımızın da buyurduğu kimi, aşıq sənəti bizim ən qədimi musiqilərimizdəndir, ən qədimi sənətlərimizdəndir və mən burada yeri var xatırlayam ki, hər döşənbə ozanlarımız adda verilişimiz var, hər döşənbə axşam onda efirdə olur və o verilişdə hər həftə dəyərli aşıq sənətində fəaliyyət edən soydaşlarımız çıxış edirlər və o verilişdə həm aşıq sənətimizlə bağlı, həm ustadlarımızla bağlı, həm aşıq dünyası ilə bağlı çox gözəl söhbətlər, verilişlər, aşıq havaları gedir. Hadi bəy, sizə son olaraq əgər tamaşaçılarımıza, xalqımız sizə oy verəcək, rəy verəcək, onlarla bağlı bir söhbətiniz olsa buyurun.
2: Mən bütün Azərbaycan xalqından, bütün musiqilərə və xüsusilə aşıq musiqisinə dəyər verən Azərbaycan xalqımızdan, bütün xalqdan ki, Azərbaycan musiqisinin və aşıq musiqisinin sevirlər hamısından təşəkkür edirəm. Əgər mənə də yardımları keçsə ki, böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Və ustadlara da böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, vaqən, fəqət bunlara zəhməti qalır. Çox sağ olsunlar, siz də sağ olun. Bütün xalqımız var olsun, musiqimiz var olsun.
0: Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Azistar TV-nin Instagramının storiesinə gedib Hadi bəyə oy verə bilirsiniz. Bugünkü son yarışmacımız Yusuf bəy Səidi, Ustad Davudunun qrupundan. Salam Yusuf bəy, xoş gördük.
5: Salam Yaşar bəy, axşamınız xeyir olsun.
0: Sağ olun. Yusuf bəy, bugün hansı mahnı ifa etmişsiniz və kim sizə musiqidə eşlik edib?
5: Çox təşəkkür edirəm. Bugün mən bəstəsi Sevil Əliyevaya və sözləri rəhmətli Fikrət Qocaya aid olan Qayıt Əzizim mahnısını və çox dəyərli müəllimə Gülnarə Əsədovanın müşayiəti ilə icra etmişəm.
0: Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar, birlikdə da bu klibə baxaq, sonra dönəm ustadlarımızın yorumlarına. Bir daha xatırlatım ki, oylama sistemimiz Instagram'ın storiesinde var. Videoya baktıktan sonra Yusuf Bey'e oradan oy kullanabilirsiniz, oy verebilirsiniz.

0: Xəbər tamaşaçılar, Yusuf bəyin ifasını izlədik. Baxaq ustadlarımızın yorumları nə olacaqdı? Buyurun ustad Məhbub Xəlili.
1: Sağ olsunlar Yusuf bəy. Mən ifalarım bəyəndim, ifaları gözəl ifa idi. Sağ olsunlar. Çox gözəl ifa elədilər və mən burdan da üzümü bütün Azərbaycan xalqına tutub deyirəm ki, Yusuf bəyə səs versinlər. Yusuf bəyin gözəl ifasına görə. Sağ olsunlar, mən təbrik edirəm.
2: Cənab Əsəyid, mən də təbrik edirəm. İfanız gözəl idi, mən də bəyəndim, xoşuma gəldi. Ümid edirəm ki, obri mərhələlərdə də sizin obri ifalarınızı dinləyək, qulaq asaq. Sizə uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram.
3: Çox təşəkkür edirəm, ustad. Mən də çalışmışam ki, səs qabiliyyətimi lap yaxşı şəkildə və dəyərli müəllimlərin müşahidəti ilə göstərəm və o, sizlərin və seyircilərin, izləyicilərin nəzərini cəlb etmiş ola bilərəm. Çox sağ olun.
4: Yusufun səsi çox gözəldir. Çox sırf bariton səsdir. Müslüm Moqamayevin repertuarına müraciət edir. Mən də çox xoşum gəldi, çox ifaları, yəni tam şəkildədir, çox xoşum gəldi və xüsusilə piyanist ilə də mükəmməlcəsinə bir-birlərini tuturdular. Əladır. Mən ləzzət aldım Ayusuf sizin ifazdan. Üzv edirəm əziz xalqa, Azərbaycan xalqına və xahiş edirəm ki, sizlərə rəy versinlər və növbəti mərhələlərdə sizin bu gözəl ifanıza, belə gözəl ifanıza bir daha şahid olaq. Sizə uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun.
3: Mən yaşayım. Odur ki, bilirsiniz, bu yarışma biz mövzulara büyük bir müddət olurken yarattı ki, dərs və ifa qabiliyyətimizi göstərə bilir. Ona görə sizlərə, bütün jüri əzalarına və mənə keçən hər kəsə burada dərin sevgimi və təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
0: Çox sağ olun. Biz də sizə başarılar arz edirik, əziz tamaşaçılar. İstorumuzda oylama vardı və Yusuf bəyə oradan oy verə bilirsiniz. Bu oylamalar sabah, axşam 8-ə qədər davam olacaqdır.

Aşıqlığın keşiğində durmuşam. Alışıb oduna yanan oğluyam. Bu qoruğa təpiləni talaram. Halay pozan topdağdan oğluyam. Dədə Qorqud şöhrətimdir, şanımdır. Duaları təskinim, dərmanımdır. Qoruyaram dastanların canımdır. Axı mən danışıq oğluyam, dastan oğluyam. Mən aşığam saz atamdır, söz anam. Saz sinəmdə, söz dilimdə nişanam. Təpədən dırnağa Azərbaycanam. Fəxr elirəm Azərbaycan oğluyam. Sinə gərrəm laf eyləyən sözünə, ölümdüsə dik baxaram gözünə, qədəm qoydum bu cür babaların izinə, bu karvanda bir bazərgan oğluyam. Şəhbaziyam qopuzların himiyəm, mizrabıyam pərdəsiyəm, simiyəm, mən ağaşıq Allah verdi kimiyəm, şah yuxu havası çalan oğluyam. Hörmətli Azistar TV kanalının həmişəki tamaşaçıları siz bilirsiniz, hər döşənbə günü İran vaxtı ilə saat 22-də aşıq verilişlər gedir. O verilişin ozanlarımızdır. Bugün bu verilişi, ozanlar verilişini Azərbaycanın cənnət köşəsi olan Şəhrək şəhərindən, Şəhrək kəndindən götürürük. Bu aşıqlarımızı sizə təqdim eləyəcəyim vaxtında, amma onlardan qabaq çox bir həssas bir nöqtəyə biz bugünlərin burada tamaşa eləyəcəksiniz və imza atacağıq. Hörmətli tamaşaçılar, bizim klasik aşıq dastanlarımızdan bir xeylisinin adını deyə bilərəm. Ona görə vaxt müəyyəndir istəmirəm. Amma siz Tifarqanlı Aşıq Abbası, Xəstə Qasımı, Dirili Qurbanını, Qərib Şah Sənəm dastanı, bunu bütün aləm bilir, neçə dillərə də tərcüm olub. Çox sevinirəm ki, İran Aşıqlar Birliyi qurulandan sonra bizim bu ulularımızı, yəni Haqq Dədə aşıqlarımızın səbti milli eləyəndən sonra bunların məzarlarının üstündə türbə, məqbərə işləmək üçün ona da nail olduq. Mən həm dövlətimizdən, həm ustan Azərbaycan şərqidən ki, bizim bu 7 haqq qaşığı bu ustanda yerləşir, yəni bunların məzarı oradadır. Ona imza attılar və biz başladıq bu ulularımızın məzarlarının üstündə ədəbiyyatımıza layiq, xalqımıza layiq, mədəniyyətimizə layiq, əlimizdən gələn o məzarların üstündə türbələri işləyək və birinci biz haqq qaşığımız, dastanında gedir Qərib Şah Sənəm, Şəhrək şəhərində doğulub. Bilirsiniz ki, bu vergi verilir, buta verilir Şah Sənəmə. Gedir Tiflisdə və nəhayət o vergi əlləri çatır, çox tufanlardan sonra qayıdır və yenə öz yurdunda müqəddəs ana qocağına, yəni torpağa bastırılır. Ona görə biz belə uluların kölgəsində həmişə nəfəs almışıq, dincəlmişik. Ucalmışıq, qocalmışıq, fəxr edirik və bizim haqq qaşığı Qərib və onun həyat yoldaşı Şah Sənəm. Onların məzarının üstündə bir türbə işləmişik.

Siz indi bunu görəcəksiniz, yarımçılıqdır. Çox çəkməz inşallah, o da boya çatacaq, başa çatacaq. Və buracən bu işi İran Aşıqlar Birliyi öz öhdəsinə götürdü. Allah şükür gəldi buracən və bir çox xəyirlərimiz var zamanında. Mən inşallah aşıqlar oxuyanda bir-bir onların adlarını çəkəcəm. O xəyirlərimizin kömək malisi ilə mənəvi cəhətdən deyən bütün şəhərlərin hamısından təşəkkür edirəm. Qərbin kətliləridirlər, onlara da elə bir vəzifədir, borclarıdır. Amma mən hörməti yerinə çatdırmaq üçün hamısının əllərini öpürəm. Bizim qərbimizə, yəni haqq qaşığımızı, bu nə qədər gözəl onun əli yazılarını, onun daşını nə zulmuna qoruyublar, saxlayıblar. O daşı mən görəndə inanırsınız, ağlamağımı saxlaya bilmirdim. Hər halda bunlar da borcunu getirdilər və İran Aşıqlar Birliyi də. Mən də bir balaca sazdan belə başım çıxır, yazmaqdan başım çıxır. Özümün mədəni borcum bildim ki, bu yerəcəm bunları həm səbt elədik, həm məqbərələrin çatdırdıq. Burada mən başlayacağım, inşallah haqq qaşığı qurbanının məzarının üstündə belə işlərə. Ona görə mən bura daha gələ bilməyəcəm. Amma bütün məsuliyyətini götürürəm öhdəmə. Mən axsaqqallarımızdan, yəni şəhərəkdə bir cələsə oldu. Bax, bu cələsənin siz şahidisiniz. Bütün bundan sonra məsuliyyəti bu məqbərənin heyət-i umaniyə burada təhvil verildi. Mən bir sənəd olmaq üçün, bu mətni burada yazıldı, heyət-i umaniyalar müşaxəs oldu, elə hamısı şəhərəkdən. Və o heyət-i umaniyanı məruf edirik bizim dövlət orqanlarımıza. Ona görə burada biz fars kəlməsini, yəni fars cümlələrindən işlətmişik. Burada yazmış ki, benamı xaliq-i honər. Bir istehzar mirəsənə dər huzur əzayı muhtərəmi cələsi ki, dər rustayı şəhrək bərqozar gərdid. Heyət-i umaniyayı məzar və məqbəri aşıqı həq qərib və şahsənəm intihab gərdid. Və əsami zil baş şəhadət imza konəndəqan zil məsuliyyət məqbəri zik şudu be uhde in bozorgvaran qozaşdı şud. Muddət məsuliyyət heyət umana 4 sal mi başad. Heyət umana 1. Aşıq Səlcuq Şəhbazi, Mudiramül və Bunyanqozar, Xane Aşıqay İran. Hüseyn Təhmasib Bur Şəhrək Mirza, S. Davud İntisar, şair, 4. Rəsul Həbibi Uzv Şoray, Uzv Şoray Rustay Şəhrək, Hüseyn Dadaşı Dehyar, Aşıq Böyük Əlizadə, Rəhim Gözəli, Doktor Əskər Təhmasib Pur, Mühəndis Nuri, Mühəndis Rıza Nuri, Cənab Ağay Əli İntisari Şəhrək. Hörmətli dostlarımız, bu Heyət-i Umənanın imzası bunun ətəyində vardı. Mən sizi ikinci verilişə dəvət eləyəcəm. Burada indi aşıqlarımız olacaqlar. Aziz Dartıbi kanalının həmişəki bu ozanlar verilişinin tamaşaçıları sizi Aşıq Qərib və Şah Sənəmin məzarından bir daha salamlayıram. Bu veriliş ancaq Aşıq Qərib və Şah Sənəmin bu məqbərəsinə görə burada çəkilir. Hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, siz bizi Aziz Star TV kanalının ozanlar verilişindən izləyirsiniz, tamaşa edirsiniz. Dostlarım bir xeylisi, biri ola bilər, birinci baxan olar. Bu veriliş, yəni ozanlar verilişi, Doşənmələr günü İran vaxtı ilə saat 22-də, 45 dəqiqə, bəzən 5-3 dəqiqədə artır. Bu veriliş ancaq bizim klasik dastanlarımızın şahı olan Qərib və Şah Sənəm məzarından, türbəsindən hazırlanır. Bu türbə hazırlanmaqda bir xeyirlərinin zəhməti olub, əziyyətləri çəkiblər, mali cəhətdən, mənəvi cəhətdən bura kömək ediblər. Mən çox yerlərdə danışmışam, amma burada danışmağa vaxtımız azdır. Ona görə bu vaxt müəyyən bunu nəzərə alıram. Bura əsas bu başa gəlib çatmağı, yəni bu vəziyyətə düşməyinə bir xeyirlərin kömək olub. Mən onların adlarını çəkmək istəyirəm və mənim mədəni borcumdur. Çox hörmətli professorumuz Əli Polad müəllim, bura 30 milyon təxminən pul qoyub öz müavininin ixtiyarında. Bura o pulun əsasında nələr alınıb, indi mən onların adlarını deyəcəm. Şəhrək cəmaatı indi yenəcəm bura 8 milyon özlərindən kömək ediblər, özləri də xərcləyiblər. 1 milyon yarım mənim bir dostum Zaviyə adına Culfadan və biri də Yılmaz 1 milyon da o verib. Bir aşıq adı yadımdan çıxıb 5 güstüməndə o verib. Yəni olur 1 milyon yarım, o da 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Elə mi? 3 milyon bizə ancaq bura pul yığılıb. Onu da vermişik maşınlara, burada nəsə məsalih gətirib. O başqa dostlarımız ki, burada köməkləri keçib, Sofal gəlib. O Sofalı bizə bərabərənə namdardır. Onlardan təşəkkür eləyirəm.

0: Masa gəlib bura, Kəmal Hüseynzadə. Ondan təşəkkür edirəm, amma burada bir söz deməliyəm ki, cənabı Kəmal Hüseynzadənin də anasının adı Şah Sənəmdir. Qoy Şah Sənəmin xeyir duası, qəribimizin xeyir duası onun anasının, balalarının, evlətlərinin dalıyacaq olsun. Sima Məhəmməd Hüseyn, mühəndis bayramı, suşqarımız Dehkampur elə bu şəhrək yerlisidir, yəni qəribin kətlisidir. Və Azuru gətiribdir, Məhərrəm, bəradəran Məhərrəm, Azurkarı, üzr istəyirəm, buranın işləməyini. İşləməyini iki qardaşla, Qərib adında bir qardaş da aşıqdır, Məhərrəm də bir aşıqdır. Bunları işlədilər sağ olsun, yəni kərpicin, Qəribin məzarının kərpicini birimsin onlar qoydular. Darbəsli mühəndis Rizaidir, çox sağ olsun. Ahənləri bir-birinə dəmirləri cuşlayanları da... Nuri cənablarıdır. Onların hər birinə təşəkkür edindir. Hörmətli tamaşaçılar, bu çox maraqlı bir veriliş olacaq. Mən burada qəribin kətlisi, yəni yerlisi, çox hörmətli alimimiz, yazarımız, özü də kənd şairinə çox tanınmışdır. Şəhrək Mirzə cənablarına ola bilər, bunların da özlərində sözləri olar. İçlərini burada bir yoxlayaq da bunların. Buyur Şəhrək.
1: Əzizim vətən yaxşı, köynəyə çatan yaxşı, gəzməyə qərib ölkə. Ölməyə vətən yaxşı. Bu qəribin əhvalatıdır. Mən öz adımdan, şərəhlərin adından, şuramızın adından təşəkkür edirəm sizlərdən. Tamam qəribə, qəribin məzarının tikilməyinə köməkliyə eləməkdən, məsullarımızdan ki, bizlə həmahan oldular. Başda Xane İran Aşıqları və onun sədri Aşıq Səlcuq cənablarından. Və bundan sonra elan edirik bu televizyonun da vəsiləsi ilə. Gələn qonaqlar, gözlərimiz üstə yerləri vardı, ayaqlarından öpürük və kömək eləyənlərin əllərindən öpürük ki, inşallah daha maraqlı günbəz də düzəlsin. Sağ olasınız, var olasınız inşallah.
0: Hörmətli professorumuz, yəni yaşına baxanda gənc idi, mən buna professoru çox fəxrlə çəkərə bilərəm. Məzahir həm şairdir, həm təhqiqatçımızdır. Mən Məzahir Təhmasibə folklorşünazımıza söz verirəm. Buyuruz Məzahir.
2: Təşəkkür edirəm, ustad. Ey azad gün, azad insan, doyuncan iç bu bahardan, bizim xallı xalçalardan sərçinarlar kölgəsinə, alqış günəş ölkəsinə. Sən ey azadlığın səhər rüzgarı, sınmadı qəlbinin tərlan vüqarı, əsirlər dolaşıq gəlib keçsə də tarix unutmayır mərd oğulları. Uzalı getsə də dünyadan əlin, artıq çiçəkləndi arzun, əməlin, insanın haqqını özünə verdik, hər duyan ürəkdə qalxdı heykəlin. Tiflisdən, Hələbdən qarsa, qarsıdan Tiflisə, təyyül ərzm mərtəbəsinə çatan aşıq qərib. Dahi aşıq qərib, özü qərib düşən aşıq qərib, şeiri qərib düşən qərib, hicranın vəslinə yetişən aşıq qərib, Təbrizdən, Dünyanı İran, Turan, Al Osmanı gəzən aşıq qərib artıq bu gün şəhrəkdədir. Artıq bu gün ana vətəni Təbrizin şəhrəyindədir. Ona görə şəhrək cəmaatına, şəhrəyin yazarlarına, şairlərinə, Aslan Nişan şairi İntizara, satirik ədəbiyyatımızın sərdarı olan Şəhrək Mirziyə və Aşıqlar Birliyinə, Azərbaycan İran Aşıqlar Evinə və bütün aşıqlara və yenə də Şəhrəkin əhalisına, gənclərinə, cavanlarına, ağ birsəklərinə, ağ saqqallarına təbrik deyirəm və eşq olsun deyirəm. Çox sağ olun.
0: Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Məzahir bəy, bizim burada vaxtımız çox az qalıb, amma bir şairimiz var. İntisar cənabları biz elə yəni gənclikdən bundan eşitmişik. Yaşı bizdən yuxarı deyil, bəlkə mən yaşda da ondan yuxarı alım. Amma bunu nəzərə alaq ki, bəlkə 25 il bundan qabaq şairin səsi ilə, şeiri ilə hazır olmuşuq, belə puxtələşmişik əgər siz qəbul eləsəz. Ona görə Aşıq Qərib Şah Sənəmin kətlisidir. Ustadımıza, intisara söz verək. Ola bilər, biraz vaxtımızı nəzərə alasın şair.
3: Bir ömür göylərdə axtardığımı bir anda qayıtdım, özümdə tapdım. Bütün yar yoldaşın əyriliklərin axtardım, özümü gözümdə tapdım. Mən mikrofon əlində geçəndə bir 3 saat danışmasam əngim yumuşalmaz, amma deyirlə bir dəqiqə danışmıyım, bir dəqiqə danışırım. Mən Aşıq Qəribin kətlisiyəm. Dədəm də burada, nənəm də burada dünyaya gəlib. Bizim bu kəndimizdə 10 dana indi elə yaşayan aşığımız.

0: var. 9 dana şairimiz var, ikisi xanımdır. 5 dana xanəndəmiz var, 6 dana musiqiçimiz var. Yəni bura ədəbiyyat yurdudur. Dünyanın hər bir yanından, hər bir yerindən Aşıq Qərib adına gəlsəz, ürəyimizi ayaqlarınızın altına səririk. Tamam dünyanı çağırırıq. Aşıq Qərib iynə durun, gəlin bura. Burada yoldaşlaşaq ədəbiyyatla. Arzımız budur ki, dünyanın hər bir yerində sülh olsun, əmniyyət olsun, ədəbiyyatımız yaşasın, güllələrimiz açılmasın, güllərimiz açılsın. Bulaqlarımız ağlasın, uşaqlarımız gülsün. Tamam dünyaya sülh hazırlayıram. Da mən qoymurla danışam da. Vaxt azdır.
1: Çox sağ olun şair intizar cənabları. Hörmətli tamaşaçılar, bizim burada yəni bu məqbərənin eşiyində bir burada doğulub boya başa çatan ustad aşığımız Məhəmməd Əlizadənin oğlu Böyük Əlizadiyə burada bir ad dəyişmə söhbətimiz var. Onu bu eşikdə çəkək, yəni məqbərənin eşiyində, sonra deyəcəyim nə olacaq. Hörmətli dostlarımız, dedim ki, Aşıq Qərib Şah Sənəmi məzarının içində, məqbərənin içində, eşikdə bir nəsə deməlim var. Odur ki, bax bizim bu şəhərəkdə, yəni Aşıq Qərib Şah Sənəmin şəhərəkində, kəndində çox aşıqlarımız dünyaya gəliblər və həyatlarını dəyişiblər. Onlardan biri ki, əlan hal-hazırda mənim sağ tərəfimdədir. Çox hörmətli ustadımız Aşıq Məhəmməd Əlizadədir. Başı papaqlı kişi. Onun xeyir duası ilə biz böyümüşük. Amma burada nə söhbətdən? Söhbət nədən gedir? Hörmətli tamaşaçılar. Aşıq Məhəmməd Əlizadənin oğlu. Bax, bu Aşıq Böyük Ağa Əlizadənin. Mən dedim Aşıq Əlizadə, Aşıq Böyük Ağa. Bu böyüklərdən əl çəkək. Sənin adını mən bundan sonra deyirəm, çün qəribin yerirsən və onun ruhu sənin xeyir duanı olsun. Sənin adı qoyuram Aşıq Qərib Əlizadə. Aşıq Qəribin sağlığına bir alqışlayaq. İndi mən burada diplom gətirmişəm İran Aşıqlar Birliyinin tərəfindən. Bunu verməmiş mən burada dostlardan bir xahiş eləyəcəyəm. Şəhər Əkmirza və dostlarımız. Bu veriliş çəkiləcəkdi Tehran Aşıqlarından. Azistar TV kanalına, onun çox hörmətli sədri, rəhbəri o televiziyonun Yaşar bəydir. Yaşar bəy dedi ki, siz gedin bu verilişi Aşıq Qəribin türbəsindən çəkin gətirin. Ona görə gecəni yol gəlmişəm və bu burada Allaha şükür ki, baş tutdu. Mən buradan da həm bu televiziyanı izləyənlərin tərəfindən, həm burada məclisimizdə onların tərəfindən, axsaqqəllərimiz, ağbirçəllərimiz, bizim qaval çalan dostumuz qaval isfaz, deyərdi uşaqları tərəfindən, bütün alimlərimiz, ziyalılarımızın tərəfindən mən bu diplomu verirəm. Boyu uca, içi dolu, ədəbli, ərkanlı, danışanda kör oğlu kimi, yiyəndə də kör oğlu kimi. 7 qoyunu birdən bir tikədə vurur. Mən cənab intisardan xahiş eləyəcəm ki, bu diplomu siz verir Aşıq Qərib Əlizadəyə. Buyurun.
0: Ustad, bunu silsilə mərətib var da, ağsaqqal,
1: böyük deyib.
0: Bu silsilə mərətib ağsaqqal var, böyük var, çiçik var. İcazə verirsən, mən verim Ustad Mirziyə. Ustad Mirzə təqdim eləsin də.
1: Ədəb burada görüşür. Necə məsləhətdir? Buyurun. Hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, Azistar TV kanalının Ozanlar verilişini həmişə izləyənlər, indi bizim aşıqları buradan bundan sonra izləyəcəksiniz. Qayıdırıq aşıqlarımıza, bir-bir şəhərək aşıqların sizin qulluğunuza çatdıracağım. Buradan ayrılırıq, orada görüşəcəyik. Bir daha Azistar TV kanalının Ozanlar verilişimizin tamaşaçılar hər birinizi salamlayırıq. Qayıtdıq yenə o övdə ki, Aşıq Qərib və Şah Sənəm məqbərəsinin heyət umənasını burada sənətləşdirdik. Orada indi hatırıq aşıqlarımıza. Burada aşıqlarımız var. Onlar mən bir-bir sizin qulluğunuza təqdim edəcəyəm. Amma aşıqlarımızdan qabaq mən xahiş elərdim. Bizim Azistar TV kanalı Ozanlar verilişi hər doşənbə günü İran vaxtı ilə saat 22-də 45 dəqiqə efirdə olur. Və bunun tikrarı onun sabahı, yəni seçənmə günü, gün orta zamanı, saat 10-da tikrarını izləyə bilərsiniz. Hörmətli dostlar, bizim Azistar TV kanalının da rəhbəri Yaşar bəydir. Mən Yaşar bəyə buradan sağ ol deyirəm ki, aşıq mədəniyyətimizə, yəni xalqımızın mədəniyyətini, istər orada teatr olsun, sinema olsun, yarışlar geçsin, idman olsun, orada aşıq musiqisi olsun, muğam olsun, bütün orada kliplər gedir. Yəni 24 saat bu bizim mədəniyyətimizi efirdə və xalqın, yəni dünya, Avropa dövlətləri, Amerika dövlətləri, istər Azərbaycan, Türkiyə, İranın hər yanında bu verilişləri görürsünüz. Amma mən

Xas sözüm, söhbətim Düşənbələr günü İran vaxtıyla saat 22-də ozanlarımızı izləyiz, dostlarımıza da deyiz və bir xahişim vardı ki, bu televiziya nə siyasi televiziyadır, nə də bir dövlətə filana bağlı büdcəsi yoxdur. Mən xahiş elərdim aşıqlarımıza görə, aşıq ədəbiyyatımızı qorumağa görə. Ozanlar verilişimiz, həmişə Düşənbələr bu televiziyondan keçsin, xahiş elərdim ki, o adamların ki istehsalı var, şirkəti var, karxanası var, malı, mətahı var, istəyir təbliğ olsun, reklam olsun, ona görə götürsün, bax bu televiziyonun altında görürsünüz, bax buranı oxuyursunuz, burada Yaşar bəyin nümrəsi var, ona zəng edin, sponsor olun, qoyun bu pəncərəni həmişə davamlı saxlayaq və burdan mədəniyyətimizi, xalqımız görsün. Xüsusən aşıqlarıya görə sponsor oluruz, qoyun sazımızın, zurnamızın, qavalımızın, ədəbiyyatımızın, xüsusən şifahi xalq ədəbiyyatımız bu pəncərədən qulluğuza çatdıra bilək. Hörmətli dostlar, mən indi məclisimizdə hansı aşıqlar bugün iştirak edəcək? Burada bütün aşıq musiqi məktəblərindən nümayəndələr var. Ki istər Təbriz aşıq musiqi məktəbi olsun, ki istər Qərb aşıq musiqi məktəbimiz olsun. Amma xüsusən burada çəkdiyimiz veriliş, bu çəkiliş Aşıq Qərib Şah Sənəmin məzarının üstündən, yəni kəndindən veriliş hazırlanır. Deməli, aşıqlar da hamısı aşıq Qəribin kətdiləridir. Mən indi bu başdan aşıqlarımızı təqdim edirəm. Aşıq Qərib Əlizadə, Aşıq Əli Əbdullahi, Aşıq Həsən Nəcəfi, bax mənim sol tərəfimdə Aşıq Əli Əbdi və Aşıq Əli Qurbani. Bu yanda oturan, o yerdə oturub stolumu, yəni səndəlimiz olmadı. Bizim gözəl balaban ifaçılarımızdandır. Riza Ağapur və qaval ifaçımız Rəhim Qışlağıdır. Hörmətli dostlar, bir büyüyün bir Dədə Haqq Aşığının məclisinin çəkilişini çəkirik. Burada tam ətrafda bütün şəhər, yəni bu şəhərə cəmaatı, Aşıq Qərib Şah Sənəmin məzarı olan kətdə, Təbrizlə Əhərin yolunda 35 kilometr təxminən Təbrizdən çıxıb qərbə tərəf gedəndə, Əhərə sarı gedəndə sol əldə böyük tabloları var. Aşıq Qərib Şah Sənəm məzarı. Sola çönəcəksiniz, gələcəksiniz. Aşıq Qərib Şah Sənəmin məzarını ziyarətinə. İndi bizim burada axsaqqəllərdən bir ikisini sizə mən təqdim edirəm. Bax, bizim burada çox hörmətli yazarımız, əziz dostumuz, mənim qələmdaşım, fikirdaşım, həmişə müəllimim olan Şəhrək Mirzə cənablarıdır və yanında oturub cənab Xudadadi axsaqqəlimizdir. Var olsunlar, şair intisar və Əli Rizayi bizim də bu Aşıq Qəribin məzarının darbəstinin yəni orada ustalar işləmək üçün hamısının zəhmətini çəkib, özü çox bizim aşıq sənətini dərindən biləndir. Orada başı papaqlı, keçmişdə aşıqlarımız deyiblər, qədimin başı papaqlı kişiləri həmişə ehtibarlı olublar. Həm ustad aşıqımız Qərib Əlizadənin atasıdır və ustadı olub Aşıq Qəribin, yəni Aşıq Qərib Əlizadənin ustadı olub oğludur. Odur ki, biz hörmətlə yanaşırıq ustad aşığımız Məhəmməd Əlizadəyə. Elə bircə ustad aşıq Məhəmməd Əlizadənin alqışlasaq görər. Buyuruz onun alqışı. İndi mən birinci aşıqlarımızdan, yəni bu verilişin birinci aşığı Aşıq Qərib Əlizadəyə söz verirəm. Aşıq Qərib Əlizadə, buyuruz, biz sizi tamaşa eləyirik.

Bu dəqiqə ikinci aşığımızı eşidirik. Bu da Şirvan Aşıq Musiqi Məktəbidir. Aşıqlarımızdan Aşıq Əli Əbdullahi. Aşıq Əbdullahi, sizi eşidirik. Buyuruz, xahiş edirəm.

0: Çux ormanda ötən bülbül, ötmə bülbül, mən qəribəm. Dərdi yüzə yetən bülbül, ötmə bülbül, mən qəribəm. Bu havanı, bu şeiri eşitdiniz Aşıq Əli Əbdullahdan. Sağ ol Aşıq Əbdullah, çox gözəl bir ifə idi. İndi mən üçüncü aşığımızı təqdim edirəm, Aşıq Həzən Nəcəfi. Aşıq nəyə gülürsə, nə olub?
1: Sənə baxanda adam keyf eləyir. Sənə eşq sənsə.
0: Təşəkkür edirəm. Aşıq, meydan sənindir. Buyur, vaxtımızı nəzərə almışıq, biraz tez olaq görək. Buyuruz.

gedib hələfdə oturdum, hökmlər yerinə yetirdim, gözlərinə dərman gətirdim, ana, mən qəribəm.

Aziz Star TV kanalının ozanlar verilişini həmişə tamaşaçıları, siz bilirsiniz də, bayaq dedim. Bu çəkiliş Aşıq Qərib Şah Sənəmin öz o torpaqda quyulandığı yerdən, yəni Şəhrəkdən. O Qəribin dastanlarında nələr var, mən burada çatdıqsan o aşıqlardan xahiş eləyəcəyəm, oxuyacaqlar. İndi baxdığınız nə gözəl bir ifadə, orta yaraylı havasında oxudular Aşıq Həsən Nəcəfi. Var olsun, mən özüm ləzzət elədim, amma hansı şeiri? Qərib ki, Hələbdən gəlir, birinci gəlir evinə, yəni anasının yanına, ana bilirsiniz də orada, həm ana gözündən ağlayıb kör olmuşdu, həm bacısı. Gəlir orada özünü tanıtdırmaq üçün anasına, orada bu kəlmə.

0: Deyir ki, aşıq Həsən Nəcəfi oxudu. Canım ana, gözüm ana, ana, mən qəribəm, qərib. Sənə qurban olum, ana, ana, mən qəribəm, qərib. Mən ləzzət elədim Aşıq Nəcəfinin, bax, bu orta gərəli havasında. Amma hörmətli dostlarımız, əziz tamaşaçılar, Ozanlar verilişini həmişə izləyənlər, bizim hər həftə bir məktəbdən çəkilişimiz olur və orada bilirsiniz mən müxtəlif şairlərimizdən, folklor şinaslarımızdan aşıqlarla bərabər imkanımız olan yerdə danışdırıram. Bu məclisimizdə isə çox gözəl, yəni aşıq qəribin kəndidir də, burada hansı uşaq da danışdıran, ən azı bir neçə bayatını bəlkə yazır, oxuyur, yəni burada hamı şairdir. Bura haq payıdır, bu kətdə bərəkət var. Mən inanıram ki, buranı hamımız axtarıb, tapıb gələcəksiniz və şəhərəkdə həm Qəribin məzarını, Şah Sənənin məzarını ziyarət eləyəcək və burada olan Ağsaqqal Ağbirçəklər nə də gözəl çörək, belə sırfası, qapısı açıqlar. Bura gələn heç bir hotel axtarmayacaq. Hər bir ev onların hotelidir. Amma hörmətli dostlar, burada məclisimizdə çox sayılıb seçilən şairlərimizdən biri var. Boyuna, buxuna baxırsan, Qoç Koroğlu. Sözünə baxanda bəlkə Dəmirçi oğlu. Allah göstərməsin, biraz da hirslənəndə qılıncın həm dalı kəsir, həm qabağı. Mən inanıram ki, mən bu sözləri deyəndə siz bildiniz ki, şair intisardır. Şair intisar məclisimizdədir. Şair, səni xoş gördük.
1: Xoş günləriniz olsun. Çox xoş gəlibsiniz bizim bu qərib diyarımıza. Həmişə inşallah aşıqlar açılsın üzü qapımıza, aşıqların, qapımız aşıqların üzünə açılsın.
0: İnşallah, inşallah. İnşallah. Cənab şair. İntisar, sizin şeirlərinizlə bizim xalqımız, aşıqlarımız, belə o kiçikdən böyükə, yəni mən inanmıram ki, çatmayan ola sənin şeirlərin. Qoca qarılar, gənc qızlarımız, gəlinlərimiz, bəylərimiz, ağalarımız, hətta çöldə davarlarımız da, yəni çobanlarımız da sənin şeirlərinə. Sən nə bir şeir işləyəcək? O yerində... Amma mən bilirəm, sən rahat qalan adam deyilsən. Sənin deyişin də var. Deyə bilən bəlkə ürəyində sözü ola. Sən bir ürək sözü o deyil, sonra səndən də bir şeir işidək. Buyuruz, xayiş edirəm.
1: Dərdini ver, daşıyım. Kədərimi qaşıyım. Bir quru səlam yolla, umudurla yaşayım. Tamam dünya televizyonlarına deyirəm. Sədən siz Allah bir adam gətirib. İran aşıqlarını sədri eləməyin. Qardaş, bizim İran aşıqları, bizim hükumətimiz də var burada. Çox da qudrətli bir hükumətimiz var. Bizə özünüzdən bir iş görməyin. Siz bilməyə-bilməyə bu iş görübsünüz. İran aşıqlarının sədri bir dənə Səlcuq Səhbazı var. Ayrı adamı bunun yerinə qoysaz, biz də bir hürmət deyilərik sizə, onda ədəbiyyatdan qırağa çıxarıq. Mən xaiş edirəm, tamam dünya televizyonlarında. Burada iki dana aşıqlar birliyin sədri yoxdur. Bir danadır aşıq Səlcuq Səhbazı. O da hükumət əliyindən. Burada iki hükumətimiz yoxdur ki, burada. Ondan sonra da sizə bir dənə şeir oxuyum. Yumuşaq bir şeir oxuyum da.
0: Mən nə qarəmindir?
1: Sən də o sazınla mənə köməkləyir. Saz olmasa söz bir qirənə dəyməz. Axı, o sazınla da. Bir də axı, burada hamı şair da. İndi azı mən bir hayl şüləhliyəm, ona görə mən deyirəm.
0: Həqiqətinə
1: Quran elə, hə, burada, hə.
0: Şair, həqiqətinə baxsan elə mən səndən qorxdum.
1: İradət var, mən iradətim var, sağ olasınız.
0: Mən bir hava çalım, siz buyuruz daha.

Tax yerisi. Bir də kəndimizə köçməyim gəlir. Arxaşda qalıyaq, qoğutmaş yiyək. Üstündən bir çayda içməyim gəlir. Kərgöl cütü qoşaq, sürək el düzün. Görməyək kədərin, qəmin day üzün. Bağımızdan yemlik dərən o qızın, saçından saçbağın açmağın.

Yağış atsa, gül çiçəklər qoxuya, qarı nənəm öz işini toxuya, say da bir durula, gün də şaxıya, or

Dədəm payaz birə şıltaqlıq edəm. Payım üstəliyə sonradan nənəm. Bir ətdə qovduşdan mən özüm ütəm. İndi o dəstərxana uşmaq.

Bir oyunda min bir qanun kəsənin, uduzanda cığallanıb küsənin, moğuz atanda haram basan həsəni, indi ciciklənib saçmağım gəlir. Küsəm dilə tutaşırını nənənəm, bir könlümü ala ürəkdən güləm, qovurma küpündə pişik salodəm, onda gəlib oradan geçməyim gəlir.

Nənəmin qıç üstə yuxluyam əmin. Laylay əridə ürəyin gəmin. Yaxdanın gizlincən açıb nənəmin. Sarıya küpəs

son həmhəməsin. Dartınam bələyin qıram qıram düyməsin. Oynayan qoynunda əmən məməsin. Sevməyin eşidib coşmağım.

0: qabaqdan, nənəm yaxmaş verə baldan, qaymaqdan, səngi doldurub o yar bulaqdan, bir də gədik yuddan, aşmağım gəlir. Sağ olasınız, şad yaşayasınız. Sən də sağ olasın, ustad.
1: Nə gözəl, şeiri gözəl, ləhcə gözəl, mənalar, sıralar, kəlmələr, cümlələr. Elə bir o təsbihi necə bir-birinin dalına düzərsən, öz-özünə gələr. Bulaqdır, dayı qaynayır, coşur, Allah versə, onu heç kə qabağına ala bilməz. Çox təşəkkür edirəm bizim şairimiz intisardan. Yəni, mən nə qədər desəm, dil belə bəzən deyirlə acizdir, da qalxıb, oturub, durmur. Bəz kəlmələr tapa bilmir, yəni bəz gözəl insanlara, bəz sənət aləmində olan bizim ziyalılarımıza. Mən çox təşəkkür edirəm xalqımızın çox sevimli şairi intisardan. İndi hörmətli dostlarımız, gələk bir aşıq növbəmizə, aşıqlarımızdan elə yenə aşıq qərib Şah Sənəmin kətlisinin aşıqlarından biri Aşıq Əli Əbdi. Aşıq Əli, necəsən?
2: Qurban kəsim.
1: Stresdən, nə bilim, cəbdən, bunlar səndə yoxdur. Sən bir, səndən bir hava istəsəm olar onu oxuyasan. Gölüm istədi bir hava, birdən dəli bir adamım da gəldi. Özünü də görsən, sazdansından biraz başım çıxır. Necə eləyək, ondan səndən bir hava istəsək. Cəmat, bunu çəkəcəyəm imtihana. Aşıq Əli Əbdini çəkəcəyəm imtihana. Ya mən deyəni oxusun, ya da elə indidən otursun yerinə. Mən bilirsən, nə istəyəcəyəm? Bundan istəyəcəyəm ki, hər birinin sevdiyi kərəm gözəlləməsin. Aşıq. Kərəm gözəlləməsin. Ya oxu, ya yaxşı belə, özün yerin yaxşıdır. Bir fəştə salaq ot. Necədir? Oxuyursan mı? Onda biz də alqışlayırıq sizə. Buyuruz, xahiş edirəm, meydan sizin. Aman Allah, özün kərəmi ilə.
3: Oxuyar.

alasan, xərdən köllün alasan, gəmin şişəsini daşa çalasan, bir gecə gələsən mehman olasan, bülbül mehman ola gül arasında.

Azistar TV kanalına ozanlar verirsin tamaşaçıları. Gözəl aşıqlarımızı izlədiniz, dinlədiniz, gördünüz, tamaşa elədiniz, bir-birindən gözəl. Bu verilişi də çəkdik Aşıq Qərib Şahsənəmin məzarı olan Şəhrək kəndindən. İndi bir də aşıqlarımızın biri qalıb, onu da eşidək barabar. Sonra bir söz də deyəcəm siz üçün, bizdən ayrılmıyız ha. Bir, iki dənə balaca oğlanlar var, Qəribin yurdundan belə o gül çiçək kimi qalxıblar. Onları da sizə təqdim eləyəcəm. Amma bu dəqiqə növbət verirəm Aşıq Əli Qurbaniyə. Aşıq Əli Qurbaniyə bir dubeyti havası oxuyacaq. Buyurun, Zülmə Aşıq.

0: Çox təşəkkür edirəm Aşıq Əli Qurbandan. Gözəl bir dubeytə havasını eşitdik. Amma hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, mənim sağ tərəfimdə bizim Səhəndava aşıqların ustasından biri büyün-büyür, yəni qəribin məzarını ziyarətinə gəlib və Təbrizdən şəhərə kəndinəcə məndən ayaq bir, əl bir olub. Mən istədim ki, ustaddan bizə burada bir ifa eləsin, cəmaatımız da görsünlər, amma deyir, məsləhət bilmirəm. Ona görə ki, o vaxtı müəyyən nəzərə alır, amma danışdırmasam olmaz. O ustad aşığımız Barat Süleymanı. Barat Süleyman, xoş gəldiniz ustad.
1: Sağ olun, çox məmnunum.
0: Necədir vəziyyət?
1: Yaxşı.
0: Aşıqları necə gördün?
1: Çox gözəl, çox
0: ziyarətə də ki getdin, Allah şükür.
1: Həm ziyarət, həm ticarət. Mən sizdən bir dünya təşəkkürlük edirəm ki, bizi də Beqovlu burada dəvət verdiniz. Gəldik həm Aşıq Qəribin qəbrin ziyarət elədik, həm ustadları gördük, ustad şair intizarı yaxından yenə ziyarət elədik. Çox təşəkkürlük edirəm.
0: Sağ ol, təşəkkür edirəm. Siz də uzaq yoldan zəhmət çəkmisiniz. Amma intisarı ilə hamı deyir. Burada bilməm nə var. Onu biraz boyu uzad ucadır, qorxurlar. Yox, onun şeirinə... Sənin ağlıqa nə gəlir? Hər ki, hamı deyir intisarı, intisarı.
1: Zəhnimə gələn boyu uzoldu, çiçik oldu.
0: Ay, sağ, bax, mən onu, mən onu istirdim deyəsən ilə. Şeirin deməyəsən.
1: Bəli, adı böyük olsun ki, özü, maşallah, şeirinin, zəhmətinin cüzünə biləxərə böyük insandı. Elə genə də böyükdür, hamımızda. Çox sağ olun.
0: Sağ olsun Aşıq Bərat Süleymanını və yad elədiyi, yəni dillər əzbərdə dayı bizim hər birimizin həm axsaqqalımızdır, həm gözəl şairimizdir və ədəbi ərkanındakı qat-qat onlardan yuxarıya. Onu bütün aləm tanır, indi Aşıq Bərat onu sən deyəsən yaxşıdır, deməyəsən. Yəni, bu qəribin yurdundandır da, o su içib da. Hürmətli aşığımız, indi mən burada, görürsəm, bu yaxında iki dənə gəncimiz, cavan, uşaq yaşdı, gənc yaşdı aşıqlarımız. Deyirəm, bunların da əlində saz var. Bu xalqımız, bu Azistar TV kanalına ozanlar verişində bunlar da işdir. Bax, verək də bunlara.
1: Çox gözəl olan.
0: Söyünərik.
1: Bəli.
0: Onda biz vaxt verək iki dənə balaca balamıza Əmir Muhəmməd Ali və Əmir Rıza. Əlizadə, sizdən də bir dənə ilə qəribdən eşidək. Buyurun, növbə sizə. Çalın, oxuyun, biz də tamaşa eləyək.

Az İstar TV kanalının hər müşə bilirsiniz ki, Doşənbə günü İran vaxtı ilə saat 22-də ozanlarımız verilişi gedir. Hər bir çəkilişi bir həftə qərb tərəfindən, bir həftə Urumiyyədən, bir həftə Miyanadan, yəni müxtəlif şəhərləri, məktəbləri gəzirik. Sizə əvvəldə də dedim ki, bu çəkiliş hardan olacaq? Bizim klasik aşıq dastanlarımızdan da biri Şahsənəm qərib dastandı. İndi qərib Şahsənəm dastanı başa çatıb, harda olub, hardan başlanıb yerində qalsın. Bizim bugünkü verilişimiz ancaq onun məzarı, Şahsənəmin qərbi məzarı hardadır, oradan çəkiliş getdi.

haradır? Təbrizlə Əhərin arasında. Təbrizdən çıxıb qərb tərəfinə gedəndə 35 kilo aralığında sol tərəfdə yazıb ki, Şəhrək və orada da yazıb qərb Şahsənən məqbərəsinə. Belə bir fləş də vurub. Biz indi ordayıq. Ora Şəhrək kəndidir. Şəhrək kəndində olan aşıqlarımızı tam gözəl izlədiniz, baxdınız, tamaşa elədiniz. Bir qaval ifasında gözəldir, balaban ifasımız lap gözəldir, aşıqlarımızın hərəsinin birində bir tam bir ləzzət aldıq. Mən hər birinə diqqət elirdim, nə gözəl ifalar oldu. Amma bu verilişi sona vurduq. Yəni bu verilişi burada bağlırıq. Nə ilə bağlırıq? Xor havası ilə. Folklor havamızda aşıqlarımızdan xahiş edirəm. O folklor havasımızı bir xor, yəni barabar çalsın, oxusunlar. Amma mən sizdən ayrılıram. Gələn həftə inşallah Doşənbə günü başqa bir məktəbin aşıqlarını sizin qulluğunuza təqdim edəcəyəm. Yekun havamızı eşidək aşıqlardan. Buyuruz xahiş edirəm.

0: Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar, dəyərli sinema sevərlər. Yeni dərqa verişində xoş gördük sizə. Bu gündə İranda film və sinema sahəsində çalışan bir yönətmən ilə tanış olacaqsınız. Bu günkü qonağımız Rəsul İranizi. Salam, xoş gördük sizə, Rəsul bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də xoş gördüm. Salam.
0: Hər şeydən öncə təşəkkür ediriz dəvətimizi qəbul etdiniz. Sağ olun. İlk sual olaraq xahiş ediriz öz haqqınızda tanışarsınız, tamaşaçılarımız sizinlə ətraflı tanış olsunlar. Təhsiliniz, filmləriniz və hansı festivallarda iştirak etdiniz və aldığınız ödüllər?
1: Mən bütün görənlərə, səsimizi eşidənlərə salam deyirəm. Rəsul İranzadam, mən Hunaristanda və Üniversitədə Danışqahda taat yönetmənliyi oxumuşam. Və ümumilə fəaliyyətim teatr sahəsində olubdur, yəni yazar olaraq, yönetmən olaraq. Və o bölümdə də çoxlu festivallara getmişəm və festivallarda olmuşam və ödüllər qazanmışam. Amma film sahəsində mən Hünəristan zamanı teatr oxuduğum zaman bir serialın ki, Təbriz şəbəkəsində işlənilirdi, onda huzurum oldu və yavaş-yavaş film sahəsində yönetmən yardımcısı olaraq, moderatör olaraq oldum. Və demək olar bir 45 projədə bu unvanın moderatorluq və yönetmən yardımcısı huzurum oldu. Sonralar yavaş-yavaş daha öz əsərimi yaratmağı düşündüm. Və bir müstənət başladım Mirzə Bahar Hacızadənin Zindəcanlığından. Mirzə Bahar Hacızadə bir insandır ki, ilk dəfə olaraq bizim məmləkətdən bazigərini təhsilat almaq üçün Teflisə gedir 1917-də. Sonra bu müstənədi qutulduqdan sonra öz dastani qısa filmimi çəkmək istədim. Bu qısa film İlyat Musəvinin şeirindən tərhimənə doğuldu. İlyat Musəvinin bir dənə qısa şeiri var. Atam Bernaq tüfəngini divardan aslayıb, hayatdakı quşlara dən səfir. Mən baxdığım haçadan yaşam nə gülməlidir. Bu mənə çox xoş gəldi və İlyad Musəvinin bu şeirin film namiyə senariya çövürmək istədim və çövürdüm və sallaq da oldu. Və bunun sallağın da olmasında Əli Rıza Səlmanpur bunun yapımcısı, təyyikəndəsinin çox əməyi vardı və dalımda durdu və inandı biləmə bu işi düzəltməkdə. Bu işi düzəltdikdən sonra, yəni mənim əvvəlin film dastanım olaraq, əvvəlin filmi qutağım olaraq 16 dənə festivala getdim. Xoş ki, bunlardan Rusiyaya getdi, Nigeriyaya getdi, Türkiyəyə getdi, Azərbaycana getdi və çoxlu festivallar. Və İranda da neçə festivallara getdi. Və inşallah ki, qismət olsa təzə işimi də Allah deyən olsa yavaş-yavaş çiz vurmağa başlayıram.
0: Çox gözəl.
1: Bu qədər.
0: Rəsul bəy, siz ana dilində film seçməsiniz üçün hansı dəlilləriniz var?
1: Bilirsiniz, nə cürdür? Mən əsasilə filmdə dil deyəndə, yəni sadəcə onun danışmasına baxmıram. Yaxdı, mən deyirəm, bu filmin dilin, o filmin atmosferi, o filmin location-i, o filmin mövzusu, konusu, bunlar da o dilə aid bir şeydir. Və onlardır ki, mənim filmimin dilin bəlli bir halə gətirir. Baxın, mən indi bir iş yazıram, xop, Qaradağda və bir ailənin zindəcisinin məsələri rivayət edirəm. Mən gətirib daha bunu fars eləsəm, o təsirin, o doğallığın, o isalətin əlindən alacaq. O yüzdən orada bir yapışmamış bir tikə unvanında olur o. Və o cür ki, gərək seyirciyə və baxana təsir qoymur. Bu bir konudur. Sonra baxdığımızda, sən baxırsan, görsən ki, mən indi səninlə türkü danışıram və anamla türkü danışıram və rahatlar sözümə başa düşür. Mən hələ gətirəm buna bir ayrı dil yaradan və onun zeynində alt yazı verən filmə filan. Bu, müxatəblə fasilə qoyacaq. Bizim teatrda bir dənə fasilə qozarıya berişdimiz var. Oqey ki, istruq təm aşagər əsərlə çox həmzat pəndar eləməsin, bir para tekniklərlə istirux ki, təmaşagər və əsərin arasında fasilə yaraldı. Xob, mən hissəs edirəm ki, zamanı ki, mən gətirirəm dənə ayrı dildə, çi farsı ola, ya çi ayrı bir dil ola, öz müxatəbimlə, əsərimin arasında bir dənə fasilə yaraldıram və ucur ki, gərək müxatəbim əsərimə bağlanmır. O yüzden ben tercih verdim ki Sallahı Türk işləyəm. Şəhər əsən bir zamanda olav gedən bir ayrı film dalısı da xop ayrı bir dil gərəkdir. Məsələn gedəm Kürt işləyəm, bilmirəm ingilis işləyəm. Amma bu əsərim türkü tələb edirdi və təzə işimdə yenə türküdür.
0: Çox yaxşı. İzninizlə filmin bir parçasını birlikdə izləyək, təkrardan söhbətlərimizə dönək.
1: Tamam.
0: Əziz və hörmətli tamaşaçılar, filmin bir parçasını bərabər izləyək.

sən içsən, yatsan burada. Belə olsa sabahdan nədəndən xəbər var, nə işdən? Ver mənə. Gəl burdan nəri orada götür, gəl.

0: Hörmətli tamaşaçılar, filmin bir parçasını bərabər izlədik. Çıxışdan Rəsul bəy ilə söhbətlərimizə dönək. Rəsul bəy, sizcə İranda türkcə sinema və türk dilində filmlərin və yönetmənlər hansı çətinliklər ilə qarşılaşa bilirlər?
1: Baxın bura, bunu mən əvvəl büzür açıqlayım. Zamanı ki, bir yönetmən bir kariyerdən istəyir bir əsəri təhlil edir. Əvvəlin şey buna lazım olacaq bir şey sərmayədir. Yəni buna yapımcı lazımdır. Və mən fikirləşirəm ki, türkçü olduğumuzda əsasilə İranda farsi

0: dildən başqa bir əsər olduğunda yapımcı tapmaq buna daha çətinləşir. Sən farsı dilində şayət təyyib qurandı yapımcını rahat tapa biləsən, amma ayrı bir dil olduğu zaman türkü ola, ərəb ola, ayrı bir dil ola, onda biraz bu qəziyyət çətinləşir. Bu bir çətinlikdir. Bəzən də bir ayrı baxış var. Bu baxış var ki, məsələn, əsər ki, türkü təhlil olub, yaxdı bu əsər bəziləri bir cür düşünürlər ki, İranı sayılmır. Xoş. Bu da bir ayrı dərdisər yer aldır əsərə görə. Amma ümumiylə bir dənə böyük məsələ ki var, o da budur ki, yapımcılar qorxurlar o əsər ki, türküdür ya əsər ki, qeyri-farsidir. Xoş. Ona sərmayə qoyarlar. Çün bəlli deyil bu əsərdən himayət olunacaq ya olmayacaq. Necə ki biz Cəşvari filmi Fərzidə də gördük. Xoş. Bir əsər türküyə xəbərnigar qalxdı, dedi ki, bura İrandır, sənin haqqın yox. Daha ki, nə bizim qanunumuz o sözü deyir, nə ürf deyir, nə şər bu söz deyir. Vəli bəzən bir cür moruzanı baxışlar da vardı ki, xoş, əsər sahiblərim və hünər sahəsində çalışanlara müşkülə düçar edir.
1: Soruşmaq istərdim, bu ana dilimizdə çəkilən filmlər həm millətimizin və həm İran festivallarında jürilərin münasibəti necədir?
0: Məncə ümumi müxatəb olaraq, seyirci olaraq bundan çox qəşəng qarşılayırlar, çox qəşəng irtibat qururlar və çox qəşəng təşviq edirlər. Və jürilər də ucurdu. Yəni sən baxdığında görsən ki, dağlar gəlib jüri gəlib səndən oturur, danışır və təşviq edir ki, nə qədər gözəl ki, öz dilində, öz kültüründə, öz coğrafiyanda olan dilindən və varlığından faydalanıb sən əsəri yaratmaq üçün. Və mən hansı festivallarda olmuşam, bu müsbət və gözəl baxışı almışam həm seyircilər tərəfindən, həm jürilər tərəfindən. Həmişə mənə görə və əsərə görə gözəl hisslər almışam. Hətta mən Malatya Film Festivalında da, xop, İranda filmi Kutah bölümündən tənha nümayəndə mən idim və orada filmi Bolendən ayrı nümayəndələr də var idi İranda. Hətta onlar da nə qədər ki, məni təşviq elədilər və çox gözəl enerji aldım onlar üçün və o yüzdən də bu təzə əsərimi bir təzə dünyada yaratmağa qərar verdim.
1: İzninizlə bu əsərin festivallarda bir parça quzarışlarından izləyək. Əziz tamaşaçılar, bərabər festivalın bir parça quzarışlarından izləyək, Şuşadan dönək.
2: Sinemamızın değerli temsilcileri 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin açılışına hoş geldiniz.

0: Russell Bey, yeni projeniz. O haqda məlumat verərsiniz?
1: Yeni projemle desem, Xələt filmi ki, qabaqda onun çəkməsinə başlayacağım. Xələt filmi elə öz dədə-baba məntəqəmdə, dədə-babamın olduğu məntəqədə, Qaradağda çəkiləcək. Bu film də Səlah filmi kimi insanların içində olan təzadları və insanların içində olan müşkillərin araşdırır və bərrəsi edir. Bu filmi də biraz demək olar ki, ayrı bir təzad dünya ilə özümə çalışa çəkirəm və çoxlu oyuncularım burada kəndin öz əhalisindəndir. Bəziləri oyuncudurlar. Və bu filmdə təsvirbərdarım, yəni görüntü yönetmənim də yeni bir görüntü yönetməni olacaq. Yəni qabaqda çəkdiyim filmin görüntü yönetməni deyil. Bu filmdə tamamilə taza insanlarla taza bir projəyə qərar vermişəm. İnşallah ki, yaxşı olar və inşallah bir gün oturub ona görə bərabər danışarıq hətmə.
0: İnşallah, hətmən. Son olaraq millətimizə sözünüz nədir?
1: Son olaraq millətimizdən sözüm budur ki, hünərdən, hünər sahəsində çalışan insanlardan himayət edin, Azərbaycan müstəqil sineması ilə himayət edin. Tamamilə o filmlər ki, müstəqil olur, ki, türk ola, ki, ərəb ola, ki, bəluç ola, ki, türkmən ola, hər dildə ola, müstəqil sinemadan himayət edin. Ta müstəqil sinema millətin çırpınan ürəyi ayaq üstündə qalsın. Sağ qalıb, salamət yaşayın. Bu qədər.
0: Çox təşəkkür edirik Çiçrardan bizə qatıldığınız üçün.
1: Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
0: Sizə Allah'a təşəkkürəm.
1: Çox sağ olun. Yorulmayasın. Yani.
0: Əziz tamaşaçılar, bugünkü bərnaməmiz sona çatdı. Gələn proqrama qədər sizə Allah'a təşəkkürəm.

Epril ayın səccizə, dahi və unudulmaz sənətimiz Yaqub Zurufçinin doğum günüdür. Bu münasibətdə Yaqub Zurufçinin oğlu Atilla Zurufçidən gözəl bir ifa ikramlarınıza gətirəcək. Atilla Zurufçi, ayrılıq.

0: Atilla, mən səni təbrik edirəm. İnşallah bizim gələcəyin gözəl bir
1: Çox sağ ol.
0: piyanistlərlə ola bilərsən. Və arzu edirəm ki, sən gələcəkdə ən gözəl musiqiçilərin biri olasan.

Türk Şaman elimizden çox dəyərli iki sənətçimizin bircə ifası gəlir ekranlarınıza. Alma və Emin Rasim. Bu gözəl ifanın mix və məsteri Məcid Fərddəndir. Birlikdə izləyək.

0: alma.
1: Hip-hop dünyamızın məşhur sənətçisi Payam Türk yeni ifa və klipində Lotu dedi. Birlikdə izləyək. Payam Türk, Lotu.

Bu hafta çevirilişimiz Cans xanəndəmiz Riza Azizandan bir çilipi ilə sanat atır. Arenz və Mitch Master

Anacan, dünya mənə dar olubdu, biraz layla idi mən yatım. Anacan, dünya mənə dar olubdu, biraz layla idi mən yatım. Anacan, aracan, gülmək izimdən gidibdi, biraz layla idi mən yatım. Anacan, gizlərimə yoxu gəlmək, fikriklərin əlindən. Sən gəl ol aramı canım, biraz layla idi mən yatım.

0: Selam aziz ve hürmetli tamaşaçılar, değerli sinema severler. Bir daha yeni dalga verişiyle birlikteyiz. Bugünkü stüdyo qonağımız İranda film ve sinema sahasında çalışan değerli yönetmenimiz Erturan Nəcəfi cənablarıdır. Selam, hoş gördük sizi Erturan Bey.
1: Salam, hoş gördük.
0: Hər şeydən öncə çox təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul etdiniz. Lütfən tamaşaçılarımıza və sinema sevərlərə öz haqqınızda məlumat verirsiniz.
1: Siz sağ olun ki, dəyər verib dəvət elədiniz bu verilişə. Sadəcə bunu deyim ki, 1980-ci ildə Qoşaçay şəhərində, təhrif olunmuş adını desək, Miyanlatda doğulmuşam. Sinema yönetmenliğine çok gec başlamışam, 30 yaşımda. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi'nde, Rejissorluk Fakültesi'nde Oktay Bey Mirqasım rehberliği edildiği kursda sinema yönetmenliğinden mezun olmuşam. İki kısa metrajlı filmin senaryo müellifi ve yönetmeniyim. Ses filmi ve bir de ki Novruzname.
0: Çok güzel. Bugünə kimi hansı festivallarda iştirak etmişsiniz və tamaşaçılarımızın filmlərə təcrübələri necədir?
1: Mən hələ ki o bir filmim, yəni ancaq qısa metrajlı, o bədii qurmaca səs filmim demək olar ki, daha çox festivallara gedir, Novruzname yox. Səs filmi haradasa bir 15-16 uluslar arasındakı festivallarda yarışma bölmələrinə qatıldı və haradasa 6 festivalda da birinci yeri tutdu, baş ödülü aldı, ən yaxşı qısa metrajlı bədii film kimi. Belə ümumi götürəndə tərif kimi olmasın, sadəcə olanı deyirəm mən. Yaxşı idi. Yəni o tamaşaçıların təpkiləri, filmin o çətinliklərini nəzərə alanda, büdcəsini nəzərə alanda, ki, hər halda bu mənim diplom işim idi, farsçasını desək, bayannaməm idi, öyrənci danışdığı bir iş idi və bu tip işlərin demək olar ki, bütçələri heç belə olmur, çox aşağı olur və çəkiliş prosesində də o texniki çatışmazlıqlara görə çətinliklərimiz çox-çox olur deyə o çətinlikləri yəni nəzərə alanda, amma artıq festivallara gedib tamaşaçılar filmə baxıb verdikləri təpkiyini bu baxımdan yəni məsələyə yanaşanda həməni çox razı saldı.
0: Çox gözəl. İcazə buyursaz filmin bir parçasını tamaşaçılarımıza təqdim edək.
1: Aha, buyurun.
0: Əziz tamaşaçılar, filmin bir parçasını bərabər izləyək, dışarıdan söhbətlərimizə dönək.
2: Yəni, bu ümumiyyətə 5 dəqiqə rahatlıq edirəm.

0: Bakıda təhsil almışsınız və orada sinema durumunu yaxşı bilirsiniz. Sizcə onların baxışı İrandakı türk filmlərinə necədir?
1: Birinci sualı belə cavablandırım ki, Sovyetlər Birliyi dağılandan sonra, yəni İranda İttihadi Cəmahir Şurəvi deyirlər. O yaranan iqtisadi və siyasi durumlardan dolayı Azərbaycan sinemasında demək olar ki, hardasa bir 10 il durğunluq oldu. Yəni tətil oldu demək olar. Və təbii ki, mütəxəssislər, başarılı adamların çoxusu ölkədən

0: köçmək məcburiyyətində qaldılar və qalanlar da təbii ki, praktikaları olmur deyə istər-istəməz bunların hamısı gətirir sinemanı zəiflədir. Ondan sonra yenidən dicəlməyə başladılar. Və mütəxəssislərin çoxu ölkədən çıxıb getmişdi deyə daha çox qeyri mütəxəssis adamlar qalmışdı. Və onlar daha çox sinemanın idarəçiliyinə keçdilər. Bu da təbii ki, gətirib sinemanı o qədər də belə yaxşı yönləndirə bilmədilər deyə bunlar da hamısı nədən oldu ki, Azərbaycan kinosunda ümumiyyətlə harrısa bəlkə bir 20 neçə il durğunluq yarandı. Amma son zamanlar dijital sisteminin ucuzlaşması, yeni nəsil gənclərin bu sənətə qatılmaqları yeni bir nəfəs, yeni bir boya gətirdi və artıq son bu 3-4 ildə də əgər araşdırsanız görərsiniz ki, Azərbaycanın bir çox
1: Öyle.
0: filmləri A kateqori festivallarda çox yaxşı uğurlar qazanır və bundan sonra daha da çox gözəl filmlərin şahidi olacaq. O
1: Çok
0: ki,
1: güzel.
0: dalda İranda çəkilən Türk filmlərə olan münasibətləri bizim o filmlərə o qədər güclü reklam yoxdur deyə o qədər də tanınmır. Madam bu iki mənim kimi birisi və yaxud başqası orada çəkilən uğur qazanan filmlərin linklərini dostlara göndərək, onlar baxsınlar. Və ancaq bu yolla tanış olurlar. Təbii ki, çox böyük maraqları var, böyük istəkləri var bu filmləri görsünlər. Azərbaycan Türkçəsində, Azərbaycan Cumhuriyyətinin sınır dışında çəkilən filmlər istər-istəməz hamının ilgisini çəkir. Amma hələ ki, daha çox o İran sinemasının o belə deyək, ağıllarda qalan hegemoniyası
1: Aynen.
0: hələ ki, yazıqlar olsun, bizim İranda çəkilən Türk sinemamızı ört-basdır etmiş durumdadır və bir daha mən vurgulamaq istəyirəm, bunun da sadəcə olaraq bir nədəni var ki, İranda çəkilən Türk filmlərinin
1: Aynen.
0: reklamı genellikle çox zəif.
1: Dostum. Siz Urmu'da olanda tiyatro oyuncusu ve fotoğrafçılığa meşguldunuz. Ne oldu yönetmenliğe karar verdiniz?
0: Açığı mən o bak hələ heç yönetmenliği o qədər də həvəsim istəyən marağım yox idi. Sadəcə olaraq o vaxtlar, yəni haradasa danışıram sizə bir 12-13 il bundan qabaq. Milli fəalların çoxusu demək olar ki, ancaq şeir və ədəbiyyat sahəsində çalışırdılar. Sinema və teatrda bizim yetərincə, yəni o vaxtda indi də çox az adamlarımız var. Hansı ki, ancaq elə biz nə qədər desək də güclü
1: Aynen.
0: tariximiz, mədəniyyətimiz, folklorumuz var. Biz elə bir dönəmdə yaşayırıq ki, bunların hamısını ancaq şeirlə, ədəbiyyatla çatdırmaq olmuyor. İndi dünyanın hər yerində görürük ki, dramatik sənət, özəlliklə sinema hər şeyə hegemonluq edir. İlk dəfə yəni sırf bu, mən Şəhristanda doğulmuşam, amma ömrümün bir müəyyən hissəsi də kənddə keçib. Yəni
1: Aynen.
0: o tariximizin, kültürümüzün o kökünü yaxından toxunmuşam, anlamışam. Mənim şəxsiyyətimin böyük bir hissəsi onlarla biçimləşib, formalaşıb. Yəni bu niyyətlə ki, sadəcə bu toz basmış, üstü örtülü qalmış folklorumuzu, mədəniyyətimizi sinemaya gətirib dünyaya çatdırmaq həvəsiylə başladım və sonradan yönetmenliğe məndə daha çox maraq artdı.
1: Sizce İran'da Türkçe sinema ve Türk dilinde filmlerin ve yönetmenlerin hansı çetinlikler ile karşılaşabilirler?
0: Sinema üçün çox çox çox gərəkli olan, vacib olan, birinci yerdə dayanan məsələ büdcə məsələsidir. Yəni sinema dünyanın ən bahalı sənətlərindən biridir. Pul yoxdursa film də yoxdur. Bu qədər sadə. Bunun yəni ikinci bir versiyası yoxdur. İranda çəkilən Türk filmlərindən bağlı təbii ki, qanuni heç bir yasaqlama falan yoxdur. Amma yazılmamış qanunlar olur. Tarix boyu olub. Bizim filmlere demek olar ki net olarak yani devlet tarafından bütçe ayrılmıyor. Ve dostlarımız bizler çok çok çetinlik çekiyoruz bütçeleri tapmakla. Ona göre filmlerin o tekniki bakımından da biraz düzeyi aşağı görünüyor. Üstelik de bizim oyuncularımızın belki de diğerinin %95'i gözlerini açandan ta özlerini yetiştirene kadar ancak Fars dilinde sahneye çıkıp danışıblar. Farsça çekilen filmlerde oynuyor.

0: Baxmayaraq ki, ana dilləri onlar üçün daha doğmadır. Amma ana dillərində səhnəyə də çıxanda və kamera qarşısında olanda da sanki bir özgüvənsizlik var. Və bu özgüvənsizlik də gətirir onları pafosa, yəni bir
1: Düzdür.
0: egzecerə, abartmağa gətirib onları çıxardır. Biraz o gerçəkliyi alır. Təbii ki, zaman-zaman bunlar həll olunacaq, çözüləcək
1: Aynen.
0: hadisə. Amma bu iki saydığım əsas çətinliklərdən birisi.
1: Sizce İran festivallarında Türk filmler nece karşılaşır?
0: Hələ çox qədər yaxşı qarşılanmır. Sizin maraq vardı filmlərə baxsınlar, amma hələ ki fars vətəndaşlarımızın çox zorlarına gedir ki, İranda, Tehranda oturub Azərbaycan türkçəsində farsça alt yazı ilə filmlərə baxsınlar. Baxmayaraq ki, millətin bəlkə nə bilim 70-80 faizi ingiliscə, başqa dillərdə farsça alt yazı ilə filmlərə baxırlar. Amma sıra bizim filmlərə gələndə o qədər də yaxşı təpki göstərmir. Və təbii ki, bunların hamısı da gətirib o yerə çıxardır ki, ümumilikdə bizim filmləri də o qədər reklam eləmir.
1: Düzdür. İzninizle ses filmin bir parçasını birlikte izleyelim. Tekrardan söhbətlerimize dönelim. Aziz tamaşaçılar, ses filmin bir parçasını beraber izleyelim. Tekrardan dönelim.
2: Aşıq musiqisindən bağlı söz söhbətlərimiz olacaq.

0: tamaşaçılar, bu gözəl filmin bir parçasını bərabər izlədik. Titrlərdən söhbətlərimizə dönəm. Səs filmində hər hansı bir çətinliklərlə qarşılaşdınız mı?
1: Səs filminin çəkiliş prosesi özü ayrıca bir çox maraqlı film ola bilərdi. Bayaq dediyim kimi, öyrənci filmlərinə ümumiyyətlə, yəni özəlliklə bu doğu dünyasında, müsəlman dünyasında o qədər də önəm verilmir, büdcə ayrılmır. Və çalışanların hamısı könüllü gəlib çalışırlar. Bu film yalnız və yalnız bir neçə insanın net olaraq digərinin fədakarlığı ilə başa gələn bir film idi. Birinci növbədə görüntü yönətməni, əziz qardaşım, can dostum Mehdi Meymənli Təbrizdə yaşayırdı. Biz filmi Urmiyədə Təmirçilər məhəlləsində çəkirdik bir evdə, köhnə evdə. Mehdi durdu Təbrizdən, gəldi Urmiyəyə. 12 gün tamam girdi o evə, çəkiliş meydançasına, location-ə və o evdən çıxmadı. Sonra Turan xanım yaxınlarda da rəhmətə gedib və Tağı bəy kişi rolunu oynayan, onlar da yaşlarının çox olduğuna baxmayaraq, bir sıra fiziki əziyyətlərlə qarşılaşdıqlarına baxmayaraq, 6-7 gün ki bizim çəkilişimiz idi səhərdən axşama və ya olurdu axşam saat 8-dən səhər gün çıxana qədər çox belə böyük qayğı çeşdiklə, tam belə bir ata-ana qayğısı ilə yanaşdılar bizə. Belə deyim, normalda mən hansı festivala gedib deyirdim ki, biz bu filmi indirim pulu ilə, məzənnəsi ilə hesablasaq, bu 200 dolarla başa gəlmiş bir filmdir. Yəni biz sadəcə olaraq kamera, linzalar, neki şeylərin kirayəsini ödəmişik. O filmdən heç kim bir nəfər, heç bir pul qanarar almayıb, hamı könüllü fədakarlıq eləyib və sağ olsunlar. Çətinliklər o qədərdir, bəlkə mən saatlarla danışsam, xarab edilməyəcəm. Amma yazıqlar olsun ki, sinemada bir sistem var ki, hər yerdə ancaq yönətmənin adı səslənir. Amma belə deyil, kamera arxasında olan adamlar.

0: heç vaxt adı o qədər də hallanmır. Yadımdan çıxmamış əziz qardaşım, dostum Şəhran İbadinin də bizə bu filmdə çox-çox-çox böyük yardım oldu. Uzun sözün qısası, bu film demək olar ki, 4-5 nəfərin çalışması sayəsində meydana gəlmiş bir filmdir. Yəni, böyük bir komanda yox.
1: Ərturan bəy, yeni projəniz, o haqda məlumat verərsiniz?
0: Yeni, bir köhnə yeni projəm var. Köhnə deyirəm ona görə ki, bu filmi mən Novruznamə adında yarı bəlgəsəl, yarı qurmaca 2010-cu ildən başlamışdım çəkməyə və o danışdığım çətinliklərə görə 30 dəqiqəlik və bəlkə də az 20 neçə dəqiqəlik olacaq bəlgəsəl bir film 10 il vaxt apardı. Pul yox, büdcə yox, dəstək verən yox. Ondan xahiş edirsən, bundan xahiş edirsən, təklif edirsən, nə bilim, dostlar kimin vaxtı olur gəlir bu filmdə iştirak edirlər, qatılırlar, yardım edirlər o öz istəklərinə görə, sağ olsunlar, maraqlara görə. Nəhayət ki, 10 ildən sonra bu filmi bitirdik və indi post-productiondadır, yəni montajı səsi də qurtarıbdır və hal-hazırda rəngləmədədir. Yaxınlarda o işıq üzü, ekran üzü görəcək. Novruznamə, Novruz adətənələri özəlliklə 4 əsas çərşənbə. Su, o, torpaq yel çərşənbələri. Qədim bizim Azərbaycanda, kəndlərdə necə gözəl, sambalı, səviyyəli şəkildə keçirilirdi. İndi isə şəhərlərdə necə təhrik olunmuş durumda keçirilir. Yəni, bu konu ilə bağlı.
1: Doğulub böyüdüyünüz gözəl şəhərimiz Qoşasa ilə bağlı ürək sözünüz varsa tamaşaçılarımızla paylaşır mısınız?
0: Yeni yetməlik vaxtlarımda, yəni danışıram 16-17 yaşımdan, Qoşaçayda o qədər çatışmazlıq var idi ki, mən həmişə kainatdan şikayət edərdim ki, mən niyə burada doğulmuşam, mən niyə burada dünyaya gəlmişəm, heç nə yoxdur. O dostlar ki, teatrda, İldə bir dəfə Urmiyada Qərbi Azərbaycan əyaləti üzrə teatr festivalı ki olurdu. Qoşaçayda tamaşa, nəmayiş hazırlayan dostlar əncümənə nəmayiş yox idi deyə gedib orada Yerama Soğan ambarında məşq edirdilər tamaşalarını. Yəni bunu bir kiçik örnək kimi götürün, daha baxın hər şeyə ki, təbii ki, sinema demək olar ki, yox durumundadır. Nə bilim, başqa sinema kitabları və. Həmişə şikayətlənirdim ki, mən niyə burada doğulmuşam da? Mən Tehran kimi bir yerdə doğulmalı idim, böyük bir yerdə olmalı idim. Mən bu qədər yetənəkliyəm, bacarıqlıyam, nə bilim nə. Nəysə, bunlarından köçdüm. Mən 20 yaşımda Qoşasaydan köçdüm. Urmiyaya, sonra oradan köçdüm Tehrana bir neçə il. Orada yaşadım, oradan köçdüm, gəldim Bakıya. Uzun müddətdən sonra, haradasa bir 23 ildən sonra mən başa düşdüm ki, mənim o həmişə şikayətləndiyim o ana yurdum, doğma şəhərim nə qədər müsbət mənada, egzotik, əcib gəlib bir şəhərimiş ki, mənim şəxsiyyətimin o biçimləşməsində, formalaşmasında nə qədər güclü bir etki yaradım. Və ən böyük qazancım mənim o şəhərdə iki böyük insanla tanış olmalıdır. Doktor Fərzad Məhcub və Ərcənd bəy Xeyrullazadə, şair, yazıcı, mənim həyatımda, mənim yaradıcılığımda çox böyük rolları oldu. İndi bu yaşa gələndən sonra hər dəfə ora yadıma düşür. Deyirəm ki, nə yaxşı ki, mən orada doğuldum. Nə yaxşı ki, bu insanla tanış oldum. Və o mühitdən çox egzotik etkilər aldım mən.
1: Çox gözəl. Son olaraq millətimizə sözünüz nədir?
0: Sualın quruluşu, qoyuluşu elədir ki, adam cavab versə, haradasa biraz belə öyüt vermiş kimi çıxacaq. Yox, elə deyil təbii ki, sələ özümüzdə cavana ehtiyacımız var. Sadəcə mən təcrübəmi paylaşıram. Sadəcə, bəlkə biz, belə deyək də, o işimizə, peşəmizə görə biraz həssas olduğumuz üçün bəzənsə kimlərin görə bilmədiklərini görə bilirik. Elə bir dönəmdə, elə bir çağda yaşayırıq ki, artıq tam olaraq bilgi, informasiya bombardmanının altındayır. Səhər gözü açandan ta gecə başını yerə qoyana qədər. Nə qədər ki, öz canımızı, bədənimizi fiziki baxımdan qoruyuruq, beynimizi, zehnimizi də o qədər qoruyaq ki, gərəksiz beynimizə,

0: şəxsiyyətimizə o zəhərli materialları çox beynimizə yerləşdirməyək. Qabağımıza çıxan hər görüntüyə baxmayaq, qabağımıza çıxan hər bir şeyi oxumayaq. Hansı ki bizim o tarixi, mədəni, folklor baxımından arxalanıb söykənib, ondan mənəvi, zehni baxımından qidalana biləcəyimiz o qədər güclü bir potensialımız, mədəniyyətimiz var ki, heç başqa o qırağdan gələn şeylərə də ehtiyac yoxdur. Bu o demək deyil ki, biz özümüzü bir dar çərçivəyə salıb dünyadan məhrum eləməliyik. Yox, sadəcə mən həmişə bunu düşünürəm. Özüm səhərdən axşama buna fikirləşirəm, çalışıram bunu öz yaşamımda eləyim ki, necə ki fiziki baxımından qidama çox fikir və önəm verirəm. Fikir və zehni baxımından da o qədər önəm verirəm ki, qırağdan gələn artıq informasiyalar zəhərləməsin.
1: Çox sağ olun Arturan bəy. Tekrardan çox təşəkkür edirik bizə qatıldığınız üçün. Çox faydalandıq.
0: Siz sağ olun. Bir daha mən təşəkkür edirəm. Dəyər verib bu verilişə çağırdığınız üçün. Uğurlar.
1: Siz Allaha tapşırın.
0: Var olun.
1: Əziz və hörmətli tamaşaçılar, bu günkü bərnaməmiz sona çatdı. Sizi gələn bərnaməyəcən Allaha tapşırıram.
2: Salam hörmətli soydaşlar. Bir daha sənətçilərimizin gözəl musiqiləri ilə evlərinizə qonaq olmaqdan çox mutluyuq. Keçən həftə Torontoda fəaliyyət göstərən Təbriz dans və musiqi qrupu ilə tanış olduq. Və dəyərli sənətkarlarımızın ən sonra işi Ayla Atsındır. Bu gözəl klipdə fəaliyyət göstərən dəyərli azərbaycanlı sənətçimiz Aygün Məmədova da yer almaqdadır. Bu gözəl klipdə şeir dekləməsi ilə Azəryar Danışvər, Orqda Eldəniz Əsədov, Nağarada Muxtar Nobəri, Tarda Şervin Şadpur və Qarmanda isə Polar Kaşif yer almaqdadır. Səs sənətçilərimiz isə təkrar Aygün Məmədova, Şervin Şadpur, Roya Şəmsazər, Əli Yari, Fəxri Arifi, Yunus Mustafa yer almaqdadır. Bu siz, bu da Təbriz dans və muzik qrupundan Ayla Atsın.
3: Laçın nə bir quş, nə torpaq adıdır bir qarış. Laçın vətəndir, çəkdiyimiz bir ömürlük həsrət. Yoluna baxıb döydüyümüz göz yaşı, yaxdığımız ağdır. Bir zaman zevri, bir zaman qəm çağıdır. Laçın vətən bayrağıdır, Laçın Azərbaycandır. Mənəm, sənsən.

Bugün sizlərə işləri bir-birindən gözəl olan Təbrizli bir qrupun gözəl bir klipini sizlərə tanıtdıracağım. Bu gözəl klipin ərəncə Əhməd Hizrəti, gitarda Əmir Qulami, bağlamada Əhməd Hizrəti, perdosiyonda Əli Tavuşi, gitar basda Emil yer almaqdadır. Bu qrupdan başqa kliplər var, həftəyə qrup haqqında daha detaylı bilgilər verəcək.

Azərbaycanın matta sıradakı klip Urmiyədən dəyərli qarman ustadımız Məsum Nuri, Rauf Hacıyevin musiqisini yenidən canlandırıb. Bu musiqidə muzik qrupunda eşlik edib, rəqs qrupu Təsuci və İqtisad Akademisiyanın qrupudur. Bu gözəl qarman ifası və Azərbaycan milli rəqsimizi birlikdə izləyək.

İndi isə sizlərə Zəncan Dans Qrupun təqdim edəcək. Uluslararası Rəqs Festivalında 3-cü məqamda Nobel Hünəri ödülün qazanmışlar. Tam 115 ölkədən 4000 qrup iştirak etmişlər. Ağır yarışmadan sonra nəhayət Zəncan Rəqs Qrupu 3-cü məqama layiq görülmüşdür. Çalışacaq gələcəkdəki günlərdə bu yarışmanın gedişatının və həyəcanın əziz hünərmənlərimizin öz dilindən sizlərə çatdıraq. Niyə ki, 115 ölkə içində 3-cü məqama çatmaq çox böyük bir başarıdır ki, Zəncanda fəaliyyət göstərən Zəncan Rəqs Qrupu bu başarını başarmışdır. Birlikdə bu qrupdan gözəl bir rəqsə baxaq.

İndi isə gözəl bir klip Vahid Məhəmməd Nicatdan. Mahnının adı isə Sevməkdən Usanmam. Söz və müzik Pinhani, Pənah Tələb. Arrangement gitar Vahid Məhəmməd Nicat. Mix and mastering Hamid Təşbxavəri. Violonsel Əmir Rəvaqi. İran dans qrupu da bu klipdə yer almaqdadır.

0: Üdək Allahıma and içirəm ki, bu gecə anamın əllərini tutmağa həsrət çəkirəm. Başımı çininə qoymaq həvəsim var bu gecə. Gecə gündüz bahav ilə gəzirəm. Gözəl ana, öz ana, öz ana.
1: Amin, ənsar.

0: Sağ olsun Məhəmməd Rıza Muradi Nəmərvər və müəllimin də sağ olsun. Ərz olsun əziz qonaqlarımız. Bir 15-20 dəqiqə icazə versəz, həmin musiqi dəstəsi dincəlsin.
1: Salam, mən Pərisa, ikinci yeni dalga verişi ilə siz əzizlərlə birlikdəyik. Bugünkü stüdyo qonağımız İsmail Munsif bəydir. Hər şeydən öncə çox təşəkkür edirik bizim dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. İlk sual olaraq xahiş edirik ki, öz haqqınızda danışasınız, tamaşaçılar sizinlə ətraflı tanış olsunlar.
2: Çox sağ olun, məndə salamım var sizə və tamaşaçılarınıza, izləyənlərə. Çox sevinciyəm ki, varam xidmətinizdə. Mən İsmail Münsif, demək olar ki, Ərdəbildə olmuşam, Azərbaycan balasıyam, ancaq 14 yaşımdan köçmüşəm Tehrana və işim də sinemadır, film yaradaram, həm edit etərəm, həm də ki, demək olar ki, türkçə dilində 4 qısa film işləmişəm, başlayan 3 qısa film işləmişəm, çünki biri farsça dilindədir və ilk uzun metraj filmində türkçə dilində yaratmışım.
1: Çox gözəl. Qısa filmlərin olursa adların və qısaca mövzuların danışa bilərsiniz bu haqda.
2: Bəli, mən əvvəl ilk qısa filmimi demək olar Oyan adında Oyan ki deyəm, yuxudan oyan deyil, yəni Oğuz, o tərəf adında 12 yılından qabaq çəkmişəm. İkincisin Ağla adında ondan 3-4 yıl sonra və üçüncüsündə Ardaq adında. Bu üç qısa filmdir ki, mən türkçə dilində işləmişəm. Hasara tərəfində çox gözəl lokasiyalar var idi. Mən həmişə maraqlıydım bu arada işləyəm və bu zamana can hər filmi yaratmışam elə o lokasiyada olub, Hasara şəhərində.
1: Əziz tamaşaçılar, Oyan qısa filminə birlikdə bir neçə dəqiqə izləyək, təşərdən dönək.

Tez ol. Özü də var, eləyibsən bizi də. Nədir xalqınızına yalan satıyorsunuz? Dönəri cəlməyəcə qutarsın, gəlsin. Tez də sən hələ ölübdür.

0: nostaljiler almıştı ki, bunlar demək olar, mən çiğnimdə ağırlıq edərdi yavaşam. Və deyə bilmərəm, bu bir mənə hətmən bir qərar idi. Özü-özünə bu ittifak düşdü. Özü-özünə mən çəkdim aynı tərəfə və həməşə Ərdəbildə mən üçün gedib gələrdim. Ata-anam Ərdəbildə yaşardı, özüm Tehranda olardı. Həməşə bu Astara mərzini keçir, Astaranın qırağından keçəndə bu heyran idi, Astaranın özünün ətrafı idi. Məni özünə çəkərdi. Və sinemaya ki keçdim, demək olar ki, işim oldu sinema. Bunlar gəldi mən beynimə və bu xatirələr məndə dirildi. Və ayrı başqa bir şeylər də ki var idi, buydu ki, mən çox sinematik karakterlər görmüşdüm uşaqım. Demək olar ki, sinematik şəxsiyyətlər görmüşdüm. Həmlərim idi, dayılarım idi. Və o yerdə ki, mən yaşar idim, cəzzab və maraqlı bir ittifaklar düşərdi. Və bunlar həməşə məndən qalmışdı. Sinemaya ki gəldim, bunlardan öz başına başladım ki, ilham almaya. Və bunlar gəldi, məndə dirildi. Getdikcə, xob, ayrı bir başqa bir məsələlər də qabağa gəldi və onlar da buydu ki, xob, Azərbaycanın çox, çox böyük kültürü var, çox böyük, demək olar ki, mədəniyyəti vardı və çox sinematik lokeşinləri vardı. Və xob, Farsa dilində İran ölkəsində çox yönetmənlər vardı işlərlə. Mən əgər seçəyim bu dildə işləyəm, olardım onların bir tarih. Və xob, bu potensiyellərdən niyə mən gərək faydalanmayayım?
1: Hazırdan.
0: Bunlar məni çəkdilər özlərinə tərəfə və getdikcə demək olar ki, bu dil mənə əhəmiyyətli oldu ki, bunu sonra da açaram bu sözü və maraqlandım ki, əsən bunu davam edəm və özümə görə əsən minnəti də yoxdur. Çünki oralarda mən bir şeylər tapıram ki, heç kəndə tapa bilmərəm və o yurtda və o şəhərlərdə, o kəndlərdə bir sujələr vardır, bir ittifaklar vardır ki, şayət özünə görə demək olar ki, çox-çox xüsusidir.
1: Başqa bir qısa filminizə bir neçə dəqiqə baxaq, təkrardan dönəm.

0: Sən yaxşı yönetmenlikdən başqa montaj sahəsində də çalışırsınız və keçən il İranda da montaj ödülünü də qazandınız. Biraz da o mövzudan danışa bilərsiniz?
1: Yəni, demək olar ki, mən hətta mən yönetmenlikdən qabaq montajı başlamışdım, editi başlamışdım və çox sənədli filmlər edit etmişəm. Və bu mənə demək olar ki, həm bir maaş üçün idi, həm də yardım idi yönetmənlik üçün. Çünki sənədli filmlərin yaratmayı özü demək olar bir təhər senaryo yazmaqdır, bir təhər bir film çəkməkdir. Və mən hətta çox arkadaşlara, yoldaşlara sifariş edərəm ki, əgər istəyirsiniz sinemanı çox dərindən başarasınız, sənədli filmlər edir. Və mən neçə kərən bu edit üçün kandid olmuşdum, sənədli filmlər editi üçün. Və keçən il mənə

0: diyorlar ki, xane sinemanın İranda, İran ölkəsində bir xane sinema var. Onun Əncəmən-i Sinemayı Mossənədi mənə edit ödülü, montaj ödülü mənə demiyorlar ki, təqdim etdilər və önəmli bir ödüldü İranda, xüsusilə sənədli filmlər üçün. Və bu məndən həmişə vardı, yəni mən həmişə sənədli filmlər edit etmişəm və mənə yardım olubdur. Ancaq bu təzəlikdə ki, başlamışam öz filmlərimi işləmək üçün çalışmaya və başım bir anda çox qarışıqdır. O təbiidir ki, qabaq zamana baxanda çox azaltmışam.
1: Üstad Canəviç, sizin ilk uzun metrajlı filminizdə Çömür. Bunun mövzusu haqda bir qısa açıqlama verir misiniz?
0: Çömür filminin mövzusu demək olar ki, elə qısa filmlərdən mənə qalıbdı və o gəl-get ki, Astara şəhərinə varım idi. Qısa filmlərdən mən demək olar ki, o neçə idəni orada təcrübə etmişdim və açığı işləmişdim, ayrılığı işləmişdim və bu Astara şəhərinə gəl-getmə ki, mənim varım idi və o kətlərdə ki, gələrdim. Hər halda bu mozları görərdim, qaçağı görərdim, demək olar ki, hasiqliyi görərdim, yoxsulluğu görərdim. Və bunlar hamısı gəldi əyləşdi mənim beynimdə və çatdı kömürə. Həs demək olar ki, kömür mənə bir qısa filmlərimdən qaldı. O idələr ki, filmlərdə işləmişim, onlardan bir ilham aldım. Və bir də mənim Astara, əsən söyərəm o şəhəri, ətrafı ölkətləri söyərəm. Və bu gəl-getdə bu səfərlər ki, varım diyor Astara şəhərinə. Bunları görərdim, hey gələrdi mənim beynimdə əlləşərdi və axırda çatdı kömür.
1: Bildiyiniz qədər bu film İran və Fransanın ortaq məhsuludur. Nə cür oldu, necə böyle bir yapımcını cəlb etdiniz?
0: Mən bu prodüsör ki vardı filmdə Fransanın. Bu məndən, demək olar ki, mənim qısa filmlərim festivallarda görmüşdü. Fransanın festivallarında, başqa ölkələrin festivallarında görmüşdü və gəlb olmuşdu ki, məndən işləməyə, söhmüşdü bu səfirləri. Məndən təmaslaşdılar Fransada, əlbəttə bu İranlı bir şəxs onlardan var idi, İranlı yönetmək Fransada yaşar. Bir-birindən şora qoymuşlar, məşvərtləşmişdilər və məndən təmaslaşdılar, dedilər ki, biz istəyirik ki, əgər sənin niyyətin vardı, uzun metraj filmi başlayasam, ilk uzun metraj filmi, biz səninlə demək olar ki, həmkarlığımız olsun. Prodüser unvanında. O təbiidir ki, mən də çox istiqbal etdim. Çünki onlardan işləmək çox-çox-çox rahatdır. Ta İranlı prodüserlərə işləyəsən. Onlar hədə açıq qoyarlar. Onlara belə önəmlidir ki, sənin filmin türkçə dilində olar, farsça dilində olar ki, onlara internasional baxırlar. Vəli, xob, İranlı prodüser təbiidir ki, biraz çətin gələr olar. Gələ türkçə dilində filmlərə ki, ısrarları yoxdur, çox tanışılan oyuncuları ya aktorları yoxdur. Beləmsi filmlər üstündə belə xərç qoymazlar İranlı prodüserlər. Və o məndə çox istiqbal etdim və başladıq ki, senaryonun üstündə, senaryonun üstündə işləməyə. Əlbəttə, mən də deyim, mən ilk dönə, yəni mən lab əvvəl başqa bir senaryo verdim ki, qərardır Türkiyənin həmkarlığı ilə işləyəm, Türkiyə iştirak edə bu projədə. Ancaq bir dəydik o bir sərə məsələlərə, o projə düşdü dala. Və bu projəni onun yerinə qoyduq və başladı işləməyə. Və nəticəsi də demək olar ki, mənə ki, çox gözəl idi, onlar da belə söyləyir.
1: Ustad, Fransada bizim ana dilimizdə türkçə sinemaya münasib necədir? Var mı bir məlumat onlarda?
0: Təbiidir ki, onlar türkçə dilində sinemanı tanıyarlar, ancaq bizim ölkədən yox, İran ölkəsindən evlə yox. Və bu da biraz şayət böyük intizardır ki, biz indi təvəqqümüz olsun ki, Fransada bizim İranda təzə ayaqlanmış türkçə sinemanı olar, axıllı başlı tanıyarlar və onlara çox əhəmiyyətli olar. Onlar

0: ölkəsindən tanıyanlar üçün Türkiyə ölkəsindən çox-çox önəmli yönetmenlər var dünyada və cahanda. Və xoq təbii diyorlar, bunlar tanıyanlar. Ancaq Azərbaycan Türkçəsində, xüsusən İran Azərbaycan Türkçə sinemasının evlə mətrəh döyü orada evlə tanışılmayıbdı və şayət təsadüfi şans halətində festivallarda görmüş oralar. Bəli, biz əlan 4-5 dənə filmdən, 5-6 dənə filmdən intizarımız olar ki, dünyada bizi tanıyalar. Bu yox, feynən belə ki, məsələ havağa gəlməyirdi. Mən inşallah, əgər bu davam etsə bu sinema, bu ittifakla da düşər. Ancaq, mən üzr istəyəm, bunu da artım sözlərimə ki, bu bəli mənə bir cəlib demək olar ki, təcrübə idi, ikranlar, yəni xarici keşfərlər, xarici ölkələrdə bu ikranlar keçirəm. Mənə şahid cəlib təcrübə budur ki, bu dil onlara cəlib olur. Maraqlanırlar ki, bu dil haradan gəlibdir. Elədir ki, məsələn, onlar ki, zərə İran ölkəsini tanıyırlar, elə bu başqa bir dildir, elə bir farsa dilidir. Mən başlayıram, tərif edirəm ki, bu İran Azərbaycanıdır, belə ki, Türk millətidir. Demək olar ki, dil onlara cəlib gəlir. Bəli, hələ sinemamız belə böyüməyib Azərbaycan sineması ki, mətrafda.
1: İzninizlə tamaşaçılarla bərabər birlikdə bu çömür filmini bir qısaca birlikdə izləyək, tişrardan söhbətlərimizə dinləyək.
2: Bəs həmin bir şəsə qoşdum.
3: Hacı, dedim gələk sizin qulluğuza, görək bazar adamlarından qeyrətə pul yığa biləsin.
4: Sənin qardaşın düz adam olsaydı, qeyrəti qəbul eləməzdi dədəmi götürə para bazarda yolçuluğa.
5: Günahların hamısı məndədir. Mən Yaşara dedim, qızıllar oğurrasın.
2: Qızıllar səndə düşəm.
6: Fərz elə məndədir, həm qələt eləyəcəz.
2: Bura vaxta töyüm var, şöyə gəlir.
7: Önləm qoymaram bu işi. Səhər məndədən nədir, başın göyə tutsun.
8: Mən kəlan çox fəxrinə başın göyə tutub.
2: Məndə nə işim var?
9: Hüsnə əlim sizi satıbdır. Şahid polis elə dağılırsa.
6: Demən pis qafiyyəm.
5: Ağa, ara gedəksən.
2: Doğuz vurmağa.
1: Çox təşəkkür edirik bizimlə birlikdə olduğunuza. Ustad, filmin ekranı necə idi? Eşitdi ki, türklər yaşayan şəhərlərdə çox istiqbal oldu və hətta bəzi şəhərlərdə belə uzun səhvlər təşkil oldu.
0: Bəli, siz buyurduğunuz düzdür, Pəris Axanım. Ancaq demək olar ki, bu əvvəl ikranlarda belə ittifaklar düşdü. Düzün axtarsanız, kömür demək olar ki, şayət bir yaxçı ittifak yaratdı. Bu idi ki, Türk milləti ki, şayət həməşə fikir edirlər ki, həməşə düşünürdülər Türkçə dilində film çəkmək, yəni təkcə komediya filmlərdir, ya televizyon üçün filmlərdir. Ki, gələk oturalar, baxalar, gülələr, kömür demək olar ki, bu qaydəni sındırdı, bu baxışı sındırdı, beynindən apardı. Və o da bu idi ki, gəlirlər, gördülər ki, bizim də öz dilimizdə bir film yarana bilər ki, drami ola, dastani ola, aktori ola, oyunçuları ola. Və bu mənə çox gözəl bir ittifak idi. Hətta mən eşidirdim mənə, mesaj göndərirdilər sosial mediyada ki, məsələn, biri yazardı mənə, mən 7 seriyyədə filmə baxmışam, biri yazardı mən 8 seriyyədə filmə baxmışam. Bu çox gözəl idi mənə. Və hər şəhərdə ki, biz başladıq, əvvəl ekranlarımız demək olar ki, çox-çox uzun səhvlər düzəldi və demək olar, hətta tamaşaçılar millətin bir bölümü, bir bəxşi qayıtdı evinə, gələn ikran ciddi. Ancaq davam ki, gedirdik bu filmlərin ikranı, getdikcə xob, o istiqbal ki, demək olar ki, əsli sinemadan, İranda o aktorları, mətri aktorları olan sinemadan və İran dedikcən bədənə sinemadan o istiqbal ki, olur. Bu filmlərdən o olmur. Və təbii ki, biraz tez bu ittifaqa.

0: gələrlər sinəmələr dolduralar. Bunlardan deməyə sinəmələr. Və inşallah ki, gələrlər baxalar bu filmlərə, əlavən yoldaşlarımın, həmkarlarının filmləri sosial medyada demək olar ki, canlandırdılar. Və əgər istiyor ki, bu adamlar əngizəsi ola və cəbləri doluyorlar ki, bu yolu davam edələr, gərək gələn tutulan filmlərindən sırban edəxadları yardım edir.
1: Buyurduqları çox doğrudur. Ustad, yenə də təşəkkür edirik bizə qatıldığınız üçün.
0: Çox sağ olun, Pərisə xanım. Mən fikir edirəm o ödül üçün ki, siz bir sual soruşdunuz məndən.
1: Bəli.
0: Sizin üçün almışdım. Orada mən fikir edirəm, bəzi yerlərdə mən əla yadıma düşdü, ödül əvəzində önüm demişəm. Əgər icazə versə, onun cavabını təzdən deyim. Çünki çox pis olar, əgər önəmsili bir modelə istifadə etmiş olsam.
1: Çox təşəkkür edirik sizdən. Sizə Allah'a təşəkkürük. Əziz tamaşaçılar, çox təşəkkür edirik bizə qatıldığınız üçün. Gələnci bərnaməyəcən sizə Allah'a təşəkkürük.

0: Firuz çox sağ ol. Yaşa. Repertuarın gözəl. Yəni bunu düşündürür ki, finala həm siyasət, həm dirayət var idi. Səhman bal kimi muğam oxudun. Çox sağ ol.
1: Sındırım tüfənci, yıxın duvarı, ayrılmış elləri göz görsün barı. Qoy boğulcu ələ tüfəngi almasın, qoy analar gözü yolda.

Salam, Astar TV əziz tamaşçılar. Bu verilişdə biz sizə tərəkəmə rəqsini öyrədəcəyik. Tərəkəmə rəqsinin iki növü var. Tərəkəmə rəqsi kişilər üçün sürətlə və qadınlar üçün, qızlar üçün süzə-süzə, nazlı-nazlı, yavaş-yavaş. Və tərəkəmə versiyası iki dənə var. Birinci versiya onu ifa edən, o rəqsi ifa edən Əminə Dilbazi olub. İkinci versiya müasir, modern versiyadır. Və bugün mən sizə müasir, modern versiyanı öyrədəcəm. Tərəkəmə rəqsi əvvələ başlayanda tərəkəməni rəqs eləyən adam özünü təqdim eləməlidir. Yəni, salam, salam. İndi mən sizə göstərəcəm nətərinə o rəqsi edən, deməli, rəqqasə necə özünü təqdim edir. Deməli, gəlir belə musiqi. Tam, tam. Taram, tadam, salam. Sonra gəlir belə, yenə salam. Sonra yavaş-yavaş süzür, süzür. Və özünü göstərir. Sonra 1, 2 və gedir gənə 1, 2, gedir gənə və yola düşür, özünü göstərir ki, gözəldir. Sonra gülü dərir, ətrini göstərir, necə gözəldir. O bir sigül gəlir. Yəni, o bir səhəllə gül götəri göstərir, necə gözəldir. Sonra süzə-süzə, süzə-süzə, süzə-süzə və 1, 2, 3, 4, 5 saxlayır özünü və başlayır, bu birinci hissədir. İkinci hissə başlayır bu dalğalar. Deməli, birinci hissəni sizə indi musiqi ilə göstərəcəyim.

Gelir. O biri gün. Mən gözəlim. Dayanır yerində və fırlamır. 1, 2, 3, 4, 5 saxladıq. Qutardı bu hissə. İndi isə musiqini saxlayın. İndi isə ikinci hissəni sizə göstərəcəyim. Deməli, ikinci hissə başlayır. Dalğa, əllər dalğa eləyir. 12 dəfə. Yavaş-yavaş, süzə-süzə. Qəşəng-qəşəng. Yavaş-yavaş. Yəni, belə sevinirsiniz. Bütün o bahara, gülə, hər şey. 3, 4, çiynlər. Sonra 1, 2. Yəni, 2 dəfə. Çiynlər 3, 4, 1, 2. Okey? Sonra verirsiniz mən gözəlim. Sonra verirsiniz mən gözəlim. Sonra salam. Sonra yenə bundan. Və qəşəng-qəşəng göstərirsiniz bütün təbiəti, necə gözəldir, necə qəşəng dağlar gözəldir. Hamısı gözəldir, mən də gözəlim. Hamısı gözəldir, mən də gözəlim. Sonra görün, mən burdan, mən də hamıdan gözəl mənəm. Sonra gedirik, belə dönürük. Bu gəlir ucu, üçüncü hissə. Saxladıq. Quşlar uçur, dağlar qəşəng sivildir hamısı. Çinlər.

O Brüksel gəlir. Dağları göstərir, necə qəşəngdir dağlar.

fırlanırıq. İyi əllər gəlir yuxarı. Saxladıq. Hə, bu gəlir indi üçüncü hissə. Bu rəqsin üçüncü hissəsi. Hə, gəlin indi, sonra birləşdirərik. Gəlin indi üçüncü hissəni göstərim musiqisiz. Deməli, saxladı belə. Bunu göstərir ki, necə gözələm. Sonra yavaş-yavaş dalğalar gəlir, dalğalar gəlir. Dalğalar gəlir, qəşəng-qəşəng. Sonra belə tutur əllərini və gedir, belə qəşəng-qəşəng gedir. Yavaş-yavaş süzə-süzə, süzə-süzə gedir. Sonra gəlir belə 1, 2, 3, 4. 1, dönür 2, 3, 4. Sonra 1, 2, 3, 4 və fırlanır belə qəşəng və qutarır salam. Çox sağ olun. Yaxşı, bir də gəlin musiqi ilə onu verək. Üçüncü hissəni, indi biz axırıncı hissəni göstərəcəyik. Necə lazımdır? Üçüncü hissə gəlir. Deməli, bura mən gözələm, gülümsəyirik və yavaş-yavaş qayıdırıq. Qayıdırıq. Mən gözələm. Allaha təşəkkür. Mən də gözələm.

fırlanırıq və çox sağ ol deyirik. İndi isə biz üç hissəni birləşdirib bu rəqsi təqdim edəcəyik sizə. Deməli, birinci hissə gələndə, birinci hissə qutaranda əllər aşağı olur. İkinci hissə qutaranda əllər yuxarı olur. Sonra da üçüncü hissə qutarır çox sağ olunan. Bax belə, indi başlayaq musiqini əvvəldən. Gəlin. Üç. Gülümsülə, gülümsülə.

E ki gül gəlir. İki güzel gəlir gül. Ətrini baxırıq. Ay gözəldir. Sonra mən də gözələm gül kimi. İkinci kruq gəlir.

Allaha çox sağ olunuz. Bir, iki, üç, dörd. Bir, iki, üç, dörd. Bir,

Deməli, bu rəqs gördüyünüz kimi 3 hissədən ibarətdir. Biz də bu rəqsi sizə hissə-hissə göstəririk, sonra hamısını birdən. O birisi səfər, o birisi verilişdə. Biz sizə, deməli, Aminə Dilbazi versiyasını, xoreografiyasını göstərəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Ey bir Allah, səndən qeyri yoxdur yaradan kömək. Tatlayacaq başımızdan versə bir insan kömək. Hər bir kəsin öz yolu var, öz məsləki, öz dini. Mən həqiqət aşığıyam, alaram haqdan kömək. Bir arzım var, ulu tanrı, gedəm asımanlara. Səndən başqa kim veribdir hökmü Süleymanlara? Həraç olsam ateşlərə, qarq olsam ummanlara, istəmərəm yaranmışdan, sultandan, xandan kömək. Yer üzündə tamahım yox, yahu yahu acıyam. İnanmışam varlığı var, nə versin alacıyam. Nə Mənsuram, nə də Şəmsəm, bir uftadə xocuyam. Yazıq Səlcuq Şəhbaziyə, Qadir-i Subhan kömək. Qadir-i Subhan yeri göyü yoxdan xəlq eləyən Allahın adı ilə başlayırıq, hörmətli tamaşaçılar. Hörmətli tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük. Az İstar TV kanalının yeni bir verilişini sizin qulluğunuza çatdırıram. Ozanlarımız. Ozanlarımız Az İstar TV-də hər döşənbə İran vaxtı ilə saat 22-də bu ozanlarımızın tikrarı sabahısı gene elə saat 10-da sizin qulluğunuza çatacaq. Hörmətli tamaşaçılar, çox çalışmışıq, yəni Az İstar TV-nin rəhbəri çox dəyərli və ləyaqətli qardaşımız Yaşar bəy, öz cebinin pulu ilə, bir çox dostlarının himayəsi ilə bu mədəni televiziyanı, bu fərhəngi işi gətirib bu ərsiyə çıxardı. Hələ verilişimiz başlanmamışdan mən Yaşar bəydən çox təşəkkür edirəm ki, siyasətdən kənar mədəniyyətimizi qorumaq üçün belə bir imkan yaradıb və bu televiziya 24 saati

0: efirdədir. Onun bir günündə, yəni Doşənbələr günündə İran vaxtı ilə bir də təkrar edirəm. Saat 22-də aşıqlara bir saat vaxt ayırıb. Bu bir saatda hər həftədə biz çalışacağıq ki, bundan sonra bütün şəhərlərimizdə olan aşıqlarımızı dəvət eləyək. Və elə mən buradan da deyirəm, aşıqlarımız hansının meyli olsa, hansının əlaqəsi olsa, qruplar mənəm zəng eləsin, nə telefonum hamıda var. Mən onlarla bir həftə qabaqdan hazırlıq görüm. O telefon vasitəsilə çəkilir bu. O fənni işlərini yoluna qoyaq və sizin hamıza inşallah çatar. Mən Yaşar bəydən xahiş eləyəcəm ki, əgər imkan olsa, laf bunu həftədə iki gün eləsin. Ən azı həftədə bir günümüz var. Ona görə aşıqlarımızın hansının meyli olsa mənə xahiş edirəm, zəng eləsin. Biz bu verilişi yaxşı apara bilək. Ustad aşıqlarımızdan dəvət eləyəcəyik və bütün aşıq musiqi məktəblərimizin hamısından xahiş edirəm ki, bizə müraciət eləsinlər, hansının əlaqəsi olsa bizdən əlaqələrini kəsməsinlər. İnşallah aşıq verilişlərimiz hər ustanlarımızdan, şəhərlərimizdən, bölgələrimizdən olacaq. Həmədandan olacaq, lap belə Xorasandan olacaq, Qəşqayı türklərimizdən, Gülüstandan olacaq, Kərəşdən, Tehrandan, Təbrizdən, Miyanadan, Urmiyədən, Ərdəbildən, Qaradağdan, yəni hər kəs bu verilişi görür, baxır aşıqlar, bizə müraciət etsinlər, zəng eləsinlər, mən onları növbə ilə inşallah bu çəkilişdə onları vaxt ayıraq. İndi hörmətli dostlarımız, mən fikir edirəm ki, bu verilişin haqqında balaca məlumat verə bildim. İndi biz sizinlə nə ilə görüşək? Aşıqlarımızla. Birinci bu verilişin aşıqları hardandır? Əkbərabaddan, Tehranın yaxınında. Əkbərabad şəhərində bilirsiniz ki, bizim orada aşıqlarımızın biri Sudeb Qamnijad bir dəftəri var orada. Yəni aşıqlara ixtisas verib, çox sağ olsun deyirəm onun aşıqlarımız. Balaban ifaçılarımız, toy aşıqlar istəyənlər, aşıq sənətini sevənlər Əkbərabadda gəlirlər, müraciət edirlər Aşıq Sudefin bu dəftərinə və orada aşıqları dinlirlər, aşıqlar orada bir-birini görür, dastanlar danışırlar, şeirləşirlər, sazlarına baxırlar, bir-birindən ünsiyyət bağlırlar. Yəni, burada bu Əkbərabadda bu Sudefin dəftəri olub bizim aşıqlarımıza bir dənə ocaq, pənaqqa. Ona görə mən hər şeydən əvvəl Sudefdən çox təşəkkür eləyirəm. Bəli, hörmətli dostlarımız, əziz tamaşaçılar, dediyim kimi, birinci gün, yəni ozanlarımızın verilişinin birinci günündə mən aşıqlarımızı sizin qulluğunuza çatdırım ki, bax, bu mərkəzdən aşıqlarımız kimdirlər? Aşıq Sudef Bayramnijad, Aşıq Mahmud Mərdəvkən və Balabanda bu aşıqlarımızı müşayiət edən ustaz sənətkarımız, balaban ifaçımız Mehdi Xudabəndə. Mən hər birinizdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəlibsiz aşıqlar. Aşıq Bayram Nicat, necəsiniz?
1: Salam usta, aşağımız xeyir olsun. Mədəm, niyə bizdən? Qurbanam səni, yaşa.
0: Mən çox danışa bilmədim sizin bu ədəbiyyatımıza çəkdiyiniz zəhmətlər haqqında, amma bir balaca məlumat verdim. Mən bütün yəni aşıq sevərlər, saz çalanlar, balaban ifaçıları, tamaşaçılar, aşıq sənətini sevənlərin tərəfindən sənə deyirəm, çox sağ ol ki, bizim aşıqlarımıza orada bir şərait yaradıb, sanki orada olurlar. Çox vaxtı almayaq, danışığımız da elə bil ki, çox oldu. Mən bu verilişin arasında, yəni ifalara keçəndə bu sizləri yəni danışdıracağım, cəmaatımız, xalqımız sizlə tanış olacaq. Ona görə biz deyirik, danışığımız çox olmasın, bir musiqiyə keçək. Mən istəyirəm, aşıqlarımızdan xahiş eləm, elə qoy, Sudefdən soruşaq. Aşıq Sudef, mən bilirəm ki, həm aşıq Mahmud, həm sən ikiniz də Şirvan Aşıq Musiqi Məktəbimizin davamçılarısınız və o biri məktəblərə də çox gözəl çalırsınız, oxuyursunuz, danışırsınız və onlardan da feyiz aparıb xalqımız. Amma sizin ümumiyyətdə tutanda elə Şirvan Aşıq Musiqiyə, Təbriz Aşıq Musiqi Məktəbinin davamçısınız. Mən sizdən istəyirəm, görəm hansı hazırlıq görüb, hansı hava ilə cəmaatımızın könlünü açacaqsınız?
1: Ustad, əgər icazə buyursun, mən əvvəldə bir ədəbli olmasın. Mən tamam görənlərə, baxanlara və bu Yaşar müəllim ki, çox zəhmət çəkib və cənabı çox zəhmət çəksiniz. Aşıqların haqqında sizə Ərzədəm, səlam

0: ərz edeyim, axşamınız xeyir olsun deyim. İnşallah ki, həmişə belə şadlıqlarda bir də çağırası gələk burada oxuyaq. İnşallah ki, elimiz xoş olsun. Biz elin xoşluğunu axtarırıq. Çox sağ olsun ki, Aşıq Məhmud, mədərkən mənim ustadım, Ayim Dabəndə, gözəl qonağımız Miyanada. Tədarik görürlər ki, bir dənə Şirvan havalarından Şirvan gözəlləməsi oxuyaq. Dostlar, hamısına can sağlar, icazə versin.
1: Buyuruz, mikrofon sizin, hazırıq eşitməyə, buyuruz.

0: Çox sağ olun. Gözəl bir Şirvan Musiqi Məktəbinin Lapo məşhurlarından aşıq. Buna çox mərufdur aşıqlarımız. Buna sarı köynək də deyirlər. Hər halda elə bu folklorumuzdur. Bunun gözəlliyi buradadır ki, Təbrizdə bir ad deyirlər, Şirvanda bir ad deyirlər, Zəncanda bir ad deyirlər və ya bir havaya bir neçə adlar deyirlər. Elə bunun gözəlliyi buradadır. Ləhcələrimiz gözəl, balabanlarımızın hər əzində bir ləhcə var, gözəllik var səslərdə. Deməli, burada iki aşığımız var. Biri aşıq Mahmud, biri aşıq Sudev. Görürsən, bunların səsləri də bir-birindən fərqlidir. Balaban, o biri balabandan fərqlidir. Yəni, sazların da ləhcələri bir-birindən görürsən fərqlidir. Elə bunun gözəlliyi buradadır. Əgər biri olsaydı, onda elə bir aşıq olardı, görərdi. Hər yana bir dənə elə, dediyim kimi, sarı köynəyi oxuyanda elə iş yetərdi. Hər halda, çox sağ olun deyirəm mən indi ozanlar və ozanlarımızın verilişinin məlumatını bir daha verirəm. Ola bilər ki, dostlarımız təzə evə gəliblər bu verilişlə tanış olmaq üçün. Hörmətli dostlar, Az İstar TV çox hörmətli Yaşar bəyin müdiriyyəti ilə, rəhbərliyi ilə, sədriliyi ilə bu verilişləri hazırlayıb. Bizim bu ozanlar verilişi Az İstar TV-nin kanalında gecə zamanı, yəni İran vaxtı ilə saat 22-də, həftədə bir gün, Doşənbə günü, bazar ertəsi Azərbaycanda onun yarısı və bunun, bu verilişin təkrarı İranda Seşənbə günü saat 10-da bir də təkrarı verilir və mən İranda yaşayan aşıqlarımızdan, hamısından xahiş edirəm, hər kəsin əlaqəsi varsa, mənim telefonuma zəng eləsin və onları bir həftə qabaqdan növbətdə yazaq. Vaxtında havalar bəlli, şehirlər bəlli və onlara növbət verək inşallah bu verilişdə, ozanlarımız verilişində bütün aşıqlarımızı görmək hər birimizə sevindirər və Yaşar bəydən də bir daha təşəkkür edirəm. Yenə xahiş edirəm, imkanı olsa elələk bunu həftədə iki gün elərik. İndi, hörmətli dostlar, keçək aşıq havalarımıza. Mən xahiş elərdim bir aşığımız ki, aşıq Mahmud Mərdəfcan, onu bir balaca danışdıraq. Mən bilirəm ki, bu aşığımız bizim Zəncan rayonumuzdan, yəni ustanı Zəncanın mahallındandır və orada aşıq musiqisinin çox dəyərlilərindəndir, çox hörmətli bir aşıqdır. Mən bunu Azərbaycana da bir dəfə festival aparmışam. İran Aşıqlar Birliyinin folklor qrupuna bir dəfə də Rusiyaya gedib orada Maxaçqalada çox gözəl çıxışımız da oldu. Və bu cür aşıqlarla mən fəxr edirəm. Hələ bunun çalıb oxumağı öz yerində o biri aşıqlarımızın ürəyinə gəlməsi. Yəni, hər aşıqda bir xüsusiyyət var. Aşıq Mahmud çox ədəbli aşıq. Yəni, söz verdi, sözünün də üstündə durandı. Yəni, bunun bir çox xasiyyətləri var ki, sənətimizə layiq olan xüsusiyyətlər Aşıq Mahmud Mərdəfkəndə var. Mərdəfkən, çox səni sağ ol deyirəm ki, bugünlərim bizim Əşbərabadda aşıqlarımızın mərkəzi, yəni Sudefin başçılıq etdiyi bir məkanda siz də hazırsınız və sizi eşitməyə çox belə açıq ürəklə hazırıq və sövünərik. Aşıq Mahmud, qoy səndən bir parça danışaq. Siz harada əyləşirsiniz?
1: Əvvəl mən salam ərz edirəm ustad. Sizə və tamam bizi görənlərə arzum budur həmişə sənin canın sağ olsun və həyatında yaxşı yaşayasan. Və ərz edirəm ki, mən Sultanabadda oturaram burada, dedim Əşbərabadın yoxununda.
0: Yəni, Tehranın yaxınında, hörmətli dostlar, Tehranın yaxınında bir şəhər var Sultanabad, orada olurlar Aşıq Mahmud Mərdəfkən və elə bu mərkəzdə ki, indi bu çəkiliş çəkilir. Ora yaxındılar, zəhmət çəkdilər və bu mərkəzdən mən inanıram ki, bundan sonra aşıqlarımız çoxları müraciət eləyəcək və Yaşar bəydən də xahiş eləyəcək. Buradakı olan, ətrafda olan aşıqlarımız bu mərkəzdə, yəni hamısı burada deyillər. Ətraflardan gələcəklər və burada olan aşıqlarda bütün məktəblərdən varımızdır. Yəni Qaradağ aşıqlarla bu məntəqədə otururlar, Zəncan aşıqlarına, Miyana, Urmiya. Yəni, hər yandan bu Tehran bir dənə olub, bir dənə böyük bir, yəni balaca bir dənə dövlət. Yəni, bütün ellərdən, tayfalardan, millətlərdən burada var və bizim aşıqlarımız da bu Tehran ətrafında, Tehranda yaşılır. Ona görə Bura bir mərkəzi olduğu kimi inşallah burada aşıqlarımızı çox görəcək. Aşıq Mahmud çox sağ olun. Mən istəyirdim səndən bir hava istəyəm. İcazə varım deyə özün de, nə köylü istəyir onu oxuyasın.
1: Mən xidmətində varam. Buyur.
0: Mən istəyirdim səndən bir aşıq, yəni Qaradağ Aşıq Musiqi Məktəbində və Allah rəhmət eləsin. Çox hörmətli onu Azərbaycanda dədə, müasir dədə Qorqud deyirlər. Azaflı Mikail, onun bir havası var, Azaflı dubeytisi. Əgər hazırlığım varsa, könlümüzü o Azaflı dubeytisindən açlayır, sazı ilə və Ustad Mehdi Xudabəndənin balabanının belə o həzin səsinin altında asta-asta bizim xalqımıza Azaflı dubeytisi çatdır.
1: Mənim gözlərim ustadsa. Çək.
0: Buyurun.

yarım bağçasına bir gül dərdim gülə gülə. Mən sənə elə aşıq, necə bir gül gülə gülə. O bir bəndimdə kamçı sal.

yaxşı bağban dərmə gülü. Haramdır axçası bu. Küstürdün şeydə bülbülü, bir də gəlməz külə külə. Qabrı bəndin.

Çox gözəl, çox əla Azaflı dubeytisini eşitdik. Aşıq Mahmud Mərdəfkənin sazının və səsinin məlahətində. Yorulmuyorsunuz aşıqlar, əlləriniz, qollarınız var olsun. Həmişə sazınızın səsi, səssiz. Balabanımızın səsi, məclislərimizin bəzəyi olsun. Həyatı mənalı yaşayamadım. Aldı qanadına dumanlar məni. İstədim nazını çəkim güllərin, qanıma boyadı tişanlar məni. İstədim sarmaşam dağlara, daşa, belə bircə yarpağım da getməyə boşa. Qarışam buluda yağan yağışa, götürə köysünə dumanlar məni. Uzanam tərtəmiz tər çəmənlərə, çəmən qol qanadı belə üstümə sərə. Çövrüləm dastana, əfsanələrə, şəhbazı, yaşada bax belə, ozanlar məni. Ozan verilişini dinləyirsiniz, ozanlarımızın verilişini dinləyirsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Siz Azistar TV-nin hər həftə Doşənbə günləri İran vaxtı ilə saat 22-də bizim aşıqlarımızı burada, yəni İranın bütün bölgələrindən aşıqlarımızı dəvət eləyəcəyik və onların sazı ilə, sözü ilə sizi tanış eləyəcəyik. Hər Doşənbə İran vaxtı ilə saat 22-də. İndi mən burada Aşıq Mahmud Mərdəfkəni Balabanda müşahidə edən ustad balabancımız Mehdi Xudabəndəni deyirəm ki, Mehdi Xudabəndə. Amma həqiqətən bu balaban olmasa görəsən bu aşıqlarımız necə eləyər? Biraz musiqilərində tam qatırsan da.

0: Çok sağ ol. Mehdi, seni istəyirəm bir parça, sən də bilirəm ki, Miyana'da bir dənə mərkəzim var, yəni orada bizim aşıqların CD-lərini, kitablarını yayırsan, orada uzaqdan gələn aşıqlarımıza ora bir mərkəz olub, orada istirahat edirlər, su uzanır, su içir, ac olanlarına, yoldan gələnlərinə, yavandan, yağlıdan versən, bu dillər əzbəri olmuş, sənin də mərkəzi o, mən oranın rəhbərliyi edirsən, ona görə sizə təşəkkür edirəm. O qapı heç vaxt bağlanmasın. Bizim aşıqlarımızın Miyanada ümid ocağıdır. O ocağımızı Allah odlu eləsin. Həmişə isti olsun. Mehdi, neçə yaşın var sənin?
1: Mənim selam ərz edirəm əvvəl Usta Şəhvazi. Var olası sütü, çox zəhmət çəkmiş bizim bu aşıq sənətinin yolunda. Var olası sütü, yaşasın bizim Türk dünyamız. Mənim 1353-əm. Deməkdən olur mənim təribən 47-sindir usta.
0: Yəni gecələrin çıxandan sonra 47 yaş yaşayıbdan da.
1: Bəli, daha üstü.
0: Çox sağ ol deyirəm balabanın səsi, nəfəsi həmişə gür gəlsin. Sazımızın yanında, sazımızın səsinə, sazımızın musiqisinə belə qat-qat məlahətlər, gözəlliklər qatsın. İndi mən aşıqlarımızdan xahiş eləyəcəyəm. Elə ikisi bir yerdə, yəni Aşıq Sudeyev və Aşıq Sudeyev Bayram Nicat və Aşıq Mahmud Mərdəfkəndən ikisindən bir, yenə bir Şirvan Aşıq Musiqi Məktəblərinin çox tanınmış bir havasını istəyirəm. İstəyirəm görəm bunlar Çindivarını bunların ləhcəsində necə eşitmək olar.

Göz Əlbir, Şirvan Aşıq Musiqi Məktəbinin çox tanınmış havalarından biri aşıqlarımız Sudif və Aşıq Mahmud Mərdəfkənin səsində eşitdiniz. Bürüyən sədası bütün aləmi, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Elimə gətirən dəm üstən dəmi bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Cismə can bağışlır yanıq kərəmi. Muhammed gətirir dəm üstən dəmi, elin axsaqqalı, xalqın həmdəmi, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Durub dayandıran çöldə ceyranı, səsi ərşə çəkir daim insanı, qəlbində gəzdirən Azərbaycanı, bax bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Min dərdə dərmandır, misalı loğman, sazlarda ruhanı, dilqəm, baş divan, Şəlalə sayağı yandırıb coşan bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Bizə xəbər verir yaradan haqdan, sazı sinəsində çağlayan ozan. Kərəmi çıxardan alovdan otdan, ay qardaş bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Aşıqdır sözlərdən bal şirə çəkən, lalədən, nərgizdən, tərbən övşədən, elinə ağlayan, elinə gülən. Qardaş bizim aşıqlardır. Bizim aşıqlar, silir ürəklərdən qəm kədər nəbi, dəm üstdən gətirir dəm qaçaq nəbi, bugün qoş gör oğlu həm qaçaq nəbi, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Şəhbazı aşıqdır çağlayan çalan, yaddaşda həkk olub yadlarda qalan, sözdən heykəl tökən sazdan ruh alan, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Bizim aşıqlarımız həmişə Allah xalqımıza çox görməsin, sazınız səsli olsun, boğazınız səsli olsun, Allah boğazınıza sazına dəyməsin. Çox gözəl bir, dediyim kimi, bir Şirvan havalarından birini eşitdik. İndi mən Könək yanı qərb musiqi aşıqlarımızın yanı Göyçə, Təbriz, Qaradağ mahalında çox dillər əzbər olan Aşıq Cəlilin yaratdığı Cəlili havasına. İndi Aşıq Cəlilin havasını, Cəlili havasını eşidirik Aşıq Sudefinə, Aşıq Mahmud Mərdəfkənin səsində. Buyuruz aşıqlar, mikrofon sizin.

Bye.

Bir gün yaranmışım, bir gün ölmeye. Söyledim, rəhm elə az öldür məni. Mən qara toprakta yatan deyirəm, qəbrimi qoynumda qaz, öldür məni.

sən də qara. Gəlmirəm sədimdən çəkilsən dara. Könül sarayını axtarıb ara. Olsan özgəsinə bağ verdir məni. Amma bizim gözəl şairlərin hamısı can sağlığı Səlcuq Şəhbazın özünə istəyənlərinə tamam şeir yazanların hamısı can sağlığı. Şair Ümid Qaradağlı sevdiyim şairlərin biridir. Ona can sağlığı.

Qurbanı olduğum ay qoca Təbriz, baharım, yazım da aşıqlar mənim. Hikmədaşlı dədə Qasım, pir babam, söhbətim, sözümdür aşıqlar mənim. Cavad Əbdi ilə verə səs-səsə, cəngi oxu.

Duyalar halk kulağa asa, gedem Farqana deyem Abbasa, söyleyem gözüm de aşıklar məni. Şahbazı hardansa hökmetti divan, oldum aşıkların cəminə heyran. Qoy bilsin Gürcistan, Göyçə, Dağıstan. Ağ baba, sazım da aşıklar mənim. Aşıklara eşk olsun, hörmətli bu verilişin tamaşaçıları. Azərbaycanda, Gürcistanda, Türkiyədə, Dağıstanda, İranın bütün şəhərlərində siz ozanlar verilişini, ozanlarımızın verilişini eşidirsiniz Azistar TV kanalından. Bu veriliş, ozanlarımız verilişi İranda Döşənmə günləri, yəni İran vaxtı ilə saat 22-də hər həftə verilişimiz efirdə olacaq. Və bunun tikrarı sabahısı yenə İran vaxtı ilə saat 22-də efirdə olacaq. Bu verilişi görən tamaşaçılarımız, sizlərə həmişə sağ söz ömrü arz edirəm və aşıqlarımızdan xahiş edirəm. Hər kəsin meyli varsa mənə zəng eləsinlər, onları növbə ilə bax bu ozanlarımız verilişində səslərini xalqımıza çatdıraq. Bu televiziyonun rəhbəri çox hörmətli, dəyərli igidimiz Yaşar bəydilə. Yaşar bəy çox əziyyətlərə qatlanıb ki, bizim bu mədəni televiziyon, burada siyasətdən kənar teatrıdır, rəqsidir, aşıq musiqisidir, xanəndələrdir, dastanlarımızdır, şairlərimizdir, məddahlarımızdır. Yəni hamısına burada Yaşar bəy vaxt ayırıb müraciət edə bilərlər. Bir daha deyirəm, siyasətdən kənar fərhəngimizi qorumaq üçün böyük bir pəncərə bizim xalqımızın üzünə açıb Yaşar. Yaşar, sənə Allahdan arz edirəm söz ömrü. Çox sağ olun aşıqlarımız. Aşıqlar indi bizim yekun havamızdır, son havamızdır. Biz sizdən bir şad bir mahnı, yəni istəyirəm əgər imkanı olsa, bizə bir ordubadı havası ilə, yəni bu verilişin son havası olsun ordubadı. Buyuruz görək aşıqlar, əgər hazırsınız, bax o Koroğlu deyəm, meydan sizindədir.

Az İstar TV kanalının ozanlarımız verilişinin birinci bölümünü izlediniz. Aşıqlarımız var olsun, siz de ki dinlediniz, sizi de var olunuz. Mən arzu edirəm ki, evinizdən saz, söz və xüsusən qara zurna səsi əskilməsin, bizdən ayrılmıyoruz. Az İstar TV kanalının hər həftə, doşənbə günləri İran vaxtı ilə saat 22-də bu verilişi izləyə bilərsiniz. Bunun tikrarını sabah günü saat 10-da, yəni günorta zamanı 10-da tikrarını izləyə bilərsiniz. Mən bu televiziyanın rəhbərindən çox hörmətli Yaşar bəydən təşəkkür edirəm, aşıqlarımızdan təşəkkür edirəm. Az imkanlarla böyük işlər gördü Yaşar bəy. Yaşar bəy, sizi sağ olun. Yaşar bu televiziyanı qorumaqda çox əziyyətlər çəkir. Əziyyətlər çəkir bizə görə, xalqımıza görə. Sazımızı, ədəbiyyatımızı, rəqsimizi, şeirimizi, dastanımızı, məddahlarımızın səsin. Yəni bizim bütün varlığımızı, mədəni varlığımızı Yaşar burada bu parça televiziyonla, yəni bu pəncərədən xalqımıza çatdırır. Siyasətdən kənar tam mədəni işlərlə bağlı olduğuna görə biz ürək bağlamışıq və könüllülə gəlmişik və ümid edirəm ki, Yaşar bəy, sizin bu televiziyonunuzdan da bizim dostlarımız yardım edəcəklə bağlanmayacaq Allahın ümidinə və siz bizim mədəni işlərimizi bax bu televiziyadan, yəni Az İstar TV kanalından xalqımıza çatdıracaqsın. Bir daha deyirəm, hörmətli dostlar, Az İstar TV kanalının ozanlarımız verilişinin birinci bölümünün sonuydu. Allaha tapşırıram, bizdən ayrılmayız.

0: Salam əziz izləyicilərimiz, Yeni Dalga proqramına xoş gəlibsiniz. Bugünkü proqramımızın qonağı Sayın Səlman Əbbasi bəydir. Salam ağa Əbbasi, çox xoş gəlibsiniz. Dəvətimizi qəbul edib, verilişimizə qatıldığınız üçün də çox təşəkkür edirik. Sayın izləyicilərimizin də sizi daha yaxşı tanıması adına öz bioqrafiyanızı bizə təqdim edəsiniz. Buyurun ağa Əbbasi.
1: Mən Səlman Əbbasiyəm. 1359-da Ərdəbildə dünyaya gəlmişəm və sinemanı demək olar, sinema zəmanı Ərdəbildə şüru elədim, bir dövrə Filatay filmsazı orada oxudum və Dinistənə filmi Kutas yazmışam ki, əvvəl filmim Şəmmi Roşan adında bir şeyliyə əldə edim, Fəd Əşvarıhay daxilədə həm huzur yola və həm cayzə alə, ondan sonra Nami Bərayı onu düzəltdim ki, Nami bərayı o eləyə əldə edib, neçə dərsvarı hayı xaricdə və hətta kandizay cahidə dərsvarı məzahib İtaliya oğla və neçə cahidə daxili dərsvarı hərdə eləyə əldə edib. Ondan sonra 3-cü filmimi izlətdim ki, filmi filməz və tərbaz idi ki, onun da neçə dərsvarı hayı daxildə huzuru oldu. Və ondan sonra təhsil tutuq bir filmi Boland, Ayı Cəmali, Qarcərdanlığı ilə ənzam verək ki, məsizdə varam.
0: Çox sağ olun. Bizim ikinci sualımız sizdən. Kino, sinema sənətini niyə və necə seçdiniz? Necə oldu sinemaya, sənətinə başlamaq istədiniz?
1: Demək olar, buna mən çox fikirləşmişəm və özümdə və qəydi mənim bu uşaqlığıma, uşaqlığımda mən qədim ilə bu cür idi və böyük atalar və böyük analar uşaqlara qalsan deyərdilər, əyləşərdilər üçün. Axşamlar və bu dastanlar bahis oldu ki, mən dastan demağa və dastan quyuya əlaqə tapam və uşaqlığımda elə bir neçə uşaqları dəm elərdim və bunlara dastan təriflərdim. Bəs ki, bir az sinim getdi qabağa və sinemanı gördüm, sinemanla aşinə oldum. Gördüm nə xəz sinemada eləmək olar ki, dastanı rahat və mucir tərif eləmək olar ki, dinəndəni sən rəhani dinəndən ola. Ona görə sinemanı seçdim. Demək olar, xatiri dağıstan qoyayım.
0: Sizin Qocalar Ölməzlər filmi haqqında danışmaq istəyirik əslində. Bu filmin hazırlanmasında iştirak etdiyiniz film Qocalar Ölməzlər. Azərbaycanımızın hansı kənd və ya bölgəsində çəkilib bu film?
1: Qocalar Ölməz filmi Ərdəbil şəhərində və Ərdəbilin ətraf kəndlərində çəkilib.
0: Bu filmin senaryosu mu, yoxsa konusu, şəxsiyyətləri mi sizə çəkici gəldi, cəlb elədi sizi? Yoxsa əsərdəki sehirli realizm elementləri mi? Hansı sizə çəkici gəldi?
1: Əlbəttə, mənim nəzərimə bu üçü də bir-birinə bahəm demək olar ki, bahəs oldu ki, mən bunu intihab edəyəm və əvvəldə ki, mən Rizad Cəmalını çoxdan tanıyardım. Filmi Kurtah vasitəsilə tanıyardım və dostluğumuz var idi və Rizanın filmayı Kurtahın görmüşdüm və bunun Noe Çaxdar ki, filmayı Kurtahında da istifadə edildi, həm realizm cadu idi və sinemasını çox sevərdim. Ona görə vəxti ki, Qocalar Ölməzin mən senaryosunu gördüm və xoşum gəldi və təsmin etmişdim ki, ay dəmalı ilə bahəm bir dişdə bu filmi Nəcəd olsa baxan bir işlə bunu düzəldir. Və əvvəldə mən qərarda idi iş təyyək önəndə olan bu filmə. Biz neçə illər təyyək önəndə dalıcazıqlıq ki, baxanlıqda mən görmə eləyəm, ay cəmalı filmin təyyək. Mənim təsifanı eləyə elmədik təyyək önəndə, tapaq ki, qabağa gələr və sərmayə gətirək ki, nəmai hünəriyə, xəcdiyə. İranda

0: odur ki, bilirsiniz, tamam ticari sənətində səyirlər ki, gələrlər və sərmayə qoyarlar ki, hətta əgər vəxti ki, sərmayə qoyurlar, bu sərmayənin bəzi sərmayəsi olur. Və bir kəsdir ki, əvvəl filmində istəyir çəkər, yenə də təyikunəndirlər ehtimad eləmir. Və biz çoxlu təlaş elədik, eləyəlmədik ki, bir təyikunəndi ilə tavuq edişaq və mən axıcı təsbim tutdum. Bütün Ay Cəmalini tanıyıydım və Ay Cəmaliyə mənim imanım var idi ki, işinə və sinemasına və biləydim ki, bu işi yenə rəhsən çıxaracaq və dünyada görsənəcək, təsbim tutdum ki, bu işə təyikunəndə dayanam.
1: Biz bu bir sekansını görək bu filmin, bazı yerlərində oyunlarını görmüş olarıq. Buyurun lütfən.
2: Dedi, razı tutuləməz. Doktoru şuma razı istərəm. Xan başı əzdəvat qonəm.
3: Məmurdum, adam daracaqəm.
4: Cavanlığımızda ki, biz evlənmədik. Allah bizdən küsür.
5: Bir mərd ha nəmiyirəm. Filmi az Rəzə Cəmali, برنده جایزه روح آسیا از جشنواره توکیو ژاپن. تهیه کننده سلمان عباسی، رضا جمالی. اکران در گروه سینمایی هنر و تجربه.
6: آخون جوه؟
7: ما ترجیه؟
6: الان دارم هر

0: Bəli, Sayın Əbasi, film çəkilişləri zamanı hansı çətinliklərlə üzləşdiniz?
1: Bizim əvvəl buzul işləri və üçün işlərimiz idi. Bizim bu şəraitə sərti işimiz idi. Və bizim bazı gələrimizin qoca olmağı idi ki, filmdə görürsünüz ki, tamam şərait sərtdədir lokasiyonlarımız. Hətta biz o evləri də ki, intiqab eləmişdik, şərait sərti idi. Bu bazı gələri aparıb gətirmək. Bunlar hamısı vaqiyyətdə mənim özüm, məsələn, Teyyət Oğlifdə gedə, nəhayət çox gecə, bir gecə yatdıydım, 3 saat idi və o 3 saati də mən ekspreslə yatardım həmişə ki, ayə görəsən bu qocaların biri Xuday Nəkərdə bunlara bir mənimdir gəlsə, ya bir itfaq etmişsə və itfaq olacaq yata və bu çox çətin idi, çünki biz həmişə dağın üstündə idiq və bayın ki, yay idi, vəli çox havalar soğuq idi o dağın üstündə və mən ki, hələ cavan idi, mənə çətin soğuş idi və vaqiyyən hər gün bu ekspreslə mən yatırdım ki, 2-3 saat səhər də olmayadı ittifakça bu qocaların biri mərziyə və bizim işimi yapa. Və bizim çoxlu idi gərantımız və çoxlu çətinliğimiz bizim şəraiti səxtimiz idi ki, Allahın ümidi ilə heç ittifakı düşmədi bizim işlə və çox. Ləxələcə Allahın Allahın ümidi ilə heç müşkülümüz olmadı bu işlə və mən çox dua qulam həmişə bu şəkil.
0: Gözəl. Bu filmin ümumi sinema zallarında, salonlarında satışı necə idi? Filmin izləyiciləri sayısından məmnun qaldınız mı? Bir də bu film fars dilli şəhərlərdə və türk dilli şəhərlərdə satışında bir fərq var idi, yoxsa yox idi? Necə dəyərləndirirsiniz?
1: Allah mütəssifanə bu epidemiya koruna bahis oldu ki, bu doşdan ləhmi ki, mənim nəzərimə vurdu, sənəti sinəmiyadır. Və bir xüsus İranda sənəti sinəmiyə bu doşdan ləhmənə vurdu. Ki, nə tənha filmayı artıq onəri və filmayı ticari dəyərlən bizim dinləndərinə çox azalıbdır. Və bizim təmaşacılar nisbət bir epidemiya koruna mənim nəzərimə qəşəkdir və bizim filmimizdən qəşəklər istiqbal olur. Və tənha şəhərdə torçudur, bizim filmimiz Əlan İsfahanda demək olar hər gün və Məşəddə demək olar hər gün nifət sinəmalarında işranımız var, Kirmanda işranımız vardı. Hətta mən çox gölüm istərdi bizim filmimiz şəhri Urumiyədə, bizim filmimiz şəhri Zəndanda da işranıyorlar. Vəli mütəssifanə bu şəhərlərdən ki, ona təcrübənin orada sinemaların fəaliyyəti vardı. Bunlar filan dərxası verməyiblər ki, film mərkanı izləyirlər. Və mən burada sizin televizyonunuzdan düşünsət istəyəm ki, ləxərə bunlar bizim sinemiyada, bizim türkü filmləri dəstək versinlər və mənim gölüm istəyi Urumiyədə, Zəncanda. Tamamı şəhrayı türkü, İranda bizim bu filmimiz görsənə, Əlan çoxlu tərin yeri ki, ekran olayı bizim filmimiz də fars şəhərlərdir. Bizim filmimiz tənha zəban bahisi olmuyor ki, məsələn, fars gələ baxaq, türk gələ baxaq. Sinemayı zəmali mənim nəzərimə tənha sinemayı xas deyil. Sinemayı bəray həm xas təmaşagəri xasdır, həm bəray təmaşagəri amdır. Bu film bayın ki, ölümdən danışıq, vəli ləhzəhay şirin vətən vardır ki, bəray təmaşagəri ləhzəhay şad yaradır. Və təmaşacılar mənim nəzərimə ki, fars olar, ki, hər yer olar. Hətta bizim film Vəxti Dəşvari Tokyoda ekran olaydı. O qədər istiqbal yaxdı idi ki, bizim filmimizi yenə dobarə orada ekrana qoydular, filmləri vardı. Təmaşacılar hayır, Japonya o qədər xoşu gəlmişdi ki, saatlər səfə dayandılar, Tahir Cəmalidən imza alırlar. Ona görə mənim nəzərimə yenə filmi müəffəq eləyəlməz və qədər deyəsən ki, zəban və qədər torkdu və qədər türklər baxın. Bizim filmimiz tamamı zəbanlar üçün yenə filmi cəhanidir və umidvaram ki, kolliyyə İranda xoşları gəlmişdi olasın.
0: Bəli, mütəmənəm ki, hamını xoşu gəlmişdi. Çünki film gerçəkdən həm doğrudan ilə həm güldürürdü, həm də bir mesajı var idi filmdə. Filmin, sizin bir sonraki sualım, filmin türk dilində çəkilməsi sinema əhli və izləyicilər tərəfindən necə qarşılandı türkcə, türk dilində çəkilməsi? Necə baxıldı?
1: Mənə baxın, Səhər xanım, bu senaryo bu cüldür ki, sən eləyə elməz bu senaryonu, farsız düzəlləsən, ya ayrı bir şey. Vəxti ki, sən senaryonda, vəxti ki, sən fəzahay 5 rə Azərbaycanı görsəsən, sən eləyə elməzsən bu nərəsini, gətirəsən, qoyeşin eləyəsən farsı. Yəni, اولین لطمه ای که وطن بود لابرازه و فیلمین هیچ چیز موفق olmayacak و انتخاب یعنی غلط بین زبان به چیزن از فیلم وارد شد و من این نظر من جده به نحوه اصلا زبان ترکی وقتی مثلا شاید بو فیلم منطقه دیگر مثلا ایران نازدار سیده زبان پرگلرده ولی وقتی که فضالارمز فضاهای بومی آذربایجان دید فضاهای اصلا زندگی و لباس را مخصوم فیلم دارد سیلن شوق اصلا لباس های آذربایجان استفاده یا گوگشتر اصلا رفتارها و بعضی اصلا سنت های زندگی بلار چی مثلا آذربایجان بیزیم چکرنده گذارستن مثلا بلار استفاده فیلم مخصوم دیدنلر تایخانه ایلشنلر صحبت ایلر فلان ایلر بو حتی بو سناریوده دا بو فیلمدن استفاده ایلن شوق hətta məsələn mühəccəbə olmağı bu zənənlərin ki məsələn bizim əsəri məsələn Azərbaycanın çəkdirəndə zənənlər əsərlərin əlan da mühəccəbədirlər hətta məsələn əruslərdə də görərsən gələrlər mühəccəbə eləşərlər bunları bir səyirləmiş ol bir dənə hamısının üstündə iştiyaqla bunlar hiç orada davaya gedər ki heç müşkül olmuyor və haliyyə sinemada mən eşitməmişəm ki bir müşkül yollar ya məsələn biri deyə ki məsələn bu film gələk farsçı olaydı filan olaydı çünki mənim nəzərimə sinemacılar o qədər roşan seçdilər ki, özləri bu mövzuda çatıblar ki, vəxti ki, əz təmbidənə bir xas bir məntəqədən danışıysan və film gələk o zaman, o məntəqənin zəbanına düzələr.
0: Sayın Əbbasi, filmdə locationlar çox gözəldi və filmə çox gözəlliklər qatmışdı. Özəlliklə də filmin bir sekansında hamam çəkilibdir, hamam səhnəsi vardır. Bu tarixi bir hamamdır, yoxsa film üçün tikilmiş bir hamam mı?
1: Bəli, Səhər xanım, yaxşı müstəyə işarə elədir. Ay cəmalı lokasiyonlara çox həssas idi və nəsə illər səhsabı lokasiyonları biz tapaq və toplayaq bir yerə. Hər səhsəki lokasiyonları Ay cəmalı və Ağay Əlizadə bir-bir əyləşərdilər və üstündə söhbət elədilər və nə cür olacaq və nə rəncdə olacaq və nə Ay cəmalı nə mənə istəyirdi ki, onlar Ağay Əlizadə fiyadə eləyək. Demək olar biz 90% lokasiyonları biz əslən təzahir edəcək və Əlizadə və bunların üstündə işləri tabi nəzən edəyək və xüsəlləq. Və bu su və hamam səhnəsini ki, buyursunuz, bu hamam səhnəsi var idi bir kəsdə və nə bu şəkildə ki, əlan siz görürsünüz, bunlara mütəcün ağayı Əlizadə zəhmət təhdi tabirsiniz bu şəkildə görürsünüz, təzahir edədi. Nüqtə və nüqtə hay o rəngləri ki, əlan görərsiniz, hamısının ağayı Əlizadə təzahir edirdi, üstündə işləyir zəhmət təhdi. Əks əvvəliyyəsi ikaş olaydı və sizə görüydü ki, sən bu hamamla vəziyyətlədir, təsifanə saxlayarmıyırlar bizim belənsin, yasayı, tariximizi və deyindən aparırlar cümbəcün. Ona görə biz mütəcün bunun üstündə ağayı Əlizadə işlədi və təzahir elədi ki, daha ayı dəmalı nəzərin cəzir edir.
0: Ağay Abbasi, filmin bir səhnəsində siz özünüz də rol almışdınız. Əlavə Bərinci filmin yapımcısı, təhiyyə konəndəsiniz. Aya özünüz istədiniz bu filmdə rol almağı, yoxsa Ağay Cəmalinin intixabı idi?
1: Yox, əslən. Valqiyyət odur ki, biz bazıcər intixab eləmişdik və 5-10 gün qalıydı ki, filmi başlayaq, film bərdar etsin, bu ağa deyilmən gələlmərəm və Ay Cəmalı bu vaxtdan çox narahat idi və biz məcbur olduq sərgən isə bir bazıcər cavan görək ki, cay qozu eləyək. Ay Cəmalı hər kimi görəydi, bəyənməyidi və bir gün əlləşmişdi o dəftərdə ki, gördüm, çox narahat idi. Şuxi mən buna dedim ki, oba, narahat olma, əgər tapılmasa mən özüm nəxş edərəm bu bazıcərin yerinə. Və bu sözü mən dedim o gün cələfə qutardı, o səhər sürü Ay Cəmalı gəldi, mənim sağırdı, gəl, bura işim var, dedim, bəli, bura Ay Cəmalı. Dedim, mən çox fikirləşdim gecən üstündə, gördüm ki, bu nəxsin özü də çox iyi və çox yoxun tərzi. Yəni, o şey ki, mənim zeyhnimdə var, sizə çox yoxun tərzi. O, mən aydan var, şüxluq edəcəm, məsələn, qərardır mən bazı gedəm. O, da dedi, yox, əl təhmədi ki, o ki, mənə gələk bazı gedəsiniz və natar oldum ki, bu filmdə mən bazı gedəm. Vəli, çox sevdim bazı getməyi.
0: Çox da gözəl rolunuz vardı, mən izlədim o filmi. Bir sualım daha olacaq. Ana dilimizdə filmlərin sayısının çoxalması üçün nə etməliyik? Xalqımızın rolu nə ola bilər?
1: Xalqımızın rolu olarlar ki, bizi dəstək verələr. Bizim filmlərimizi gəlib əyləşələr, sinemada görələr. Nə tənha bizim filmimizdir? Bütün filmləri ki, düzəliyib zəbanət olur ki, bunlar himayət olmaq üçün. Vaqiyyətdə biz hiç kuna himayeti devleti bu filmden olunmuyor. Yani biz teşriyalı bir yerden bize bir dövlət ya himayəsi dövlətli olmuyor. Biz öz dilimizdən, öz sərmayə şəxsimizdən bu filmi düzəltdik yox. Bəcə qərar olsa biz bu yolu idamə verək və əmsal biz bu yolu idamə verək və müstəqil sinema Azərbaycan idamə verək. Gələk xəlqimiz gələ sinemalarda əyləşə, bizim filmləri görməkla biz də enerji alaq bunlardan və biz də yolumuzu idamə verək və düzdü yolumuzu idamə verək.
0: Bəli. Son olarak benim sualım, bu film bir çox memleketlerde, misal üçün Japonya'da, Avustralya, Kanada kimi memleketlerde filmden çok istiqbal olundu. Bizim halımızın bu filmi online izleyebilmesi için satışlar, online satışlarınız var mı?
1: Bəli, siz işarelerin istiqbaldan əlavə istiqbal oldu ve çoxlu cevaziler de aldı bizim bu filmimiz dünyada. Betori misal İspanya'da biz Behtərin Filman Yasirayını filmnamede aldık, Zahir filmnameni aldık. Biz Avustralya'da təqdiri VJ heyeti davaranı aldık. Kanada'da təqdiri VJ heyeti davaranı aldık. Ve mesela bir çeşverde Şankay'da, Şankay içinde olduk, Kovayı Hendi'de olduk, Zürich Alman'da olduk. Ve neçə dəşvarlardaki bir xatirə anlayı epidemiyi korunarsan, Dəşvarlar kənsəl oldu təəssüfanə, bizim bu filmimizin ki, bəs şansı ki, gətdi ki, korunuya gedir və neçə dəşvarayı, yəni, əldən verdik beləndi dəşvarları. Söhbətlər yoludur ki, bəzə ekran, dərhunərə təcrübə inşallah, ekranı anlaymış bu eləyək və orada günə mən millətimizdən xarş eləyəm, təmənnə eləyəm, gələlər və bizim filmimizi alalar və online da günə baxalar və bizdən İstiqbal edirlər bu filmdən, tabi bizdə enerji alaq, ha, filmi bərdimiz izləyirlər.
0: Bəli, çox gözəl. Sayın Əbasi, son olaraq bir söhbətiniz varsa, buyurun lütfən.
1: Mən təşəkkür edirəm sizdən, Səhər xanım və Azizlər TV-dən və Yaşar müəllimdən ki, bizi bu bərnaməyə dəvət elədiniz. Və yeri var burada. Təşəkkür edirəm Təştək Əvamili filmindən ki, valqən aşıqanə bu filmdə zəhmət çəkdilər. Mən onlara minnətdaram və həmişə onlara mən qədirdanam. Bizi Allahdan güzəq deyirsən.
0: Dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün. Verilişimiz burada sona çatır. Gələn görüşədək. Sağ olun.
2: Qəzəqə, yer çıxır filan. İstəyirsiniz, ağrım adım.
3: من میگم توجیه کنی که ادامه دیالوگش رو بده.
2: نه میدونم چش الان میاد خودش میره بالا میاد.
3: چی ندین؟
2: الان میاد.
4: باطل جوان.
5: ما ترجیح.
4: الان دارم هر موقع دیدی.
5: باطل جوان.

0: Son of the Son of the Son
1: of the Son of the Son of the Son of
0: the Son of the Son of the Son of
2: Amada. Cidər. Cidən.
3: Mən deyim baba.
2: Kim? Sizin sofu uzatmasın, bu uzatmasın.
4: Sədər.
2: Biz əvvəl qısul cəmləq ayaq.
4: Ustaz sakit. Səhni sakit.
2: Aha, orada.
4: Durbin də. Sədər. Durbin.
5: Durbin.
2: Hop, sakit.
5: Rəf durbin.
4: Sekans C, pelan edo. C, do, yek.
2: Hərəkət.
4: Durbin də.
2: Hərəkət verildi. Xoq. 3, 2, 1. Hərəkət.

0: Gedəksən?
1: Bəli, gedəyəm.
0: Buyur. Yolun açıq deyil.
2: Olma istəyirsən, bu oq ilə özünü öldürəsən.
1: Mənə bax, Sərkar. Mən istəyən öləm. Başa

0: Bah, bah, bah, bah. Maşallah, tam gör nə cüvəri be. Hər yer cüvəri be.
1: Aslan, dayan! Dayan, Aslan!
2: Ha, nə edirsən?
3: Sen, Ali, Tu, Gek,
4: Yunus Okut,
5: hareket!

0: Mən bilməyəm, o vaxt niyə bu fikir mənim zeynimə gəlməyib.
1: Rahat, hamımız bundan üçün gəlməyik.
2: Mənzul nədir? Nəyə görə?
0: Demə nə?
2: Nəyə görə danışırsan?
3: Dünən gecə eşitmədin nə dedi?
0: Hamımız bir yerdə,
1: suyun içində.
0: İndi fərz eləyəm, o həmin qoca kişidə Əzrail.

0: atamın bir səsinə qurban olum. Arxamızdan gələn o kölgəsinə qurban olum. Qurulubdur ocağı, ax nə şirindir qucağı, ocağından qurulan söhbətinə qurban olum. Evlərin payəsidir, pis günümün dayəsidir. Allahın ruzi verən ayəsinə qurban olum. Həlal olsun çörəci, vay nə genişdir ürəci. Atamın ver əlinə, almayan o əllərinə qurban olum. Gecə gündüz çalışır, öz halına hey alışır. Yağlı əl, tozlu başa, qan tərinə qurban olum. Qaşqaba xırs havası, qahtan olanda davası. Mənə qaş göz atana, gözlərinə qurban olum. Qadasın aldığım o, qışqolu yorğun atamın. Mənə minnət vurana, dillərinə qurban olum.
1: Salamlar, soyqlar, əsrə, pəndimoniyyəm, Təbrizdən, usta şəhri yördə sədə.

0: səni fərzanələr atdı, qapıb divanələr tutdu. Kimi atdı, kimi satdı, satan dünya, alan dünya. Yaşasın ana dilimiz, yaşasın Azərbaycan.
1: Bəzən ağlamaq da olmur. Gülür, dərddən gülür adam. Sökülür, tökülür, amma içəri tökülür adam. Olur bir yəsiz yə, gözüm giləm deyə deyə, gözdən düşür demir niyə. Bildiyini bilir adam. Çox susamır, çox acıxmır, ölüm sözü canın sıxmır. Adam ölüb yaddan çıxmır, yaddan çıxır, ölür adam.

ola qurban anama. Ağaran saçlarının hər biri bir xatirədir. Qudrətim yoxdur yazamış.

0: Ben de sana dolardım.
1: Yatmışam toprağın üstə, baxıram dağları var. Ey gözəl çöşənimiz, fəxr edirəm bağları var. Sən mənim nazlı diyarım, anamın toprağısan.
2: Başımın tacı uca, dağlarımın bayrağısan. Səsimə səs verərəm, sözlərimə can deyərəm. Gəl olan mincə canım, Təbrizə qurban.
3: Ey səfalı şəhərim, qeyrət və qurban olum. Yaraşıqlı adıva, şöhrət və qurban olum. Şəhriyarla şəhəri, himmət və qurban olum.
4: Bağ var, bostan var, cənnət və qurban olum. Fikridəndə sənə qudrət gəlir dizlərimə. Təbrizin adı səfa verdi mənim sözlərimə.

0: keçə, içindən araş keçə, ərəş verdim tata, tat mənə darı verdi, darını satdım quşa, quş mənə qara verdi, qaratdadım uşmağa, həq qapısı qaşmağa, həq qapısı kilitdi, kilit babam cibində, babam məccə yolunda, məccə yolu buz alib, döyrəsi yarpız alib, qaş olarsın dəliydim, qardaşımın döndə çeydim.
1: Yaşasın Azərbaycan, yaşasın ana dilimiz.

Salamlar. Saygılar aziz ve hürmetli izleyiciler. Mən Ziba Azistar Muzik Verilişinin 40-cı bölümü ilə siz əzizlərlə birlikdəyəm. Bu həftənin də klip tanıtımların bir türkəmən elinin tanınmış və adlım ustad sənətkarı Toycan Niyazının yeni klipi olan Gözlərə Bilən ifası ilə başlayırıq. Deməliyəm, ustad Toycan Niyazi çeşidli millətlərə musiqi sahəsində illər boyu profesionalcasına çalışdığı üçün Marco Polo ləqəbi almışdır. Bu ifanın musiqisi, arrangement, mikso məsteri dəyərli ustad sənətkarımız Toycan Niyazının özünə aiddir. Şeir isə Mənsur Təbərinindir. Dotarda və Qiçəkdə Meysəm şairi, Qopuzda Sara Atabay ifa edirlər. Xəncər Nəvayi Səhra-i Gülüstan rəqs qrupunun iştirakı ilə çəkilən bu gözəl klipi birlikdə izləyək.

0: Dəyərli xanəndəmiz Babək Şikarçı yeni klipində Elnaz dedi. Bu gözəl ifanın arrangementi Əli Rəza Darab, şeir isə İzzəti. Birlikdə izləyək.
1: Vokal bay Babək Şikarçı.

Çox mühtəşəm bir səs və gözəl bir ifa Hamid Bərzicərdən. Bu ifanın da musiqi və arrangementi gözəl bağlaması ilə ürəkləri fəth edən dəyərli ustadımız Tohid Noruzudandır. Şeir isə Ramiz Roşən, bu siz, bu da Hamid Bərzicər. Yağış.

Milad Dəryandan məni bağışla klipi var. Muzik və arrangement Səid Mubərhəm, şeir Mehdi Təvana, management Pərdiz kompanisidir.

0: Həmid Muhammədinin yeni klipi. Xəbərin varmı? Tənzim və mix mastering Elşən Həsənzadə. Bircə baxaq.
1: Vokalist Həmid Muhammədi. Arrangement.

0: Melşa Music.
1: Bildirmək istərdiyim səs yarışımız finala çatdı. Finalda yarışan 4 yarışmacılarımız Nilufər Davudi, Hadi Əsədi, Aysel Cavadpur və Sara xanım Muradi sizlərin oylarınızla finala çatdılar. Bu əzizlərin final üçün hazırladıqları ifalar yaxında ekranlarımızda olacaqdır. Təkrar siz əzizlərin oyları ilə yarışmacılar 1, 2 və 3-cü məqama əl tapacaqlar. Görüşmək üzərə.

Ermənistanın kilib tanıtımların Azərbaycan rap musiqisinin məşhur və tanınmış sənətçisi olan Pəyam Türkün gecə yarı klipi ilə başlayacaq. Artırmalıyam Pəyam Türk Azərbaycandan başqa Türk dünyasında özünə yer açmışdır. Elə ki, YouTube-da 3 ay öncəki Mən Türk mahnısı 1 milyon 300 min izləyicisi olmuşdur. Bu siz, bu da Pəyam Türk. Gecə yarı.

İndi isə çox gözəl bir xalq mahnı əsəri dəyərli ustadımız Vahid Əsədullahının qrupundan Fəridəm. Bu gözəl əsərin sənətçiləri Nağara və Qavalda Vahid Əsədullahi, Nağarada Rıza Əsədullahi, Qarmanda Murad Əsədullahi, Piyanoda Mandana Qəffari, Kubeydə Tara Musəbiyan. Bu siz, bu da Vahid Əsədullahının qrupu Fəridəm.

Xurasan türklərindən Rıza Şəhriyarın Yalandı ifası. Şeir Məhəmməd Hisari, Tənzim Həsən Təqizadə, Flüt Məsud Muxtari. Yalandı.

0: klipləri bir-birindən gözəl olan Yunis Vahidin bugün Bilmədim klipi ekranlarımızda olacaqdır. Muzik və mix mastering Məsud Mufidi, şeir Məzahir Hicrəti, gitar Mustafa Təğipur və klipdəki aktor Firiştə Gəndomiyə Həq. Bu siz, bu da Yunis Vahid. Bilmədim.
1: Yunis Vahid.

gözəl səsə malik olan sənətçimiz Əmir Fatehdən soruşma. Bu ifanın musiqisi Pikə Axunduva, şeir isə Məhəssi Gəncəvi, arrangement isə Nima Seyfi. Bu siz, bu da Əmir Fateh. Soruşma.

Bu həftəmizin verilişini gözəl bir Azərbaycan rəqsi ilə sona çatdırırıq. Oxsar qrupundan İravan Yallısı. Bu qrupu Məmməd Təği Espotin rəhbərliq edir. Birlikdə izləyək.

0: Bu gün səs yarışımızın ikinci günündə yox və tikrar ayrı yarışmacılar yarışacaqlar. Baxaq ki, bu gün kimlər vardılar. Birinci yarışmacımız Aylin xanımdır. Salam Aylin xanım, xoş gördük.
1: Salam Yaşar bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Çox sağ olun. Aylin xanım, siz hardan qatılısınız?
1: Mən Təbrizdən qatılıram yarışmaya. 16 yaşındayım.
0: Aylin xanım, bu gün bizim üçün nə mənə hazırlamısınız?
1: Bu gün oxuyacağım muğam Şahnaz muğamı olacaqdır.
0: Buyurun, sizi dinləyirik.
1: Başlaya bilərəm.
0: Bəli, buyurun.

0: səsi, muğam səsidir, qəşəng səsi var. Ürəyatım səsi var. Ancaq ki, həm o təhrirlərdə, həm də o şeirin bölmələrində yerində o bölmələrin düz eləmədi. Çoxunda, məsələn, biraz üzür gəldi, daha sözlər sınıq-sınıq oldu. Mənim nəzərimə biraz yaxşı alınmadı. Dolar.
1: Ali xan, necəsiniz? Yaxşısınız. Çox gözəllikdir. Yaxşı idi, yaxşı səsiniz var, çox aydın, duru bir səsiniz vardı. Amma zəngülələrdə müəyyən mənada falışlıqlar vardı. Tam olaraq kontrol edəmirsiniz. İnşallah bilirəm ki, zaman keçdikcə daha keyfiyyətli olacaq. Və amma bunu götürəndə də belə pisləri yalaşıqınız muğamı biraz yaxşı idi, amma zəngülələrinizdə problem var idi, başlıqlar var idi.
2: Aynin xanım, Şahnaz muğamı çətin muğamdır. Bunun üçün daha çox hazırlaşmağız lazımdır. Bundan da gözəl oxuya bilərdir. Amma mən həm sizin yaşınızı nəzərə alıram, həm də ifası da xoşuma gəldi, yəni pis ifa dəyərdir məncə. O yüzden də mən sizi qrupuma alıram.
3: Təbrik edirik, təbrik edirik Aynı xanımı. Çox sağ olun, Aynı xanım, sizi təbrik edirik ki, Üstad Səttarinin qrupunda oldunuz və özünüzü hazırlayın ki, yarışda üst mərhələlərdə də olacaqsınız. Aylin xanım, buradan sizi o biri mərhələlərdə millətimiz, xalqımız rəy verəcəkdir. Onlara görə bir sözünüz olursa, buyurun.
4: Mən öncəliklə əziz tamaşaçılardan ki, mənim ifamı bəyəndilər, mənə səs verməklərini istəyirəm.
3: Çox sağ olun. İnşallah gələcəkdə bilirsiniz, əziz tamaşaçılar, yarışmacılar sizlərin rəyləri ilə, oyları ilə yarı final və finala gedəcəkdir. Aylin xanım yuxarı qalxdılar və gələcəkdə sizlərin də oylarınızı gözləyirlər. Beləliklə, Üstad Səttarinin qrupunda 3 nəfər vardı. Üstad Səttari sadəcə qrupuna 3 dənə yarışmacı da ala biləcəkdir. İndi isə gedək o biri yarışmacımıza, baxaq ki, kimdir. Bəli, əziz tamaşaçılar, sıradakı yarışmacımız Mehdi Hacipurdula. Xoş gördük, hal Mehdi.
5: Yaşayasız, səlam ərz edirəm əziz görənlərin xidmətinə, ələxsus möhtərəm davərlərin, bir də Azistar TV-nin tamam dəstəndərkarlarından təşəkkür edirəm bu bərnaməni. Yola salıblar, zəhmət çəksiniz. Hamızdan fərdəmizə təşəkkür edirəm, xidmətiniz deyəm.
3: Çox sağ olun, Mehdi. Bugün bizim üçün, yarış üçün hansı mahni ilə çıxış edəcəksiniz?
5: Mən Şuşlar təsdifi ilə xidmətinizdə olun. İnşallah ki, bəyənəsiniz, əziz davərlər, görənlər.
3: Bəli, bəli. Buyurun, buyurun, xidmətinizdəyik.

Sal aran seni. Mən daş olum, sən bulaq, bir yerdə olaq, yarın bir yerdə olaq. Vüsal nəğməsi çalaq, bir yerdə olaq, yarın bir yerdə olaq. Mən daş

0: olaq. Bir yerdə olaq, yarın bir yerdə olaq. Bir yerdə olaq, yarın bir yerdə olaq. Sağ olun.
1: Çox sağ ol, çox sağ ol Mehdi bəy. Çox sağ ol.
0: Təşəkkürlər. Yaşayas.
2: Mehdi bəy, çox gözəl idi. Necəsiz, yaxşısınız?
0: Sağ olun.
2: Mən yerimdə kaş elə birini elə hazırlayardıs, hə? Elə bir səsiz də yoruldu. Baxın,
0: əzgər... Gün yorgunam. Gün yorgunam.
2: Səslərimiz var. Aha. Bax, gözəl qardaş. Samit səslərin üstündə dayanmaq düzgündür. Əvvəl mahnımız Azərbaycan xalq mahnısıdır, girdim yarın baxçasına. Orada əgər kismətsin üstündə məsələ dayanmaq olmaz, ya... Bu bir nümunə idi. Mahnılar qurulur ancaq qrupat istedadardan. Qrupat istedadarları uzatmaq lazımdır. Və kaş həmin girdim yarın baxçasını axırın eləməzdir. Axırda ayrı bir melodi oxudus, hə? Keyrəm özünüzdən oldu, ya eşitmişdiniz onu?
0: Eşitmişdik, yo,
2: eşitmişdik. O şəkildə oxumuşdular. Çox gözəl muğam səsiniz vardı. İkinci mahnını oxuyanda səssizdə bir az cana yorğunluq hissi olunurdu. Və hətta səs telləriniz də bir bir-birinə. Çox yaxşıydı. Mən sözü vermək istəyirəm o biri davərlərə, o biri ustadlara, buyursunlar nəzərlər.
0: Təşəkkür edirəm.
3: Mehdi bəy, səsinizdə gözəl xırdalıqlar mənə eşitdim. Təhrirlər, zəngulələr, Amma nəzərə belə gəlir ki, siz Jan Ruzi hələ bu günə kimi yəni tam dəqiqləşdirməmişsiniz, müəyyənləşdirməmişsiniz ki, siz hansı janrda oxumaq istəyirsiniz? Vokal janrına müraciət eləmək istəyirsiniz, yoxsa muğam janrına? Həm vokal üslubunu istəyirsiniz oxuyasınız, həm zəngulə eləyirsiniz. Yəni,

0: yaxşı olardı ki, janrınızı müəyyənləşdirəsiniz və həmin janrı ki, müəyyənləşdirirsiniz, o janrı da oxuyasınız. Əgər bilmirəm, hala dostlarımız mənim sözümlə razılaşar ya yox, məncə sizin səsiniz muğam səsinə və xanəndə səsinə daha çox uyğun gəlir, uyarlıdır, ta vokal səsinə. Pis demirəm, cavab aydın oldu.
1: Düz buyurursun, tam muğam səsidir, ümbülələri vardır.
0: Halına və vokal bilirsiniz da, Urupanın klasik musiqi janrına aiddir, yəni bu tərzi ifa. Amma muğam ifası xırdalıqlar, zəngülələr tələb edir. Onlar sizdə var, çox da gözəldir. Mən sizə pişnihadım budur ki, sırf xanəndəlik, yəni muğam janrı ilə məşğul olasınız. Təsniflərdən, xalq mahnılarından, muğamdan, belə də bunlardan oxuyasınız. Bu oxuduğunuzda pis deyildi, amma məni razı salmadı.
1: Yaxşı, sağ olsun Mehdi bəy. Səsi ki, çox gözəldir. Ancaq ki, muğam səsidir. Muğam zəngülələri qəşəncə alınırdı. Amma vokal işləmələri məncə yaxşı alınmırdı. Mən də ustadların nəzərləri ilə muvafiqəm. Siz muğam işləsəz, daha qəşəngtər alınar. İnşallah ki, gələcəkdə də yaxşı olar, inşallah.
2: Mən burada qeyd edəyəm, vokalda oxuya bilərlər, amma gərək janrların təyin eləsinlər.
3: Ustad, ikisini də oxuyaram, təsniflərin o birisini də, bu birisini də fərq eləmə.
2: Yo, təsniflə janr fərqlidir.
3: Bilirəm, fərqlidir. Deyəm, vokalda oxuya bilirəm, bu birisilər də şur dəstan təsniflərin. Bundan da oxuya bilirəm təsniflərin.
0: Baxın, Mehdi bəy, elə müşkül də buradadır da, yəni müşkül buradadır ki, siz həm istəyirsiniz onu oxuyasınız, həm bunu oxuyasınız. Bu olan işləyir. Yəni, çox nadir halda, bəlkə milyonlar oxuyanın içində eləsi ola bilər ki, hər ikisini də herfəyi şəkildə oxusun, ifa eləsin. Bu, biraz çətin olur da. Ya, bizim pişnihadımız budur. Yəni, mənim şəxsən öz pişnihadım budur ki, janrınızı müəyyənləşdirəsiniz. İstəyirsiniz vokal oxuyasınız və ya istəyirsiniz muğam oxuyasınız. Bax, bunu müəyyənləşdirməlisiniz. Müəyyənləşdirəndən sonra ancaq o sahədə fəaliyyət eləyəsiniz. Onda yaxşı olar. Onda yaxşı nəticələrsiniz.
1: İnşallah.
4: Çox sağ olun.
0: Bax, bilədir ki, ixtisaslaşma gedir da. Üzr istəyirəm, Yaşar bəy. Dünya belədir ki, hər sahədə ixtisaslaşma gedir. Yəni, bir adam hər bir şeydə mütəxəssis ola bilmir. Bir sahədə bir adam çox zirəng olsa, yaxşı mütəxəssis ola bilər və ya mütəxəssis ola bilər. O yüzdən biz sizə bu məsləhəti verdik.
2: Qısaca mən də bir söz deyəm. Rəşid Behbudov, Bülbül, görürsünüz, bunların hamısı milli vokal janrında oxuyublar. Yəni, onlarda muğam boğazları da vardır, doğrudur. Amma onlar siftədə, olsun indiki Azər Zeynalov. Onlar siftədə, əvvəldə klasik musiqini öyrəniblər və muğamdan da tüm məlumatları var idi. İkisinin bir-birindən vəhdətin yarada biliblər, sintez elətdirə biliblər. Amma onlar ki, böyük dərs almaq lazımdır. Bir də lirik səslərdə ancaq mümkün ola bilər bu. Siz, ustadlar dediyi kimi, ancaq təyin eləməlisiniz və o əsasda dərslər özü qabağa aparmalısınız.
1: Yaş. Olur.
0: Sizə uğurlar.
4: Çox sağ olun. Azərbaycançılar, çox mən təşəkkür edirəm ustadlarımızın çox dəyərli yorumlarından. Gerçəkdən hər yorumları özlüyündə elə bir kursu kimidir. Biz bu ustadların yorumlarından da çox şeylər öyrənməliyik. Və Mehdinin də elə mən bir təmaşaçı olaraq səsi çox-çox gözəlidir. Amma hər halda yarışda biraz daha məsələlərə, herfəyi, o texniklərə də baxılır. Ocu ki, görünür, ustadlar fişəlirəm qruplarını istəməyəcəkdir. Amma mən bir daha da soruşum ki, ustadlardan qrupuna istəyən var ya yox? Səs gəlmir, Mehdi. Sizə başarılar diliriq. İnşallah ki,
0: Sağ olun. Teşekkürler.
4: Çok sağ olun. Size başarılar diliyorum. Çok güzel sesiniz var. İnşallah ustadların da o dediklerini nəzərdə tutun ve gelecekdə sizden daha fərqli işler de inşallah gözləyəcəyik.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim sizden. Yorulmuyorsunuz. Elleriniz ağırmasın.
4: Çok sağ olun. Var Allah'a tapşırdı. Kazım Mərifət Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biri Əcəbşehirdəndir. Salam, xoş gördük.
5: Salamlayıram. Yaşar bəy, əziz əsatidçi, məhzərləndəyik və tamam elimizdə yaşayan gözəl həmşəhərlərim, həmvətənlərim hamısına uğurlar arzulayıram. İnşallah həmişə sağ və salamət yaşayasınız.
4: Bugün nə üçün hazırlamışsınız bizim üçün, ay Mərifət?
5: Sarı gəlin mahnısını mən çox sevərəm və bu günlər mən inşallah əziz əsatid məhzərinə bu gözəl mahnını təqdim edeyim və əziz xalqımıza təqdim edeyim. Bayın ki, nə qədri eşitsə bu mahnını ehsas edirəm ki, çox təzəliyi var hər seri qulaq assaq.

0: Buyurun
1: Əziz ustadlarımın, Yaşar bəyin sağlığına, elimizdə olan əziz Azərbaycan dilinə bağlı olan əzizlərin sağlığına.
2: Əvvələn çox yuxarıdan götürdünüz, çox zir götürdünüz bu mahnını. O dərəcədə zir deyil, bu lirikdir, mülayim. Siz bunu bəm götürəcək, orta rejissiyə götürəcək.
1: Mən səhvimin yerini ustad tanıram və öz səsimin yerində oxudum. Bundan da çox yuxarətər oxuya bilirəm. O üçün mən tavanım var, onu oxudum.
2: Baxın bir, labəslən bundan deyək ki, iki qatda yuxarı oxuya bilərsiniz. O dəlil olmaz ki, bir mahnı ki, onun karakteri lirikdir. Onu o cür yuxarı tonalitədə o ehtiyac deyil yəni. Hər mahnının özünün karakteri var. Hissi var. Onun duyuxu çəkisi var. Hər birinin özünə görə bir hissi var.
1: Əlləriniz almasın.
2: Var olasınız. Bağışlayın hala. İndi mən söz verirəm o biri dostlarımızda yenə də fikirlərim buyurarlar.
3: Yaxşı, sağ olsun Kazım bəy. Kazım bəy, bu sarıgəlin yəni mən belə deyim ki, bu vokal səsinə yaranıbdır. Bu vokal səhkində oxumağa yaranıbdır. Düzdür, indi Azərbaycanda muğam oxuyanlar da oxuyurlar. Muntaha çox elə onlar da meyilləri vokal səhkində.

0: dersi ne olur? Oxuyurlar. Mutlaka siz burada çox bir zir səslə götürdünüz. Səssizdə biraz kuronluq da yaranırdı. Səssiz qaçırdı Türkiyə musiqisinə sarı biraz belə.
1: Koron okudum usta.
0: Hə, ona görə biraz düz deyir, səhətləri düz deyir, alınmadı. Yəni bu nə moğam səpkində alındı, nə vokal səpkində alındı. Siz insanlar
1: öz ehsasını okudum, fəqat
0: öz sevdiyim. Siz o ehsasınızı, öz ehsasınızı ifa eləyiniz. Ancaq ki, bu musiqidə olan ehsas alınmadı. O alınmadı. Sağ olun sizi, yorulmayın.
1: Məmnunam usta. Məmnunam usta. Tamuzdan məmnunam. Təşəkkür edirəm.
2: Var. Bir də ay mərfət. Leylim man yox. Leylim yox. Neylim.
1: Neylim.
3: Neylim.
1: Neylim.
3: Güli de. Güli o. Gülü.
2: Hə. Tələffüzdə də çox deyilir.
1: Əcəb şeir dilidir daha ustad. Hər kəs öz diliyle oxuyur da bunu.
2: Yok. Əcəb şeir.
0: Çox bağlı. Mədəndə dil fərq edir məhəlli dil.
1: Bəli, məhəlli dil fərq edir.
0: Gərək oxuyanda mədəni dil
1: oxuyasan. Mən çox məmnunam. Hamınız gözəl rəhnəmalıq edirsiniz və mən istifadələrinəm, faydalanıram və hər kəs hər nəhət musiqidə işləsə bunu bilirəm ki, heç zat başarmıyam. Mən özüm ki, heç zat başarmıyam. Bu an ki, 15 il musiqi sahəsində işləmişəm, Avazı İranı oxumuşam və bəli, dəqiq düz vurursunuz. Bəli, mən sarı gəlini öz ehsasım və öz başardığım oxudum. Fəqət hədəfim bu idi ki, mən zirdə götdüm ki, səsimi tanıyasız. Ustadlar bilərək ki, mənim səsimin nə qədər üsəti vardı.
2: Biz gözəl ifa gözləyirik sizdən, bir. İkincisi, mən öz ehsasımla oxudum deyənə, olmaz ki, bir mahnını mən melodunu dəyişəm, ritmin xərab eləyəm, zat, deyəm ki, mən öz ehsasımla oxudum. Bu da olmaz, bəs bu iki də bu olmaz. Ən əsas da budur ki, deyirsiniz ki, hər kəsin bir ləhcəsi var. Mən ləhcələrin hamısını sevərəm, hamısına da hörmətim var. Hər kəs öz ləhcəsində oxusa, oxumaq, musiqi, oxu sənəti dünya dəyər bir-birinə, yəni olmaz. Ancaq ədəbi türkçədə siz oxuya bilərsiniz. Ədəbi türkçədə oxuya bilərsiniz. Elə də hər kəs öz ləhcəsində oxusa, Üsküli öz ləhcəsində oxusun, Binablı öz ləhcəsində, Əcəbşehirli öz ləhcəsində, nə bilim, hərə öz ləhcəsində oxusa, dünya dəyər bir-birinə. Siz öz dilimizdə ədəbi dildə.
0: Onda deyək, kitabları da hər kəsin öz məhəlli dilində yazasan, olmaz ki.
1: Təş, mənim gözlərim üstə, ustad.
2: Sizə uğurlar.
1: Çox sevindim ziyarətinizdən. Çox məmnunam. Məhəbbət edəmiz. İnşallah xidməti üzə olar.
0: Çox sağ olun.
1: Məmnuniyyətim var hamımızdan. Minnətdaram sizə.
4: Çox sağ olun, ay mərifət. Təşəkkür edirik. Sizə başarılar dilirik. Çox sağ olun.
1: Təşəkkür edəm, Yaşar bəy. Əlləriniz ağrımaz. Yorulmayasın.
4: Allah'a tapşırdık. Çok sağ olun.
1: Allah'ın imanında.
4: İndi isə baxaq ki, sıradakı yarışmacımız kimdir və hardan qatılıbdır. Salam, xoş gördük. Mən özlərindən istəyim ki, özlərin tanıttırsında. Buyurun.
5: Salam, ərz edirəm. İnşallah çəhvalız yaxdı olsun. Mən Məryəm Əsqəliyəm, Tehrandan şikayət eləmişəm.
4: Bəh-bəh, buradan bütün Tehranda yaşayan soydaşlarımızın hamısını salamlırıq. Demək olar ki, Tehrandan birinci yarışmacımızdır. Bugün vardılar və bilələrinə arzu müvəffəqiyyət edirik. İnşallah ki, ustadlarımızın rəylərini alıb və yuxarı qalxarlar. Məryəm xanım, bugün nə oxumaq hazırlamışsınız bizim üçün?
5: Valla, mən Rəşid Behbudovdan Sənədə Qalmaz mahnısını amad eləmişəm ki, təqdim eləyə deyəm siz əzizlərə.
4: Bəh-bəh, buyurun, sizi gözləyirəm.

0: Məryəm xan, necəsiz?
1: Evet, təşəkkür
0: edirəm. İmrandan belə yarışmacı bu müsabiqəyə qəbul olunubdur. 36-lığa keçirdim. 36-lığa girmək özü böyük hünərdir. Bilirsiniz də, 271 nəfərdən seçilibsiniz. Ona görə bu yüzdən təbrik edirəm sizi.
1: Amma
0: mahnıya keçdikdə, bu mahnı Rəşid Behbudovun dəyər. Bu mahnı Azərbaycanın gözəl bəstəkarı Tofiq Quliyevdən. Tofiq Quliyevin mahnısıdır, yazdığı bir gözəl klasik əsərdir. Baxın, Məryəm, bunu siz özünüz istədiyiniz kimi oxudunuz. Klasik mahnılar, bəstəkar mahnıları ancaq gərək notlar kimi olar. Notda necə yazılıbdır, bəstəkar öz fikrini necə bildirib, o şəkildə ifa olunmalıydı. Və əlavələr eləyə bilərdiniz. Amma ki, o çaharçub içində, çərçivə daxilində, o çərçivədən çox kənar gittisiniz, hətta o notlara riayət olunmadı. Ritmidə axsaqlıqlar var idi, ritmi çox yaxındınız. Bəzi bir kadans səslər üstündə dayanırdınız ki, gərək dayanmayardınız. Və ikinci bəndində mən istəyərdim nəğarəti eşidəm sizdən. Çünki əsasən belədir ki, birinci kuplet oxunur. Əgər, bəli, burada musiqi yoxdur ki, bizi müşayiət eləsin, həmrahlıq eləsin, ikinci kupletə keçid ala bilərdiniz, ikinci kupletdə nəğarəti oxuyasınız. Səsiniz çox gözəldir, çox gözəl, güclü səsiniz vardır. Vokal dərsləri ala bilərsiniz siz, lakin məni qanə eləmədi.
1: Mersi, təşəkkür, mənim nəzərinizdən.
2: Məryəm xanım, mən də əziz həmkarım, dostum Aidə Avudunun sözlərinə qatılıram və bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, məncə, mən bu qənaətə gəldim, yəni, siz janruzu hələ seçməmişsiniz. Yəni, nə vokal kimi vokal olur, nə muğam kimi muğam olur. Yəni, sizin

0: Səsinizin rəngi, tembri. Əlbəttə təkcə tembr deyil, səsinizin üzərində yəni iş aparılmalıdır, məşğul olmalısınız. Məncə muğam janrını seçsəz daha səsinizə uyğundur yəni. Bundan sonraki yəni gələcəkdə. Məncə biraz vokalsizlik deyil, yəni səsinizə münasib deyil, uymur səsinizə. Yəni uyğunluq yoxdur. Və elə Ay Davud buyuran kimi öz ürəyiniz istəyən kimi oxudunuz. Yəni notlarla oxumadınız. Yəni olduğu kimi oxumadınız bu mahnını. Və mən də hala səsiniz gözəldir, sizə uğurlar arzulayıram. Amma mən öz qrupuma ala bilmərəm sizi, şərməndə oluram sizdə. İnşallah gələcəkdə sizə böyük uğurlar, nailiyyətlər, gözəl yaradıcılıqlar arzulayıram.
1: Mersi, məmnunam nəzərinizdən.
0: Var olasın.
2: Sağ olsun Məryəm xanım. Mən də belə başa düşdüm ki, Məryəm xanım mənə belə gəldi ki, heç bir ustaddan dərs almayıbdır bunu. Bilmirəm, indi mənim nəzərim doğrudur ya.
1: Mən musiqi Azəri işləmirəm. Mənim təxəssüsüm musiqi sünnəti İranıdır. Yəni mən
2: Azəri
1: düzdür.
2: Əslən göstərdirdi. Yəni siz bu musiqinin öz çarçubunda əslən oxumadınız.
1: Bəli.
2: Əslən bu musiqinin öz çarçubunda oxumadınız. Və hər hal vəli gözəl səsiniz var. Vakal oxuya bilərsiniz. Mən də Tehranda oluram. Məryəm, mən də Tehranda oluram. Tehranda da Azəri musiqimiz yoxdur, Azərbaycan musiqimiz var. Burada da Azərbaycan vakal ustadları vardır. İstəsəz gedib faydalana bilərsiniz, onlardan da dərs ala bilərsiniz. Vakal musiqisi çox gözəl bir musiqidir. Birinci musiqi mənim özüm çox xoşum gəlir. Ancaq ki, yaxşı olar. Çox sağ olun.
1: Mersi, təşəkkür
3: edirəm. Sağ olun. Məryəm xanım, gəlindən
1: səhsiz çox gözəldir. Məmnun zəhmətinizdən, xahiş edirəm.
3: Çox sağ olun, yəni həm səhsiz gözəlidir, həm də ki, Parsi musiqisində də eğitim almışsınız bir yol. Və siz 271 nəfərdən də seçilmişsiniz, yəni o görsədir ki, səhsiz çox gözəldir və çox sevinərdik ki, elə bir vaxt eləsəz bir Tehranda da ustadımızla buyurdular ki, orada da Azərbaycan musiqisində ustadlar var. Mən düşünürəm ki, siz çox qısa bir klas alırsınız Azərbaycan musiqisində. Gələcəkdə düşünürəm ki, xalqımızın ən gözəl sənətçilərindən və məşhur sənətçilərindən biri də ola bilərsiniz.
1: Mersi, təşəkkür edirəm, məmnun.
2: Sağ olun, muvaffaq olun.
3: Çox sağ olun,
1: Allah razı olsun. Əlamət
3: olasınız. Neyse, cəcəz xeyrə qalsın. Xoş tamaşaçılar, indi baxaq ki, sıradakı yarışmacımız şimdi və ustadlarımızın diqqətini çəkə biləcəklər ya yox.
4: Salam Yaşar bəy, axşamınız xeyir, yaxşıyız.
3: Çox sağ olun. Buyurun, hardan qatılmışsınız?
4: Yaşar bəy, mən Məcid Qasimi Zəncan şəhərindən qatılmışam və xidmətinizdəyəm. Ustadlarımıza dərslərinizi salam edirəm. Sağ olsunlar ki, belə bir bəyannamə tədarük görüb və Azərbaycan musiqisinə və bizlərə çox zəhmət çəkdiniz. Sağ olun.
3: Çox sağ olun. Biz buradan da Zəncanda olan soydaşlarımızın hamısını salamlayırıq və Zəncandan sizi aramızda görmək də xoşdur. Mən çox sevərdim ki, Zəncandan da iştirakçımız yuxarı gələ. Hansı oxumağı hazırlamışsınız?
4: Oxuduğum mahnı Beyaz Şiraz təsnifidir, Qubanın ağarması.
3: Bəh-bəh, buyurun, buyurun, ifazı gözlürük, baxaq ki, ustadların diqqətini çəkə biləcək sizə yox.
4: Qubanın ağarması, ay günü.

0: Sağ sağ ol.
1: Sağ ol, sağ ol Məcid bəy. Çox sağ ol.
2: Köküm yuxarı oldu Bağışın. Biraz köküm yuxarı oldu.
1: Sağ ol. Sağ ol Məcid. Mən səndə qüsur görmədim. Mən bura kimi mən Zəncandan xanəndə eşitməmişdim. Zəncanda aşıq çoxdur. Bizlərlə də, biz Qaradağ aşıqları ilə də, onların səhv oxumaqları da fərqlidir. Amma mən birinci sizi eşitdim, çox da xoşuma. Həm səsiniz gözəldir, həm də çox gözəl yerində oxudunuz. Məncə gözəldir, mən də sizi qrupuma ala bilərəm, əgər ustadlar götürməsələr.
2: Sağ olun, ustad, məmnun.
0: Təbrik edirəm, təbrik edirəm, ay Qasimi. Bax, birinci ustadımız da seçildiniz.
2: Sağ olasın.
3: Çox gözəl oxudunuz, çox gözəl oxudunuz, mən çox ürəyimə yatdı. Amma bu, bilirsiniz ki, Azərbaycanın xalq mahnısıdır, Qubadın ağalısı. Çox gözəl mahnıdır və sizin ifazlığı çox gözəl səsləndi. Qəşək xırdalıq vardı bu azızda. Amma bəzi məsələlərə mən istəyərdim ki, rüayət olunsun. Məsələn, mahnıda ortalarda nəfəs səhmək olmaz, yəni cümlənin arı. Qubanım, ağalma, belə qırıq-qırıqlılar var idi, yəni legat olur. Olmalıydı. Bəlkə də siz belə eşidibsiniz. Amma bilirsiniz, əgər mən klasik baxımından buna nəzər salsaq, o cümlə düzgün sayılmır. Yəni cümlə, fraza bitən sonra nəfəs çəkmək düzgün olur. Və mizanların, xanələrin axırında atmalar olur. Yəni xanələri axıra qədər uzadılmır. Qurbanın ağalması, hayvan yeməyə var alması. Görürsün, belə axırlarında atmalar var idi. Əgər mən sizə desəm, bir dəhə də oxuyun, orada tam dəqiq göstərə bilərim. Amma üçün buranın yəni, vaxt məhdudiyyəti vardı deyə istəyərəm ki, bunlara diqqət yetirəsiniz. Amma bu qədər gözəl oxudunuz ki, mənim də ürəyimcə idi. Mən elə gəlir ki, Aşıq Məhbub daha yaxşı çalışa bilər. Və sizə gələcəkdə naviyyət uğurlar arz edirəm. Çox sevinirəm ki, Zəncandan da belə bir səs eşidirəm. Çox gözəldir, uğurlar sizə.
2: Ay Qasimi, ərz olsun xidmət üzrə ki, səsiniz çox, səsinizin tembiri qəşəngdir. Səsinizin rəngi gözəl səsdir. Cinsi qəşək səsdir. Amma bir dənə səsinizin özündə bir qüsur var, o da nədir? Səsüzdə səsüz titriyir, əsir, sabit dayanmır.
4: Ola bilər o müsabiqənin şahid biraz istirəsi ola bilər.
2: Ha, hər halda siz gərək istirəsiz olmasında, yəni istirəsə qalib gəlməlisiniz. Səsüzdə çalışın ki, hər bir notu, yəni hər bir notu tutun və onu o notu səsləndirin, tutun müxtəlif notları yəni. Səsüzdə o qüsuru aradan aparın. Səsüz titriyirdi, gərək titrəməsin. Bir, ikinci, sözlərdə də müəyyən qüsurlar vardır. Qubanın ağ alması, yeməyə var alması yox, yeməyə bağ alması. Bir var meşəyən alması, bir də var bağ alması. Yarım gələnək alıb, yaramın sağalması. Və ya Qubadan alma aldım, ya yarıma yola saldım. Yarım gələnə kimi, heyva kimi saraldım. Mahnıda hər yerdəki bizim ürəyimiz istəyir, biz orada təhrir Zəngulədə eləyə bilmərik. Onun hamısının özünün yeri var. Onlara da diqqət yetirək, mən sizə uğurlar arzulayıram. Və sağ olsun, Üstad Xəlili sizi qrupuna aldı. Sizə uğurlar, başarılar, nailiyyətlər arzulayıram. Sağ olun.
4: Sağ olun, Üstad, məmnun. Çox sağ
2: olun. Sağ olun.
0: Çox sağ olun, Ay Qasimi. Mən gerçəkdən sizi təbrik edirəm, bütün Zəncanlılara təbrik edirəm. İnşallah Zəncanlılar hamısı hazır olsunlar ki, üst mərhələlərdə sizin rəizin çox etkisi var. Hər halda bu yarışmacılar ki, seçilirlər, bir ara veriləcəkdir. Ustadlar səslərinin üstündə onlayn olaraq işləyəcəklər və hazırlayacaqlar yarışa. Mən əminəm ki, xalqımız tərəfindən, özəlliklə Zəncanlılar tərəfindən Ayı Qasimi yarı final və finala zəng edəcəkdir inşallah. Baxacaq nə olacaqdır. Çox sağ olun Ayı Qasimi. Son olaraq sözünüz olsun, buyurun.
4: Sağ olasın. Məmnun, təşəkkür
0: edirəm
4: ustadların nəzərinə. Həttən o dediklərinə də əməl edərəm. Ustad Xəlildən də çox təşəkkür edirəm
1: insafa. Sağ olun.
0: Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bu gün də verilişimiz sona çatır. İnşallah gələn verilişəcən görüşmək üzərə. Hamımızı Allaha tapşırdım.

Salam, mən Ziba. Tikrar hamınızı xoş gördük. Bugün verilişimizi musiqi ustadlarımızın gözəl bir ifası ilə işıqlandıracaq. Ustadlar ustadı, Ustad Xurasanının ifasında Qoy gülüm gəlsin ay nənə. Bu gözəl musiqiyə Ustadlar ustadı, Ustad Vəhid Əsədullahının qrupu eşlik edir. Birlikdə izləyək.

Keçənlərdə musiqi ustadlarımızdan olan Tohid Noruzu gənc yaşlarında vəfat etdi. Bəstələri ilə musiqimizə yeniliklər gətirən bu unutulmaz ustadımızın bəstəsində gözəl səsə malik olan Linda Babazadənin Dönəcək adda ifasını efirlərimizə gətirəcəyik. Bu gözəl bəstə və ifanın şeiri isə Nadir İlahidəndir. Birlikdə izləyək. Linda Babazadə, Dönəcək.

Sıradakı klipimiz musiqi dünyamızın gözəl və unutulmaz bəstələrindən olan Yel Toxundu mahnısı Şəhram Əbdülünün səsi ilə ikranlarımızda olacaq. Bu gözəl bəstənin şeiri Cabir Noruz, musiqi Rıza Rəzəvi, aranjment və mikso məsteri isə Məsud Mofidi. Birlikdə izləyək.

Azərbaycanın tanınmış xanəndəsi və gözəl klip çəkimləri ilə parlayan Ərdəbilli sənətçimiz Sina Cavanşir. Bu dəfə də yoldaş klip və ifası ilə musiqi dünyamıza bir daha öz damqasını vurdu. Yoldaşın hürmətini saxlayana eşq olsun. Bu gözəl mahnının şeiri Döhtür Şücaəddin Şəqaqi, muziki isə sənətçimizin özünə aiddir. Arrangement, mixo mastering, Ala İzədi Mehr. Bu siz, bu da Sina Cavanşir, yoldaş.

Behzad Qəribi Tut Əlimdən olan mahnısı üçün klip çəkdi. Bu ifanın musiqisi Mehdi Mukari, şeir isə Süməyyə Şəbxiz. Bu siz, bu da Behzad Qəribi, Tut Əlimdən.

Məmməd Pərham, olma vəfasız. Bu ifanın şeiri Mehri Təvana, musiqisi isə Səid Mübərhəm. Birlikdə izləyək. Məmməd Pərham, olma vəfasız.

Verilişimizi Almaniyada fəaliyyət göstərən xanım rəqs ustadlarımızdan olan Durna xanım Xəmsəlunun orqanizə etdiyi 101-i adda olan rəqsi birlikdə izləyək. Bu rəqs klipində dünyanın dörd bir yanından olan xanım hünərməndlərimiz də eşlik ediblər. Birlikdə bu gözəl rəqsi izləyək.

Salam, mən Saçlı. Tekrar yeni bir star müzik verilişi ilə siz əzizlərin evlərinə qonaq olduğumuz üçün sevinirik. Korona olmasına rağmen sənətçilərimiz fəaliyyətlərinə davam etməkdədir və musiqimizi reklam etməyə və bu zor günlərdə sizləri Azərbaycan musiqisindən uzaq tutmamaq üçün zor şərtlərdə də olsa kliplər hazırlayırlar. Görəcəyimiz ilk klip Dəniz xanım Abdüləzimzadədəndir. Gözəl səsi olan Dəniz xanım ilk rəsmi fəaliyyətlərinə başlayıb deyə bilərik. İlk klibi də Azistar TV-dən yayınlanmaqdadır. Dəniz xanım artıq sizin dəstəklərinizi gözləyir. Sənətçilərimizə dəstək olun ki, musiqi dünyamız və musiqi iqtisadiyyatımız böyüsün, mədəniyyətimiz böyüsün. Bircə baxaq Dəniz Abdüləzimzadənin Tellərini yandara qız mahnısına.

Səməd Təbrizi neynəmişəm deyir. Şeir Səməd Təbrizi, arrangement Qolam Rıza Sadıqı. Bu siz, bu da Səməd Təbrizi neynəmişəm.

Salam, salam, mən Parisa, Star Muzik Verilişi ilə siz əzizlərlə birlikdəyəm. Bir daha Novruz bayramını siz əzizlərə təbrik edirəm. Hər il Novruz bayramında sənətçilərimiz öz yaradıcıqları ilə Novruz bayramına rəng qatarlar. Ancaq bu il Novruz bayramında sənətçilərimiz hər ildən daha çox milli Novruz bayramımıza milli mahnılar, milli rəqslər və milli görüntülər hazırlamışdılar. Elə ki, dəyərli sənətçimiz Fatimə xanım Dadaşzadə türk simcələri ilə boyadığı yumurtalarla elə bir etçi buraxmışdır ki, sənət əsərinin cüzünü bir daha nə olduğunu hər kəsə göstərmişdir. Buradan bütün sənətçilərimizə, müğənnisinə, bəstəkarına, milli rəqs ustadlarımıza, diçləmatorlara və şairlərimizə və bütün sənətçilərimizə yorulmasın deyirik. Sənət və sənətçi olmasa bir millət millətləşməz. O yüzdən bütün sənətçilərimizə, sənət dünyamıza hər zaman dəyər verməliyik. Yaşasın türk sənətçilərimiz ki, bu il Novruz bayramında bizə türk kültürünü yaşatdılar. Bunu da artırmalıyam bu

kitab 10 çilib yarışı Novruz bayramına hazırlanan mahnılar və çiliblərdən olacaqdır. İndi isə sıra çilib tanıtımlarındadır. Bu həftənin birinci çilibi Yunis Vahiddəndir. Dövlətli qızı. Birlikdə izləyəcəm.

Sıradakı klipimiz Tehranda fəaliyyət göstərən Araz Məktəbinin Parla qrupundan Qənirə Məmədovanın ifasında gözəl bir mahnı var. Artıq malıyıq ki, Araz Məktəbi 35 ildir Tehranda fəaliyyət göstərir və bu məktəbə Aşıq Əhməd Həmidi və Arif Həmidi rəhbərlik edir. Birlikdə bu gözəl ifanı izləyək.

امید انصاری yeni klipində Naz Pəri deyir. Şeir melodi xanəndənin özünə aiddir. Aranc və mix masteri isə Tohid Puriyan. Bu siz, bu da Umid Ansari. Naz Pəri.

Homer yeni çilipində Türk dünyasının məşhur müğənnisi Barış Manzunun Cür Pəmbə mahnısını ifa edib. Bu mahnının mix masteri isə Armin Habibidir. Bu gözəl çilipi birlikdə izləyəcək. Homer, Cür Pəmbə.

Sırada bir şad mahnı var. Bu mahnı və çilipa Elşan Sərxoş dans qrubu eşlik edib. Bu şad mahnının ifaçısı Qudrət Ənvər və mahnı isə sənəm. Birlikdə izləyək.

Bu haftanın son çilepine Xurasan türklərindən Behruz Əhmədinin ana ifası ilə sona çatdırırıq. Bu siz, bu da Behruz Əhmədi. Ana.

Anacan, dünya mənə dar olubdu, biraz laylaydı mən yatım. Anacan, aracan, gülmək izin.

Anacan, gözlərimə yuxu gəlməz, fikriyarın əlindən. Sən gəl ol aramı canı, biraz layla idi mən yatım. Anacan, dərdim çox o dərman bu dərdlərimə yox, səsin dərdlərimə dərman, biraz layla idi mən yatım. Biraz layla idi mən yatım. Gecə

Salam, hörmətli tamaşaçılar. Mən Ziba İstar Muzik verilişinin son bölümü ilə siz əzizlərlə birlikdəyik. Bu veriliş 2 il zamanla Azistar TV-nin ən uzun verilişi sayılır. Bu 2 ildə tam 50 veriliş siz əzizlərə sunduq. Sizləri dəyərli sənətçilərimiz və klipləri ilə tanış etdik. Beləliklə, bugün İstar Muzik verilişini sona çatdırırıq. Yaxında başqa və fərqli bir veriliş ilə musiqi dünyamıza daha gözəlliklər qatacaq. Yeni verilişdə klip tanıtımlarından başqa musiqi xəbərlər və mağazin olaylarda yer alacaqdır. Buradan bu verilişin birinci sunucusu Saçlı xanım, yazar və yönətməni Yaşar Pürəli, edit isə Fərhəng Məniş və senaryoları ədəbiləşdirənlər Əmir Xoyli və Yusuf Rəsuloğludan təşəkkür olunur. Bu verilişi neçə bir klip ilə sona çatdırırıq. Sizlər üçün sürpriz bir klipimiz var. Bu klip ilk dəfə Azistar TV-nin eferindən sizlərə təqdim olunur. Tanınmış və sevimli hünərməndimiz Babək Nəhreynin yeni ifası Atma. Bu klipin şeiri Əli Şahid, muzik və arrangement isə Mehdi Fəhimiyə aiddir. Bakı şəhərində çəkilən bu gözəl klipi birlikdə izləyək. Bu siz, bu da Babək Nəhreyn. Atma.

Sırada çəkilib Qasım Xanidəndir. Sevgilim adda. Şeiri sənətçimizin özünə aiddir və musiqisi isə Əli Hüseynpur. Birlikdə izləyək.

0: علی حسین پور.
1: İndi isə Təbrizdən tanınmış sənətçimiz Məsud Fəllahın Sarıgəlin ifası eferimizdə olacaqdır. Birlikdə izləyək.

0: sarı gelin, sarı gelin.
1: Peyman Pur Məhəmməddən Əfəndim ifası. Mixo Mastering Fərid Cavid. Bircə baxaq.

Yazın əvvəlində Gəncə çölündə, yazın əvvəlində Gəncə çölündə, çıxıblar yenə də dizə lalələr, dizə lalələr. Yağışdan islanan yapraqların, yağışdan islanan yapraqların.

Xiyalımdan nələr gəlib nə keçər, xiyalımdan nələr gəlib nə keçər. Yaz gələr ellərə, durnalar köçər, durnalar köçər. Bulaqlar sima var, ağdaşlar şəkər. Bulaqlar sima var, ağ

bir cana xislət aşinalardan könül. Mən bu dünyanın həqiqi aşinasını görmədim. Ne kimin feryadıma

0: keşiyində durmuşam. Alışım oduna yanan oğluyam, bu qorğa təpiləni qalaram, halay pozan, top dağdan oğluyam. Dədə Qorqud, şöhrətimdir, şanımdır, duaları təskinim, dərmanımdır, qoruyaram dastanların canımdır. Axı, mən danışıq oğluyam, dastan oğluyam. Mən aşıqam, saz atamdır, söz anam, saz sinəmdə, söz dilimdə nişanam. Təpədən dırnağa Azərbaycanam, fəxrirəm Azərbaycan oğluyam. Sinə gərrəm laf eyləyən sözünə, ölümdüsə dik baxaram gözünə, qədəm qoydum babaların izinə, bu karvanda bir Bazərgan oğluyam. Şahbaziyam, qopuzların himiyam, mizrabıyam, pərdəsiyam, simiyam, mənə qaşıq. Allah verdi kimiyam, şah yuxu havası, çalan oğluyam. Barış,
1: əl ustaz,
0: bir çobanı eşidək sizdə.
1: Gözlər ustaz.

Mən getmişdim sülhyar adam, gəldim gördüm şah gedib. Götürməyib məğlubiyyət, çəkməyib məzah gedib, bari laham bir rəhm elə gedib, şah cəlalım görüb qardaş qırğını var, çəkib yüz min ah gedib. Yar yoldaşı qara geyib gözlərində qanlı yaş, aləm batıb müsibətə, matəm tutub qızılbaş. Bir sultanın fərağımda yaş tökür bacı qardaş, inanmışam hara gedib, mürşüdüm agah gedib. İnanmazdım. İnanmazdım, mən ağamdan ağam məndən ayrıla, quru cismim nə lazımdır ki ruh bədəndən ayrıla. Heç inanma qurbaniyə şahım, səndən ayrıla. İnna iləyhi raciun dildə qulf Allah ki. Hörmətli, Az İstar TV kanalının ozanlarımızın verilişinin həmişəki tamaşaçıları, hər birinizi sazlı sözlü görək, salamlayıram. Hər birinizi xanımları, ağalar, istər İranda, istər Avropada, Afrikada, Amerikada. Siz Az İstar TV-nin Doşənbə günü saat İran vaxtı ilə 22-də həmişə aşıqların verilişini tamaşaçısınız. Bilirəm, gözləyirsiniz və bu verilişin, bu çəkilişində tikrarı var. Seçənbə günü gün orta zaman. Yenə saat 10-da gecə baxa bilməyənlər, yuxu aparanlar gününüzdə baxa bilərlər. Ona görə hər həftə İranda olan bütün aşıq məktəblərini, muhitlərinin aşıqlarını xüsusi dəvət edirəm və siz onların sazı ilə, sözü ilə, şeiri ilə, şairləri ilə tanış olursunuz. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Mən deyirəm ki, yaxşı arz edim sizə. Qoy sizin həmişə qapınızdan, bax bu qarazırına səsi əski olmaz. Subaylarınızına toy olsun. Toy olanda aşıqların keyfi saz olur. Çalırlar və aşıq da toy bayram arzılır. Nə gözəl arzıdır bu aşıqlara qismət. Böyük Allah payıdır. Hörmətli əziz tamaşaçılar, mən bu həftə sizin qulluğunuza bir böyük aşıq mühitinin sənətkarlarını dəvət eləmişəm. Sizinlə onları sizinlə tanış edəcəm. Amma hər məclisin başında həmişə aqsaqqəllərimiz olub. Aqsaqqal olan yerdə hörmət olur. Aqsaqqal burada sənətimizin aqsaqqalı, sənətimizin ustadı. Çox hörmətli. Aşığımız, bax mənim bu sol tərəfimdə Aşıq Şəmsulladır, Bayram Nicad. Bu aşıq, yəni heçləri aşıq mühitinin o sayılıb seçilən sərkərdələrindəndir. Nə qədər şahidlər yetiblər. Bəlkə mən deyə bilirəm, bir 20-25 il bundan qabaq mən bunun səsi ilə bir eşitdim, tanış oldum, heyran qaldım. Bizdə bir Aşıq Əbdüləli var, hamı onu tanırlar, ruhu şad olsun, yeri cənnət olsun, məkanı cənnət olsun. Onun səsi həqiqətən aşıq səsi idi. Mən dedim ki, bəlkə elə bu Aşıq Əbdüləlinin səsi idi. Yəni o səsi belə nümunə olmaq üçün çəkmək olardı. Bax, Ozur Koroğlu aşığıdır. Aşıq Şəmsulla onun kölgəsində, onun daldasında daldalanmışıq və onun şəhərləri ilə sizi bir tanış eləyəcəyəm. Ancaq bu gün aşıq sənətimizin hansı havalarını, ancaq heçləri muhidi aşıq sənətinin havalarına, şeirlərinə sizi tanış eləyəcəm. İndi deyirəm, vaxt itirməyək daha. Biraz da aşığımız çoxdur, biraz da bir gün şairlərimiz çoxdur. Ona görə mən başlayayım bu tərəfdən. Bax, mənim sağ tərəfimdə oturub, kiçikliyinə baxma, ağlı da böyükdür. Yaşı da nə böyükdür, nə kiçik, amma ədəbli, ərkanlı sənətimizin həmişə keşiyində duran Aşıq Sudeyev Bayram Nicaddır. Özü də yaxşı qaval ifasısıdır, amma təmşiyyəri də var. Biz olduğumuz məkan bura, Tehranın təxminən bir 30-20-30, nə bilim, 40 kilometriyində Nəsim Şəhər Əkbərabad deyilən yerdədir. Bax, bura Aşıq Bayram Nicadın, yəni Sudeyevin aşıqlar dəftəridir. Mən Bayram Nicaddan, Sudeyevdən çox təşəkkür edirəm. Keçmiş bizim o zaman ki, belə imkana teknoloji yoxudur, telefon, telegram, nə bilim, indi çıxan WhatsApp. Bunlar olmayan zamanlarında cəmat oğluna, qızına toy eləyəndə müraciət edərdi aşıqların qəfəsini. Orada aşıqları oxudardı, kimi göl istəsəyi də aparardı. İndi o əldən gedib, yəni bu mədəniyyəti də get-gedə itiririk. Amma hal-hazırda Bayram Nicad bunu qoruyub, saxlayıb. Burada bir aşıqlar dəftəri yaradıb. Aşıqlar gəlirlər, gedirlər və burada saz məktəbidir, burada saz alırlar, verirlər, söz alırlar, verirlər bir-birinə. Bu mənim üçün çox qənimətdir və bunu mən fəxrlə deyə bilərəm ki, bu ürəkdən işləyir, yəni Sudeyev sağ olsun. Amma hörmətli dostlar, bugün laf sayılıb seçilən heçləri aşıqlarının aşıqları buradadır. Mən Sudeyevdən bir daha təşəkkür edirəm. İndi o Sudeyevin yanında bizim aşığımız Aşıq Əkbər Bəyazidir. Aşıq Əkbər Bəyazindən bayaq da danışırdım elə. Şəxsiyyətinə də aşıq yeyir və ədəbinə də səsi də gözəldir. Siz onu eşidəcəksiniz.
Aşıq Abbas, Əhmədidir və bunlar da daha demək lazım deyil, hara aşıq hamısı. Həşdəri Aşıq Muhyiddinin aşıqlarından yanında dayanır. Hüseynin də famili Şəhbazdır. Mən biz Şəhbazlərdən deyil, biz Miyananın Azarışlar kəndindənik. Dədə Aşıq Əsəd Azarışlarının kəndisi. Amma bunlar heçləri aşıqlarıdırlar. Heç bir-birimizdən familiçiliyimiz yoxdur, amma qardaşıq. Ona görə mən Hüseyin Şəhbazdan təşəkkür edirəm. Yanımda Dariyuş Əli Beyqludur. Gözəl saz, solu saz ifaçılarımızdan və yanında Məhərrəm, Aşıq Məhərrəm Məminicad, onun o tərəfində oturub Aşıq Adil Noruzi. Çox sağ olun hər birinizi, bax o yanda balaca oğlan oturur, onun adını mən dəyişmişəm keçmiş verilişimizdə, adını da demirəm mən özüm, onunla o qədər gözəllik gördüm ki, yəni baxarq yaşı onun 11-12, yəni monoç olar olmazdı, amma o aşıq çizgilərini bunun hər bir hərəkətində gördüm. Ona görə mən ümid edirəm ki, bizim aşıqlarımızın ustası. Deyirəm, bəlkə gələcəyə belə aşıqlar olanda, yəni gənclərimiz, uşaqlar saz götürəndə ümidqar olur ki, gələcəkdə bizim aşıq sənədimiz ölməz. Ona görə mən öz adımı bağışladım, bax o balacamıza, ona adını qoyduq, balaca aşıq Səlcuq. İndi mən bu tərəfdən, yenə bir daha deyirəm ki, ustad aşıqımız Aşıq Şəmsulladır və yanında bizim gözəl şairimiz var, şair... Əbdullahidir, Süleyman Əbdullah, Nurullahi, Şair Nurullahinin bir şeirini eşitdim sizə, onu mütləq çatdıracaq, çox ləzzətli tənz şairlərimizdəndir və yanında çox hörmətli şairimiz, mənim yaxın dostum Nasir Hidayətdir. Nasirdən də təşəkkür edirəm ki, bu dəvəti qəbul edib. Yəni, bunlar da Heçdəri mahalının şairləri və sayılıb seçilənlərindəndir. Hüseyin Şəhbazının qardaşıdır Zikrəli. Zikrəli mənə bir ad qoydu, dedim, az Zikrəli qardaş, mənə o adı qoyma, mənə istəmirəm o adı deyə. Hər halda mənim xatirimi çox istəyir, mən də onun xatirini çox istəyirəm. Şairimiz Zikrəli Şəhbazıdır, ondan təşəkkür edirəm. Və Məhəmməd Nurizadə, Balaban ifaçımız, keçmiş verilişimizdə də var idi, amma bu veriliş, bu çəkiliş ancaq heçləri aşıqlar olduğuna görə mən onu da dəvət elədim, Məhəmməd Nurizadəyə. Gəldi və onunla mən fəxr edirəm, gözəl balaban ifaçılarımızdan da qəsəm pərəcidir. Elədir. Yanınızda da oturamayın, heçləri balaban.

bacılarımızdan ustadımızdır. Sağ olsun, bugün bura təşrif gətirdilər. Qəssəm. Qəssəm nə ad ola bilər? Yəni, qəssəm. Fars gəlir daha, and olur. Hər halda çox təşəkkür edirəm. Mən həmişə yəni çəkilişdə, istər xaricdə, istər daxildə həmişə olanda çalışaram ki, o yaxçı balaban ifaçılarından özündən götürəm. Ona görə xüsusən xaric dövlətlərə gedəndə, yəni bir İranın sənətinin, yanaşıq sənətinin nümayəndəsi kimi gedirik. Onda istəyirəm ki, sənətimiz o qədər düşməsin. Axtarıram, çalışıram ki, yaxçı balaban ifaçılarımızdan götürəm. Balabanların hamısı gözəldir. Amma mən ona görə fəxr edirəm ki, bizim həm bir balaca yaxındır, həm də ki, sayılıb seçilən balaban ifaçılarımızdandır. Keçəlliyinə baxmamı, yaxşı çalandır. Darıyış qeybi, çox sağ olsun, mənim yaxın dostumdur. Ayı Sadıq Səfiyarın, mən İranda 2-3 dənə, 5 dənə deyə bilirəm, yaxşı navara ifaç olsa, biri də Sadıq Bəyədi Səfiyarı, çox sağ olsun. Darıyış, bayaq danışırdı ki, dedi, bundan sonra sən İran Aşıqlar Birliyin folklor qurulunun həmişəki daimi üzvüsən. Və o da yox demədi, mən inanıram ki, bundan sonra bu koronavirusu şərrin çəksin bizdən inşallah. Festivallar, bu tədbirlər açılsın yavaş-yavaş və musiqimizin inşallah bax belə sənətkarların əli ilə, sənəti ilə dünya çatdıra bilər, xalqımızı sevindirə bilər. Və o yanda Qoşan Ağara çalan, Qoşan Ağara çalan da Əmir Hüseyn Səttarıdır, Qızıl Qələm Səttarı, şairimizin oğlu hər birizə. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz bu məclisdə, bu çəkilişdə, yəni 24-cü ozanlarımızın bu verilişidir. Aziz Star TV-dən dinləyirsiniz. Hörmətli Aziz Star TV kanalının ozanlarımızın verilişinin tamaşaçıları, indi bu dəqiqə sizi mən aşıqların səsi ilə, sazı ilə sizi tanış eləyəcəm bir-bir. Qulaq asaq, görə bilimci aşıqımız kim olacaq, buyuruz, xahiş edirəm. Aşıq olub diyar-diyar gəzənin əzəl başda pur kəmalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə, mərifət ilmində dolu gərəkdir. Niyə ləz gərək toxundum? Bəllidir da, aşıqların birinci, yəni eşləri aşıqlarının bu çəkilişdə birinci aşığını məruf eləyirəm, sizə təqdim eləyirəm. Aşığımız Aşıq Əkbər Bəyazıdır, Ələsgər babamızdan oxuyacaq eşləri havası Quba. Buyuruz, Aşıq Əkbər Qubası ilə sizi feyizləyəcək.

Usulidin furudin dilimdə əzbər oxusam xoş gələr alazım mənim. Qunut rüpum bir də səcdəm səhv olsa nə desəm səhiyyəti namazım mənim. Günahkar var, nəki yoldan azam var. İki mələk xeyr şəri yazan var. Ərasət var, bir körpü var, qazan var. Orada qəbul olsun niyazım mənim. Üçüncü bəndi yenə hamızın sarılır.

0: Əkbər Bəyazının Qubasını eşitdik. Mən istəmirəm ona özüm qiymət verəm. Yəni aşıq ədəbiyyatında, aşıq sənətində danışmağa ustadlardan üzr istəyirəm. Danışmağa elə haqq verərsiniz mənə, amma mən yəni ustadlar olan yerdə, xüsusən başqa aşıq mühitlərinin havalarında biraz gərək qorumaq lazımdır. Yəni o məktəbin, o mühitin öz ustadını danışdırasan və aşıqlar onun yəni yetirdiyi şəhətlər və o mahalın cəmaatı eşidiblər bu havaları, qanlarında var, uşaqlıqdan ondan böyüklər. Mən istəyirəm görəm Aşıq Əkbər Bəyazı necə oxudu, ustad Aşıq Şəmsulladan soruşaq. Ustad,
1: bəli.
0: Nə tərsən?
1: Qurbanım, varım.
0: Aşıq Əkbər oxudu da, Qubanı.
1: Bəli.
0: Ustad, buna bizdə bir hava var, Quba kərəmi deyirlər. Bu elə Quba kərəmi deyirlər, bu elə Qubada işləri
1: qubası. Elə Qubadır, Quba kərəmi deyil, Qubadır.
0: İşləri qubası deyirlər, elə Quba.
1: İşləri qubasını.
0: İşləri qubası. Aşıq Əkbərə nə tər qiymət verdi ustad, necə oxudu?
1: Qəşəng oxudu.
0: Lap əl.
1: Lap əl oxudu.
0: Allah, yəni ustad xeyir duasıdır.
1: Yox, elə əl oxudu.
0: Ustad, bilirsiniz, bizim bir ümumi havalarımız var, nə bilim, 300-dən, 400-dən yuxarıdır. Bir də hər mühitin özünün, aşıqlarının bir xas özünə havalar var. Heçləri havaları da var, yəni o mühitin aşıqları o havaları gözəl çalıb oxuyurlar. Amma şeirdə fərqi yoxdur, ümumiyyətlə elə hansı bizim klassiklərin şeirini. Bu məktəbdə, yəni bu mühitin aşıqlarının neçə havası olar təxminən?
1: Çoxdur, ələm məsələn vardı ki, bir 50-60 hava məsələn, cəmaat istərdi aşıqdan.
0: Yəni o 50-60 dənəni aşıqlar bilərdi?
1: Aşıqlardan istərdilər, toyda bizdən istərdilər. Məsələn, biz də deyərdik, oxurduk, bilərdik. Məni bir yerdə bir hava istədilər, məni oturtdular yerə.
0: Niyə?
1: Dedilər aşıq, bizə bir qırmızı deyilir. Mən də bilmədim. Dedi otu yeri, otdum yeri. Oturandan sonra
0: bir nəfər... Sən Allah, o hansı kənd, hansı şəhərdə, hansı mahalıdır
1: o? O Əcirli mahalı deyərik, o yüzdə Əcirlidir. Orada biz getmişdik toya, dedi aşıq, mənə bir qırmızı deyin. Mən dedim orada, mən bilmirəm qırmızını. Dedi otu yeri. Mən də otdum yeri. Otdum yeri, bir dənə tərbizdi, şirpəz vardı orada. Dedi, niyə otdum yeri? Dedim, deyil, bir dənə hava deyil, mən də onu bilmirəm, deyil, otur yeri, mən oturum yeri də. Otdum yeri. Sonra klasiyaya getdik, biz bu qırmızını örgəndik.
0: O da bir sizin heçləri havalarla, ya şeirin adıydı?
1: Şeirin adıydı. Deyil, sövgülüm Sehrana çıxıb, açıb bağı gülşan qırmızı. Ağərlərə əlvan həna, yaxıbdır qanun qırmızı.
0: Ustad, yəni elə bunu öyrə dedim, da dedim, bizlərə o şeirin adıdır, odur ki, yəni bəz. Şeirlər adlarını o qədər gözəl oxunub ya ustadlardan, ya təkrar-təkrar oxunub, o şeir adını bağışlayıb havaya, hava gedib, cəmaat o şeirlər onu deyilir. Yazıq aşıq deyiləsin,
1: deyirəm da.
0: Havanın adını bilmir, şeiri bilir, aşıqı da bilmir, sizin kimi ustad aşıq. Onda neçə yaşın var la ustad?
1: Onda bir cavanlığımıdır ki, elə
0: yerə. Onda yaxşı oturdub la yerinə.
1: Hə, oturdular, elə gəşək oturdular, oturdum yerə. Sonra o şübhət məni də bərkdə ayaqüstə elə oturmuşdum, elə durmurdum.
0: Duramırdın, dedim bu hansı havadır, hansı havaların heç biri deyəndir. Hörmətli dostlar, aşıq sənəti belədir, yəni aşığın məclisində olan o cəmaat, xalq özü bir danışqadır. Yəni onu o məktəbdən, o toylardan kim başı uca çıxsa,

Bu elə xalqın ziyalısı, ağsaqqalı və savadlısı sayılır. Ona görə deyirlər, aşıq xalqın oğludur və xalqın içindən suvarılıb çıxıb, qəlbirindən, sığbirindən ələnib çıxıb, o olur elin ağsaqqalı. İndi biz ikinci aşığımıza vaxt veririk. Aşıq Abbas Əhməd, Aşıq Abbas Əhmədi oxuyacaq. Heçləri şikəstəsin, şeirdə Dəllək Muraddan. Eşidir, aşıq buyuruz, aşıq.

budur səndən diləyim. Sən mərdin amərdə muhtac eyləmə. Qeybi xəzanəndən yetir ruzusun sən mərdin amərdə muhtac eyləmə. Qadir Allah, sənin kərəmin çoxdur. Təhnəli söz, xəncəli, neyzədi, oxdur. Qardaşın da qardaşa vallah, vəfası yoxdur. Qardaşı qardaşa, möhtac eyləmə.

Heçləri şikəstəsini eşitdik. Aşıq Abbas Əhməddən sağ olsun. Qutarandan sonra mən ustad Aşıq Şəmsullu ilə danışdığım üçün vaxt yoxdur. Ustad Şəmsullanı aşığımızı danışdıracaq bir daha tekrar, amma bu vaxt müəyyəndir bizdə. Ona görə istəmirəm deyəm ki, ustad necə oxudu, necə çaldı. Vaxtında ustadımızı danışdıracaq. Mən özüm vay qoyuram, yəni ixtiyarınızda qoyuram. Neçə qiymət verirsiniz, yaxşı qiymət verin, amma sağ olsun Aşıq Abbas Əhmədini, ki gözəl bir şikəstə, özü heçləri şikəstəsi oxudular. İndi bu dəqiqə vaxt satır burada. Şair aşığımız Aşıq Hüseyn Şəhbazi. Aşıq Hüseyn Şəhbazi oxuyacaq bizə Şahsəvən havası. Bu ümumi xalq Şahsəvənisi deyir ki, onu Dədə Qurbanı yazıb. Onun adı yəni Koroğlu qaytarması demişdi ki, keçmişdə ona Sarı Torpaq da deyərdik və Koroğlu qaytarması, amma onun əsl adı Dədə Haqq aşığımız qurbanı yaradıb, adı Şahsəvənindir. Bu o Şahsəvəndə. İndi işte görə heçləri Muhitinin aşıqları Şahsəvənini necə çalıb oxurlar. Bu yar ifalarına dinləyək. Buyuruz aşıq.

sözlər mən şair deyirəm, bəli, ürəyimə gəlib qoşmuşam öz cızma qələlərindəndir. Zaman məni sızıldadır, tərlan quşum sar görünür. Bir gözəlin həsrətində könlüm intizar görünür. Gecə gündüz ağlamışam, əhd-i peyman bağlamışam, bir dəstəgül bağlamışam, hayf ola gözlərimdə xal görünür, xar görünür.

0: Allah xatirəsi ay var görünür.
1: Sağ olsun mənim hörmətli dostum, eşdəri aşıqlarının saz ifaçısında, saz çalmağında, oxumağında və şair aşığımız Hüseyn Şəhbazinin Şahsevənə havası ilə Beyziyab oldu. Təşəkkür edirəm bir daha onu müşahidə edən Balaban Nuruzaddan, Muhammed Nuruzad. Nəyə mənə belə əyri-əyri baxsan? Deyirəm, yaxşı çaldın da, gözümün qabağında da durub. Və onu qavalda müşahidə edən əzizimiz, canımızla, aşığımızdan sağ olsun. Həm o qaval çalır, həm də aşığıdır. İndi, hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, mən deyirəm ki, ustadımızdan bir keçmişdə o məclislərimizə soğuklu haqlarda söhbət edək. Bu, özü bir gözəllikdir. Bəlkə deyə bilirəm, aşıqların o çalıb oxumağından da bizə daha ləzzətli və sevindirici haldır ki, bir 90-ın, bilmirəm, çatıb, aşıb, qalır. 90-a yaxın ya, bəlkə 90 yaşında ustad aşıqımız Aşıq Şəmsullah, yəni heçləri aşıq mühitinin hal-hazırda bizim deyə bilirik ki, ustadların ustadı, yəni o məktəbin ustadlarının ustadıdır. Aşıq, mən istəyirəm səndən bir sual eləyəm, yəni bəlkə bizlər azdan çoxdan eşmişik, amma xalqımız axı elə deyil ki, yəni bu sənətlə məşğul olanlar yoxdur. Hər mühətin özünün bir dastanları da vardı, havacatları da vardı, bunları yetişdik. Sizin zamanınızda çox aşıqlıq gözəl bir, yəni böyük zirvədiydi, yəni o qatda dayanmışdı ki, xalqımız ona qiymət verdi. Yəni bunların da başında dururdu dastanlar. Sən o zamanda aşıqların, siz özünüz neçə dastanı biliriz usta, buna bir əvvəl səndən bir yoxluyum.
2: Mən təqribən 7-8 dənə dastan bilərdim.
1: Ümumiyyətdə o zaman ustadı, sizdən hansı dastanlar işlərdilər?
2: Bizdən, məsələn, qavalçı xəbər alardı ki, aşıq, nə danışsan, nə eləyirsən, deyərdim aşıqın da. Xub, aşıqsan, ayan əyləşib, indi səndən bir dənə, məsələn, dağılsan istəyir, deyilir, hansın, deyə mən dağılsanlar o sahib. Mən deyərdim, bu sayardı, deyərdə ayan, bu dağılsanları bilir, hansın buyursuz, ondan söhbət eləsin.
1: Deməli, yəni, qavalçı düşərdi qabağa, aşıqa deyək ki, aşıq, cəmaat səni gözdür. Deyə görək, hansı dastanları bilirsən, sadalar, cəmaat onlardan biri seçdi. Onlardan
2: hansını istəsələ sən onu deyinən.
1: Birdən, ustad, olub da yəqin yüzə-yüz olub. Məsələn, bir toya gedirdiniz, o bilmədiyin dastanlardan da soruşublar səndən ki, məsələn, bulan da sən deyəsən, yox bilmirəm.
2: Bilmədiyimi soruşmazdılar, çünki mən sayardım 7-8-10 dənə dastan bilərdim. Onları mən sayardım.
1: Deyərdim, bunları bilirsiniz.
2: O qavalçı, tülkücü sayardı sayardan sonra, deyədi, ayın, bunların hansından buyurursunuz, aşıq söhbət eləsin.
1: Onda da usta, toy bir gecə deyəldi, 2-3
2: gecə toyun biri 3 gecə çalardı. Bir nahar məhəlisi oxurdu, bir gecə məhəlisi oxurdu. Onda bu cür deyəldi, onda azadır.
1: Ustad, o bildiyin dastan, 10-15 dastan deyəsən, onların hansını çox sevərdin o dastanı? Laq, ürəyə üstəyən hansı dastanı?
2: Onların Abbası çox sevərdin. Qurbanın dastanı yaxşı idi. Tahir Mirzənin, Əmrahın, Qəribin, bunlardan da dillə istəyirdin.
1: Ustad Şəmsullah, bu yaxınlarda elə-belə dillər əzbəri olub. Deyirlər ki, bizim klasik aşıq dastanlarımızda, elə sadalandığın aşıq dastanları deyərdilər ki, deyirlər, yəni deyirlər ki, Aşıq Abbas Gülgəz dastanı dastanlarımızın şahıdır. Qurbani də bu klasik dastanlarımızın vəziridir. O zaman da belə söhbət var.
2: Bəli, var idi. Burada deyirdilər, Abbasın nəqlin dastanı çox istəyirdilər.
1: İndi ustad, bu haqda yenə sizə qayıdarıq, danışarıq, sizdən məlumu mənə çox ləzzət edirik, vallaha. Edəm ki, istəyirəm hər dəqiqəyə, hər anda sizdən öyrəşəm, yəni xatirələrinizi bizə danışanda, bizə musiqidən, şeirdən də gözəldir. Deyirəm, ustad Aşıq, icazə versin, bizim məclisimizdə 3 dənə şairimiz var, sizin yanınızda oturan Süleyman Nurullahədir. Onu bir ondan bir şey işte, sizin yerlidir də ustad?
2: Bəli, bir dənə yaxın gətdiliyilə, aramızda bir bala təpə var, o yüz olardı, bu yüzdə bizik.
1: Yəni, belə bir daş asırdı, olan kəndinə çəkəm.
2: Belə yaşar, bu yüzdə yaşar, bu yüzdə.
1: Deyirəm, indi şairimizi danışırlar. Şair, sizi xoş gördük. Neçə yaşın var şair?
3: Təqribən 75 olar.
1: 75?
3: Bəli,
1: 75. Allah 120 sənə yaş qismət eləsin. Sumbay uşağın var qızdan oğlanla?
3: Xeyr,
4: Öyləndirirsən
3: köçü. 5 dənə qız yerə vermişik, 4 dənə oğlan evləndir.
4: Ha, Allah saxlasın. Nəvə sahibi də olubsan da.
3: Bəli.
4: Nəvə şilində ya oğlan qız?
3: Nəvə şilində.
4: Niyə belədir aşağıya?
3: Deyirlər nəvə şilində.
4: Deyirlər, yox, sən öz o özürdü da. Nəvələrin uşaqlardan şilin.
3: Şilin olur.
4: Nədəndir bu? Deyirəm, bəlkə belə olar şahid. Bunlar yekəliblər. Özlərinin min dənə ya qat-baqat belə müşküllər qabağa gəlir, görə bilmirsən. O, onların körpəli gəlir, sənin gözündə durur, onları oynadırdın, qıçı üstə aşırırdın, gec gəlirdi, bəzən hirslənirdin, əlin dalı ilə ona bir şapalaq vururdun. O səhnələr insanın gözünün qabağında gələ bilər, onların o gəncliyi, ona görə bəlkə deyirəm, insan nəvəsini çox.
3: Bilirsiniz, bəlkə.
4: Neçə nəvə mi var?
3: Var, təlimən 25
4: saat. Təqribən, yaddan çıxırlar. Bəsən 120-yə çatsın, sonra inşallah onda heç yadında qalmayacaq. Şahin, sizi mən bayaq dinlədim. İstəyəm, hörmətli tamaşaçılar, əziz aziz təqdili kanalın ozanlarımızın verilişi. Mən çalışıram ki, həmişə bizim bu aşıq muhitlərimizdən aşıqlarımız gəlir və ya aşıq məktəblərindən. Onların hər birinin özünün çox seçilmiş, sayılmış şairləri də var. Onları cəman sevir və ümumiyyətdə bizim urfani şeirlərimizdə xalq ona yaxşı qiymət verir. İkincisi tənz şairlərimizdir. Yəni tənz şairlərimiz adı ilə ki, ya bir-iki şiirlə eşidirlər. Bir elə adı da gələndə görürsən, o şairin adı, tən şair gələndə onun üzündə bir o, yəni o eşidən, o dinləyicinin üzündə bir təbəssüm yaranır. Yəni bu da Allah payıdır. Görürsən, o şair istəyir insanları sevindirsin. İstəyir insanların üzünə təbəssüm gətirsin. Və bizim şairimiz, hörmətli şairimiz Süleyman Nurullahı o tən şairlərimizə bayaq bir yaxşı bir tən şairi, tən şeiri dedi. Mən ondan xahiş edirəm ki, olsa imkan olsa şair. O şeiri bayaq dediyi o bizə çatdır. Bir az da uca danışın o şeiri. Bu cəmaat görə sizə nə qeyd

0: Qiymət verəcək.
1: Gözəl Allahın adı ilə və yadı ilə salam ərz edirəm. Onlar ki, bizi görürlər, təsvirimizi görürlər, səsimizi eşidirlər. Mən bir dənə şiir oxudum ustadın xidmətinə və ya səfih şiiridir. Bağırır, ulum buyurur, ay vədud, beş şəxsindən eyləməyin tərəddud. Xaindir, yalancı üçüncü həsud. Dördüncü kəsəndir, siləyə ərhamı, beşinci səfihdir, tanırlar hamı. Əqilli adamlar gülə bənziyər, bülbül gülün havasına oxuyar. Arı gələr gərdəsindən bal tutar, bağbanlar arıya səbət toxuyar. Səfeh adam tuvaletə bənziyər, tuvalet quyusu dolduysa pis qoxuyar. Yol kəsənə yollarda tuş olasan, yol kəsənə yollarda tuş olasan, nə ki səfeh ilə yoldaş olasan. Xırtdə yundan tutub yerə çalalar, sibiluğu, saqqalığı yolalar, vura-vura hərzadığı alalar, bir tuman bir köynə yola salalar, halıva ağlıya köhnə qalalar, dindirəndə bulut kimin dolasan, nə ki səfih ilə yoldaş olasan. Dəkkəldən asala götbaş olasan, kölgondan şəbihi xuffaş olasan, bir sətil su tökələr yaş olasan, soğuq vura donasan, daş olasan, qurtlar aşbaz olasan, aş olasan, çəkib dağdalar qaş-qaş olasan, nə ki səfih ilə yoldaş olasan. Arvad doğa həsrət qalasın şama, qucağıva verə dörd uşaq mama, su buz olasan gedəndə hamama, yağış yağa qonaq gələ damdama, qapıyı daşlıya cinniş amama, ay məşədi, didilmiş baş olasan, nə ki səfih ilə yoldaş olasan. Mıq-mıqalar çala damda şişəsən, heykəlli o güpsiyəsən, deşəsən, arvad itəliyə damdan düşəsən, asfatkarın qazanında pişəsən, qorğa tək atılasan, düşəsən, qarışasan, qıra-qır baş olasan, nə ki səfih ilə yoldaş olasan. Çəkün bərgəş ya halıvı tuta, cinsun nəqd olmaya nisiyon bata, tələbqar səhb çəkib qapında yata, bir yandan darayı başı uqata, nurullahı sənə bir kitab sata, oxuyanda sararlasan, solasan, nə ki səfih ilə yoldaş olasan.
0: Yoldaş olasan, səfih ilə yoldaş olasan. Mən inanırım ki, əzmə baxmış şairimiz, heç olmazsa bir neçə səfih ilə yoldaş olub, başına gəlib, day, tapşır, ay cəmat. Nə ilə yoldaş olursan ol, bit-biri ilə də deyir yoldaş. Amma amandı ha, səfih ilə yoldaş olurum, heç bir səfih qismət olmasın. Mənim bir neçə səfih dostum var, biri də bu məclisdədir, amma adını çəmirəm. Özü üçün bilir. Bu da bizdə qaravərlilərdir. Yəni, mən bəzən qaravərlərdən deməyəndə, övə gedəndə də gecəni yata bilmirəm. Amma şairimizi çox sağ olsun, inanıram ki, bu söz... Mən birinci dəfəyə də eşitdim, bax bu dillər əzbəri olandı, inşallah ümid edirəm ki, Aziz Star TV kanalının, bax bu ozanlarımızın verilişindən səsləndi və bunu cəmaat yaxşı qiymət verəcək və bu yaddaşlara köçürüləcək. İndi, hörmətli dostlar, bu tərəfdə bizim solusaz ifaçımız Dariyoş Əlibeyli, o da Əlibeyli'dən eşitdirik İncəgülü havası. Buyursun, aşıq xahiş edəm.
2: Çox sağ olun.

0: Sağ olsun Dariyuş Əlibəylo, gözəl bir İncəgülü havasını bizi ona qonaq elədi. Sazı var olsun. Çox ədəbli də bir saz ifaçılarımızdan. Amma gözəl də səsi var. Bayaq deyirəm Dariyuş, sən ki yaxşı oxursan, niyə oxumursan deyir əkşi. Elə mən bir sənətə yiyyə dursam görər, saz bizdə müqəddəsdir. Sazı istəyirəm o. Özüm sevdiyim qatda yer salam saza. Ona görə mən ona xoşbaxtlıq arz edirəm və ümid edirəm ki, istədiyi kimi olsun sazımıza layiqincə qulluq eləsin. İndi mənim bu tərəfimdə şairimiz var, işləri şairlərim. Mən fikirləm, önümüzdə də bir dəfə bizim bir adı şairimizi içibdir. Ondan mən şiirlərindən çox yaxşı tanışam, Nasir Hidayət. Nasir Hidayət, sizin Hidayət oğlusan ya Hidayət
1: xanımınız? Xey, Hidayət oğlu.
0: Hidayət oğlanı.
1: Nasir Hidayət oğlu.
0: Hidayət oğlu. Nə dərsən, nə var, nə yox?
1: Qadan alın, təşəkkür
0: edin. Sən Tehranın şəhərəki vəliyyəsində olursun.
1: Bəli, vəliyyət şəhərəsində
0: olursun. 50 yaşı keçirib düzü yaşı.
1: Xey, 49 yaşı.
0: Elə onu da qoysun da sözüm yerə düşməsin. Yaxşı, əli olsun. Sizi də xoş gördük, sizdə bu fanı şeylər qursan. Sizlərdə təziniz mən gözəl evdə. Neçə il bundan qabaq bizdə oldu? 5-6
1: il. 3-2 il olacaq.
0: Çox olar. Onda bir gözəl bir Dariyuş qeybi ilə gəlmişdir Baraman ispasımız. Gözəl bir təziniz deyiriz. İndi burada nə istəyirsiniz oxuyasınız? Hansı şehirdən
1: boşuna gəlir? Mən bu şəhərdə təziniz deyərim. Mən də sırama təzinizdir. Bunlara adaşma da deyirlər, sırama da deyirlər. Həm təziniz deyib, bir də hərflər bir qrupundan, məsələn, T hərfidir, bir şey var, K hərfidir. Hansı buyursanız mən...
0: Yox, mən o, nə mən, nə ustaqlarımızdan da özünü istəyirəm. Sizin ürəyinizə yatan bir təzini salan sizdən eşitə, buyuruz meydan sizin. O dürbün, o kamera deyərlər
1: sizin. Yəni bizim eşitləri bölgəsinin o zaman, o zaman həyibət
2: aşıqlarımızdan,
1: mən kəsb icazə edirəm bizim həyibətlə. O vaxtda, o mahalda çox zəhmət çəkilir. Burada artıq danışmaq biraz vaxtı alar. Mənim gözüm istəyir.
0: Buyuruz, təzini seçdiririk.
1: Kəzzab katta olsa kəndi körlüyər. Kəlin kal körpəsi kalanı tapar. Küldən kül törüyər, kül külə köktü, kötüyü köttülər kalanı tapar. Kürüşünə köhlənər kölgədə gündə, kərmə közlə olar kül güdə gündə. Kəsbidir külqabı kül güdə gündə, küllənməz kədərdən kal anı tapar. Kalan küllüklərə töküldü külüm, Nasirəm, bax bu keyfdə külə mükülüm. Karlı söz tək kəllələrə tökülüm, kör kötü kəlməni kal anı tapar. Sağ olasın.
0: Təziniz şeirini eşitdi çox hörmətli şairimiz Nasir Hidayət oğlundan. Nasir Hidayət oğlunu yəni aşıq şairlər və aşıqlar çox yaxşı tanırlar. Ona görə ki, bütün yəni bizim o 5 məruf çox tanınmış aşıq qaliblərində şeirlərimiz Bayatıdır, Yaraylıdır, Qoşmadır, Divanıdır, Muxəmməsdir. Bunların içində çox özünə məxsus, məsələn, dil tərpənməzi var, dodaq dəyməzi var, təznisi var, çıqalı təznisi var. Yəni, aşıq şeirlərində belə, necə deyə bilər, eşidibsən bir də aşıq oynardılar, görəm, aşıqı sürtərdilər, uşaqlıqda biz onları yaxşı bilirdik. Elə hay anlatmışdım, alçı durardı, yəni onda sevinərdi, yəni oynayan sevinərdi. Bəzi şairlərimiz, aşıqlarımız da o qədər

0: xalqısində qala aylanıbla, orada çəkiliblə, sürünüblə ki, da xalqın gözündə o dilana oxşurlar. Yəni, hər yanda atanda xalqın istədiyi olur. Təzni şeiri çox çətindir. Hər adam təzni şeiri yaza bilməz, xüsusən zığalı təzni. Mənim bu şair dostum atdıqsam belə xalqı sevindirir. Bu ev mənim dostum, özü, ailəsi həmişə sevinsin və bizim o bütün qaliblərdə yazdığı şeirlər necə deyəcəm, dillər əzbəri olub, bundan da sonra elə olsun. Darüş, nədir bana belə tutursun, ölü yerində dərsən, xətmi dər, nədir?
1: Olur da, kiriftarsılıqdır, qabağa gəlir, adam bəzi muğaya qaşqabaqlı olur. Vəli, büyünlərim burada çox sevinirəm, həm xalqımızı, həm musiqimizin şölgəsinə yerləşmişik. Ləxəlləm burada, büyün gülürəm. Əgər sənin görməyə mənim gözün yoxdur, bunlar görür lağımızı, mən gülürəm.
0: Axı, Dariyoş, əlan bu videoda baxacaqım. Mən sənə söyləndə sən günəş üzünlənidir o. Elə, bax, belə edin, bax, mənə bax. Mən onu öyrə sənə diskindirdim. Dariyoş, səndən çox təşəkkür edirəm. Sən həmişə mənim əzizim, canımsan, sənət, onunla da fəxr edirəm. Və əgər mənim zərafatım var, hər adamla da olmur, amma sənə ürəklə, o köhnə sözlərdən birini deyim.
1: Yox, sən Allah.
0: Sən Allah görürsün.
1: Yox, sən Allah. Valla, istəyirsən ayrı söz deyim mi, ağa, deyim mi?
0: Deməyim, ha?
1: Yox, mən xərəm
0: olurum. Məhlisimi yox, evdə, sən desəm da mən deməyəcəm. Yə, məhlisimizdə ustad aşığımız Şəmsullah dünyanın, necə deyərlər, palazını, kirimini dəlib, sürtüb, cırıb, dağıdıb gəlib bu yerə yetişib, şəhətlər yetirib, xalqımızın içində böyük. Axsaqqəlimizdə ona görə mən bəzi şeyləri dəsəm də burada demərəm. Mən də deyirəm ki, Dariyoş.
1: Sənə zəm olun.
0: Bir aşığımız var burada. Gəlib, özündən də şeir yazır.
1: Bəli.
0: Mən də bir neçə də dəvət edir. Mənim ilan var bu kərəş tərəfində. Təşkikdə olur, dərdim, harada olur. Deyir, mənim bir vilam var, oraya gələcəm, bir gün sənə də bir qurban kəsəcəyim. İlə hələ də var kəsəcək, nə deyir? Amma yox, Allah rızası iki dəfə deyil.
1: Amma bizim xalqımız usta, deysək kəsəcəyəm, kəsəcəyəm.
0: Xalqın ya sənin yedirəm.
1: Mənim həmşərim
0: də, bu nəyəsə səşkürün adına, deyil şər adına. Çox mənim hörmətli dostum, əziz aşığımız, Məhərrəm Məminicatdır. Məhərrəm Məminicat, Ləşkəri havasında öz yazdığı şeiri Azərbaycanın. Buyursun aşıq.

0: gündüzlü Azərbaycanın bütün yer üzündə adı gözəldir. Niyə Azərbaycan? Ona görə ki, mənim ruhum təzələndi. Çox hörmətli aşığımız Məhərrəm Məminizad Azərbaycandan oxuyursunuz. Yaxşı qiymət verəsdarıyır.
1: Canan usta.
0: Yaxşı ləşkərə havasıdır. Bəyəndin?
1: Bəli, heçlərinin ləşkəri mahnısıdır.
0: Bu ümumi xalq havalarında nə beşiyə bu?
1: Yox usta, bizim bir neçə havalarımız ki, Həşdurutda vardı. Onlar başqa yerlərdə də vardı. O ad biraz bir fərqli yaranır da.
0: Amma gözəl çaldı oxudu.
1: Gözəl.
0: Balabançıya bütün balabanı Fatistan necə qiymət verdi? Necə çaldı?
1: Balabançısı Fərəz Qəsəm Fərəzi idi. Gözəl balabançılarımızdandı və atası da aşıqdır. Gözəl çaldı. Mən özüm bəyəndim.
0: Bəyəndim. Bəni göz vururdum belə-belə.
1: Ya usta, onlar onun hamısı bilirlər ki, onlar çalanda mən özüm faydalanıram. Bir də deyim ey usta, o qədər mən çalmışam, qulaq asmamışam, yerdə oturmağım bir ləzzəti varmış. Mən büyük bilmişəm.
0: İndiyənəcəm bilmirdin, tamaşaçılar nə keyf eləyir.
1: Ya usta, əlan bildim yox.
0: Amma mən baxırdım, rəngi ruhum dəyişir, axıllığım gəlir. Sənin bir də deyil, varlıqda var sənin.
1: Usta, yaxşı çalanda mən ləzzət aparıram. Yaxşı çalana mən pis demərəm.
0: Mənim yəni o baxışım düz baxış deyil. Sən özün deyəsən bir eləmişdin. Hərdən də bir göz vururdun, yəni çala bilmir.
1: Yox usta, gözəl çalanlardandır. Burdakı balabançılar, yəni bu gecə Heşdəri və Həşdurut adına səslənib bu məclisimiz. Gözəl musiqiçilərimiz var, böyük aksaqqillərimiz var, böyük şairlərimiz var. Məndə bu balabançılar hamısı mənim qorqanətimdir. Gözəl mən istifadə elədim.
0: Gözəl. Çox gözəl. Mənim o zərəfatıma baxmıyoruz. Bir dənə özgürüm. Bu qazımda. Darüşundan mənim çox zərəfatım olurum. Xaricdə, daxildə, böyük festivallarda olmuşu. Fəxr edirəm. Yəni bizim 8 dənə İran Aşıqlar Birliyi festival keçib olan həmişə solu balaban ifaçılarındandır və bu çalanda mən tam arxayınam ki, o musiqini dirildəcək. Ona görə zərafat edirəm, biraz elə yaxınıq da, ailə dostuyuq, yetkərimiz var. Əxlağımdan xoşum gəlir, çox yaxşı ailə xanı var. Bir sırfanın başında oturub düz şörəyə dadmağa. Hər adamdan axı adam otura bilmir, davuş onlardandır. Mən ona uğurlar arz edirəm ki, deyərəm cənə 5-6 dənə yaxşı balabani fasımız olsa, onlardan biri də davuş qeybi. Davuş deyirəm, zikrəli şairimiz var, sizin yerinizdir Şəhbazı. Ona bir şiirini ne işidir, nə təhərdir?
1: Bəli, ustad. Şair Şəhbazıdan, yəni zikrəli Şəhbazıdan vətən misi gəlir. O kişi bizim torpağımızdan, vətənimizdən təşkil edir.
0: Yəni elə bir ki, bu günlərdə gəlir, Tehran.
1: Yəni büyüyün gəlir.
0: Büyüyün gəlir.
1: Büyüyün gəlir.
0: Hə, o
1: yəni səni bu dəvəti o qəbul edib.
0: Çox sağ olsun, onda zikrəli, çox xoş gördük səni.
1: Salam
0: edin. Sizə neçə yaşın var?
2: Dərbim da 50, 49, o bəyat şairimizin elə buyuranda həmsin olur təqribən.
0: Şair kitabı çapa çıxıb indi yəni?
2: Xeyr.
0: Niyə?
2: Valla bir seri dəlillər bahis olubdur.
0: Neçə kitabın əlana çapa çıxmağa hazırdır?
2: Ələn təqribən 3 dənə kitabın
0: yəni, çapa çıxmağa hazırdır.
2: İnşallah danışırlıq da olacaq bu günlər inşallah.
0: Aşıq şiirlərinin, yəni o bütün qaliblərində şiirin sərin var. Qəzəl.
2: Əksərən aşıq şiirlərinin, qəzəl də var, tərzin səbəb var hamısı. Bunun da əksərən aşıq şiirlərindən.
1: Ustad, səndən bir qoğul ala bilər, hə?
0: Qoğul. Öyləndirəcəksən məni.
1: Yox, yox, o işi görməyəcəm. Səndən bu qoğulunu istəyirəm ki, Ustad Aşıq Səlcuq Şəhbazinin bizim musiqimizdə böyük-böyük zəhmətlər çəkib, böyük-böyük addımları olub. Səndən hər təkdəşimizə sənin yardımlığın olub. Bunu xahiş edirəm ki, mənim həmşərimin də kitabını sən çapa verəsən. Mən də olub.
0: Yəni, zikrullahın deyirsən kitabının pulunu, parasını mən verəm ya...
1: Mən bilmirəm, pulun verirsən. Mən pulun verirsən, bir. Özün çapa aparırsan, apar. Hardan təyin edirsən, mən bilmirəm. Mənim həmşərimin kitabını çapa ver.
0: Arz edək ki, hər kəsin könlüncən Allah ona versin. Ya. Ona da çağışarıq inşallah. Şəhbazı, sizdən nə şeir işitəcəyik? Bu Şəhbazı bizim ailə Şəhbazdan deyil, ha? Bu Hüseyin Şəhbazının qardaşıdırlar, bunlar Bostanabadlıdırlar və bizlərlə də bir iki saat araları var. Amma qardaş, nə şeir işitəsən?
2: Allah böyümüşsünüz, ustad, mən də sizə və bütün sənətkar qardaşlarımızın hamısının qarşısında baş əyirəm. İcazə verirsiniz.

0: Bir vətən şeiri.
1: Amma elə bir telefonla oxu yazacaqsa.
0: Vallahi ustad elə üçün uzaq yol gəldiyim üçün burada yazdım.
1: Hə gözəl, onda eşidirsiniz şeirinizi. Buyurun. Necə rahatsız olam? Elə müşahbaz da siz sənə
0: Hüseyn. Müşahidə eləyirəm.
1: Buyurun, mən xahiş edirəm. Ey vaxta qalmayaq, biraz vaxtımızı nəzərə alaq. Buyurun.
2: Haray dostlar, haray qardaş. Bu vətəndir, bu torpaqdır. Qarşında əyərəm baş, bu vətəndir, bu torpaqdır. Ay bu yurdun oğlu qızı, uğurlu yaşadan bizi, doğma ana dilimiz. Bu vətəndir, bu torpaqdır. Mərd əkib igid yetirən, çiçək açıb gül bitirən, bizə zəfərlər gətirən bu vətəndir, bu torpaqdır. Dad duzum da çörəyim də yaşatdığım ürəyimdə bu vətəndir, bu torpaqdır. Hər tarixdə, hər bir zaman becərən yeni qəhrəman, ismətli qız igid oğlan bu vətəndir, bu torpaqdır. İskəndərdir, Süleymandır, böyük tarixdir, zamandır, bax bura. Müqəddəs İrandır, bu vətəndir, bu torpaqdır. Aşıb daşar, səhəndir çayı, cənnətdir o tay, bu tay, qəhrəmanların sarayı, bu vətəndir, bu torpaqdır. Tarix başlanış əzəli, dünyaların ən gözəli şairlər şeiri, qəzəli bu vətəndir, bu torpaqdır. Bura cənnətdir, rizvandır, İncil, Turatdır, Qurandır, bax müqəddəs Azərbaycandır, bu vətəndir, bu torpaqdır. Zikrəlini billəndirən, danışdırıb dilləndirən, bu torpaqda gülləndirən, ustad, bu vətəndir.

0: Aziz Star TV kanalının ozanlarımızın verilişinin həmişəki tamaşaçıları sizi qonaq elədim. Çox hörmətli şairimiz Zikrullah Şəhbazını vətən haqqımızda şeirinə çox sağ olsun deyirəm. Onu qardaşı Hüseyin Şəhbazı sazda müşahidə etdilər və çox ləzzətli mən ona heyranla tamaşa elədim, dinlədim. Deyirəm Darüş.
1: Sən usta.
0: Niyə yerə baxırdın?
1: Fikir deyiləm usta.
0: Nəyə fikirdin?
1: Deyirəm, görürüm, sən bu məclis haqqında Şəhbaziya o quldu ki verdiyin kitab haqqında onu çap eləyəcəksən ya yox?
0: Elədim sənə nə çatacaq, eləmədim.
1: Yox, bax, bu məclis...
0: Sənin yerində bilirəm, onunla bir şey söz alıbsan, Məhərrəm mənə dedi, sənə qurban kəsəcəyəm gələcək, sənə də yalandan bir söz deyil. Məni kəndə onun köhnə borcuna vermək, yudasa verir.
1: Yalan da, ağa, qurbanı kəsəcək bu məclisi inşallah bir dəfə də siz bizi... yəni, həşkirt nəzərabaddan görəcəksiniz. Mən bunu qoğul verirəm.
0: Bəlkə mən qəbul eləmədim?
1: Sən qəbul eləməsən, day, o ayrı bir şey. Vəli, sən əlindən öpərəm, qəbul eləmədim.
0: Sağ olsun, şairimiz Zikrullahın şeirini işləyimdir. Burada bizim aşıqlarımız durub, çox hörmətli aşıqımız Adil Noruzudur. Adil Noruzunun sol tərəfində mən onun haqqında danışmalıyam, Nağara ustadı. İran Aşıqlar Birliyinin folklor qrupunun həmişəki üzvü. Çox usta sənətkar Sadıq Səfiyarıdır. Sadıq Səfiyarı həm güləş üzdür, həm də bəlkə deyərəm 4-5 dənə yaxşı balə, nağara ifadçısı olsa biri də budur. Bunlar sənət öz yerində, amma həqiqətən mən bundan tanış olandan bunun əxlağına çox valeh olmuşam. Bunun bir qardaşı gözəl musiqiçidir, yəni şorbeş və biri də teatr oynayan, yəni aktyordur. Ona da qardaşlarına, mən sizə deyirəm, mənim salamımı yetirəcəz Səfiyarı. Siz bizim aşığımızı adili müşahidə edirsiniz. O, bu oxuyanda sitarı havasıdır və sözlər də xəstə qasımlandı. Qoşanaqaradan da sizi aşıq müşahidə edənimiz Əmir Hüseyin Səttarıdır. Eşidirik sizdən nə havası?
2: Sitarı.
0: Sitarı, buyurunuz.

köylüm, nə divanə gəzirsən? Ustadlardan üzr istəyirəm. Bir vəfa dilbərdən sənə yar olmaz. Niyə? Düz çıxmaz ilqarı əhd-i peymanı. Haş əyləşənlər hər cayda namus qeyradar olmaz. Söz vermən alana, üz vermə pisə, axır qəlbin ya inciyə, ya küsə. O kök üstə bitər əsrinə yesə, loğuşan bəstəməklə, çəmənzar olmaz.

0: Azı Star TV kanalının ozanlarımızın verilişinin həmişəki tamaşaçıları baxdınız. Aşıq Adil Noruzunun gözəl bir starı havasını eşitdiniz. Mən ustadın yanında cisarət eləmirəm. Yanım ustad Aşıq Şəmsullarını. Mən inanıram ki, bu məclisin, yəni bütün çıxışlarında olan aşıqlarımızın hamısı gözəldir. Mən hər birindən təşəkkür edirəm. Xüsusən təşəkkürümü ki, mən bildirirəm Azı Star TV kanalının rəhbəri Yaşar bəyə. Ki, bu pəncərəni açıb bizim mədəniyyətimizi yaşatmaq üçün çox sağ olsun. Amma mən Yaşar bəydən çox təşəkkür edirəm ki, bir neçə elə bir ki, ora müraciət ediblər xalqımız, onların malı, mətahinə var, orada təbliğ edir. Və görürəm ki, onlara da kömək edir. Bax, az puluna onların da heç birinin əlini qaytarmıyor. Kim ora zəng verir, mənim nə istihsalım var, onların hamısını orada reklam edir və Yaşar bəyə həm aşıq sənətimizi, həm muğamımızı, həm orada olan kliplərimizi, videolarımızı yaydırır. Bir yana, bax, bu yaxınlarda görürəm ki, bizim bu kim ora sponsor olur, ora istəyir ki, malı mətahı oradan reklam olsun, onlara da kömək eləyir. Çox sağ olsun Yaşar bəy. İndi hörmətli dostlar, mən burada bir yəni, ustad Azərbaycanın çox tanınmış məşhur nağara çalanlarından biri burada. Mənim hörmətli dostum Sadıq Səfiyarıdır. Sadıq Səfiyar 5-6 dənə yaxşı nağara sanonsu onlardan biridir. Bunun bir qardaşı gözəl aktyordu, yəni teatr işində və biri də çox gözəl müzisyəndir. Solfej işdir, xanəndədir də. Mən ona da buradan salamı yetirirəm. Səfiyarı, salamı yetirərsən. Yaxşı, yaxşı. Bu havada sən işləmişdin, bu aşıq sitarı havasını oxudun.
1: Xeyr, birinci təbliğdici həmkarlıq elədir.
0: Necə alındı, xoşun gəldi?
1: Yaxşı idi, çox
0: şükür. Usta sənəkərə fərq eləməz, yay səviyyəli. Yəni, ritm musiqinin bir böyük mayəsi. Yəni, musiqidə ritm birinci sözü danışır. Ona görə sənə çox təşəkkür edirəm.
1: Ritmiz var, usta.
0: Və sizin yanınızda qoşanlar arasalan Əmir Hüseyin balamızı, bu ağay Qızıl Qələm şairimiz Səttarının oğludur.
2: Sağ ol, usta, qiymətlər,
0: sağ ol. Sağ ol canım, sizin hər birinizdən təşəkkür edirəm. Amma indi burada bizim bir balaca gənc aşığımız var. O bir veriliş bundan qabaq, yəni 24-cü çəkilişdə mən bunu burada izlədim. Çox xoşum gəldi. Onun bütün çizgiləri, yəni əyilib düzəlməyi, sazı dolandırmağı, sözü açıb deməyi və bütün o çizim, o klasik aşıq havalarımızı nə gözəl oxuyurdu bu yaşda. Deyirəm, ustad, belə gənclərimiz gələcəyə bir dənə toxumdur, əşəkdir. Və bunların barını inşallah bizim xalqımız
2: oya başa yetirsin.
0: Amin inşallah. Bizim bax bunlara ehtiyacımız var indi. O verilişdə, o çəkilişdə mən bunu görən kimi heyran qaldım. Dedim, mən öz adımı bunun adından Allah atasından rəhmət etsin. Belə bir il olar olmaz atasını dünyasını dəyişib. Yəni bunun yerişiyinə, duruşuğuna, oxumağına, əlib düzəlməyinə mən heyran oldum. Dedim, öz adımı bağışlayacağım bax bu balaca gəncimizə. Ona görə mən adını qoydum Balaca Aşıq Səlcov. Balaca Aşıq Səlcov, necəsən?
3: Sağ ol, usta.
0: Necə yaşın var?
3: 13.
0: 13 yaşın var. Ustadın kimdir, saz ustadın?
3: Aşıq Səttar babayı.
0: Ay, o mənim bacım oğlu. Necə dərs verirsən mən? Məktəbindən razısan?
3: Bəşən,
0: zibə dərsdir. Nə, gözəl. Yaxşı, indi sən burada nə oxumaq istəyirsən?
3: Ağır
0: şəhər. Ağır şəhər? Sülif, ağır şəhər axı çatın dil, adından da bəllidir, ağır şəhər
4: oxuyar, maşallah oxuyandır.
0: Yox, mən sizləm deyəcəm.
4: İxtiyar səndədir.
0: Aşıq Səlcov, bala Səlcov. Havanı deyəcəm ola. Mənə marağı deyə, istəyirəm görəm bütün havalarda sənin, yəni bir neçə hava o işinə gəl. Dəmir gözəlləməsi oxuya bilərsən. Bəli,
3: usta
0: oxuyar. Bir dəmir gözəlləməsi çalıyor bu balaca Aşıq Səlcov neyə gəl. Onda bir gəncimizdən, bala Aşıq Səlcovdan eşitdik dəmir gözəlləməsi. Buyuruz, xahiş edirəm.

düşdü. Məşuqam məhz olub deməmişdi. Qoy atım qoynunda qoynum deyişdi. Özüm oyanmasam oyatma məni. Hər nə desəm sənin üçün layıqdır. Deyən birəm el içində ayıbdır. Verdiyim vədələr dayı qutarıbdır. Çox da əldə başda oynatma məni. Götürür sözün duvarası.

Salamlar, saygılar aziz ve hürmetli izleyiciler. Mən Ziba Star Music verilişinin 41-ci bölümü 2021-ci ilin yeni sezonunda siz azizlerle birlikteyik. Bu verilişdə dəyərli musiqi sənətçilərimizin klipləri ilə tanış olacaqsınız. Bunu da artırmaq istəyirdim. Sənətçilərimizin mahnıları isə Radio Azistar'da tanıtdırılıb yayınlanacaqdır. Radiomuzda isə 24 saat Azərbaycan musiqilərini dinləyə bilərsiniz. İstədiyiniz musiqiləri download etmək üçün radiomuzun applicationin App Store və Google Play-də Azistar TV and Radio yazaraq download edə bilərsiniz. Aynı zamanda həftənin yeni mahnıları ilə Instagram page-i Radio Azistar'dan xəbərdar ola bilərsiniz. Sənətçilərimizin mahnıların Google-də üzə çıxması üçün Mahnılar Radio Azistar'ın web saytında yüklənməsi nəzərdə tutulub.

İndi isə gələk bu həftənin yeni klipini birlikdə izləyək. Yeni sezonun yeni klipini Türkəmən elimizin sənətçisi ilə başlayacaq. Mahnının adı Dillərim Tutulyar. Oxuyur Selbi və Arif. Muzik və arrangement Araz Muhammed Onaq, Mix Mastering Babam Yırat. Birlikdə izləyək.

Torontoda fəaliyyət göstərən Təbriz rəqs və muzik qrupundan Şervin, Əli Tənhay isə Təbrizdən birlikdə gözəl bir ifaları olub. Piyanoda eşlik edir Günəl xanım. Bu siz, bu da gözəl bir ifa. Əziz sürət.

Keçənlərdə Yunis Vahidi ilə tanış oldunuz. Bu dəfə Türkiyənin məşhur mahnısı Ədalətin bu dünyanı oxuyub. Gözəl və görüntülü bu klipi birlikdə izləyək. Bu siz, bu da Yunis Vahid. Ədalətin bu dünyası.

Nasir Azəridən Təbriz mahnısı. Muzik və arrangement Ehsan, sözləri isə Nasir Azərinin özünə aiddir. Birlikdə izləyək.

0: Əli Ağnəzərinin gözəl şeirini öz səsi ilə dinləyək. Necəsən?
1: Məni məndən uzaqlarda sevən nigaram, necəsən? Hicran ağrısına dözən vəfalı yarım, necəsən? Qış ömrümün qarı, buzu, göylərimin dan ulduzu. Gözümdəki yaşın duzu, giley güzarım, necəsən? Alsın deyə sevgimizi, qismət uzaq tutdu bizi. Şirin duyğuların izi, daru nədarım, necəsən? Xəyalımın gülən qızı, saçındakı gül qırmızı, şehrimdə sızlayan sızı, kədərli tarım, necəsən?

hər bir özümdən küsəndə, qəmin çəkir məni bəndə, qalıbdı dərmanım səndə, səbru qərarım necəsən. Axşamları gün batanda, mənzilə sənsiz çatanda, soruşuram hər yatanda, gözü xumarım necəsən. Hər səhər mənsiz oyanan, hər səhər mənsiz oyanan, mənlə oda közə yanan, eşqinə sadiq dayanan, əhdim ilqarım necəsən, əhdim ilqarım necəsən, necəsən, necəsən.

Verilişimizi gözəl bir Azərbaycan rəqsi ilə başa çatdırırıq. Kölgə dans qrupundan Kürdü rəqsi.

0: yaşında Təbrizdənəm. Bu şeyi sizə sunuyam. Heyday baba, göyə bütün dumandir. Günlərimiz bir-birindən yamandir. Bir-birizdən ayırmayın, amandir. Yaxşı yeri əyimizdən ayıb yar. Yaxşı bizi yaman günlər sayıb yar.
1: Heydər baba, dünya yalan dünyadır. Süleymandan Nuhdan qalan dünyadır. Oğullağan dərdə salan dünyadır. Hər kimsəyə hər nə verib alıbdır. Əflatından bir quru at qalıbdır. Heydər baba, gəl yoldaşlar döndülər. Bir-bir məni çöllə qoyub çöndülər. Çeşmələrim, çıraqlarım söndülər. Yaman yedi, gün döndü, axşam oldu. Dünya mənə xarabə şam oldu.
2: El oğlu yox, el qızı.

0: ağzı şirin dil varım. Özcəsinə yazmaram. Doğrasalar da mənə, öz dilimi atmaram. Cənnəti versəz mənə, dünyanı satsaz mənə, mən anamın naz dilin, başqa dilə satmaram. Şəhriyarım düz deyib, qatma dilin dillərə. Mən bu gözəl türk dilin, ayrı dilə qatmaram.
1: Təhavvul var təbiətdə, baharı istəyən kimdir? Batıb mürdabə çox quş, abşarı istəyən kimdir? Nə aşıq, nə təmaşa, nə çəmən, nə mey, nə meyxanə, cəmaət bağrı qandır, laləzarı istəyən kimdir? Doyub canım bu aləmdən, ürəklər xəstədir qəmlən, dağın ahusu var, amma şikarı istəyən kimdir? Şərab içməyən təziridən asudədir indi, sınıq peymanəni, sübhə xumarı istəyən kimdir? Gözəllərdə vəfa yoxdur, vəfasız yara mən qurban, sədiqi, ol çörək fikrində, yarı istəyən kimdir?
2: Azərbaycan, xoş günlərim getməz mudam xiyalımdan Azərbaycan. Vətən eşqi məktəbində can verməyə öyrənmişik. Ustadımız deyib, hesdir vətənsiz can Azərbaycan. Sən bütün dünya bilir sənin izzətinlə, qüdrətinlə abad olub, azad olub ölkə İran Azərbaycan. Beysun inqilabından şirin vətən üçün fərhad, külün çalmış öz başına zaman-zaman Azərbaycan. Ya Rəb, nədir bu qədər ürəkləri qan etdiyin? Qolu bağlı qalacaqdır, nə vaxtacan Azərbaycan? Övladlar ilə vaxtacan tərk vətən olacaqdır. Qalx ayağa, üsyan elə, oyan, oyan Azərbaycan. Bəsdir fəraqotlarından kül ələndi başımıza. Dur ayağa, ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan. Şəhriyarın ürəyi də sənin tək yaralıdır. Azadlıqdır mənə mərhəm, sənə dərman, Azərbaycan.
3: Gözəl, o gölün quruyar məni. Qayıdın durnalar, qayıdın gölə. Urmu gölü yansa yanar vətəni, qayıdın durnalar,

Qayıdın gələ, qayıdın dur, ağlayın mənə. Nələr gəldi bizim gözəl vətənə, çağırır kərəmsiz yurdumuz yenə. Qayıdın dur nələr, qayıdın gələ, bir baxın cənnətim çölə dönübdür. Lalələr qum altında qalıb ölübdür, elimin gözündə ışıq sönübdür. Qayıdın durnalar, qayıdın gölə, qayıdın durnalar, elinə siz də ağlayın. Göz yaşı zaxarsa gölə bağlayın, yad nəzər salsa gözün dağlayın. Qayıdın durnalar, qayıdın gölə, aşıq oğlu, gördüm ağlayır ana, canım var qoymaram vətənim yana. Ölsəm də uşağım qalxacaq qana, qayıdın durnalar, qayıdın gölə.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Azistan Muzik Verilişin izləyiciləri, sizinlə mənəm Pəriso. Daha öncə Azistar TV-də fərqli verilişlərlə sizlərlə birlikdə olmuşdum. Bugündən itibarən Star Muzik Verilişi ilə birlikdə olacaq. Bildiyiniz kimi, Star Muzik Verilişi Azistar TV-nin ən uğurlu verilişlərindən biridir. Təkrar başladığımız Star Muzik Verilişin 3-cü sezonudur. Daha öncə 50 veriliş efirdə olmuşdur. 1-ci sezonda Saçlı xanımın 2-ci mövsümü isə Ziba xanımın aparıcılığı ilə və yeni sezonda mən bu verilişi sizlərə təqdim edəcəyəm. Bu verilişdə aparıcıların değiştirilməsinin səbəbi isə tanınan kliplərin hansı illərə aid olmasının göstəricisidir. Örnək üçün, gələcəkdə mənim sonuculuğumdakı videolar 2024-cü ilin videoları sayılacaqdır. Verilişimizdə çalışan ayrı əməkdaşlardan da sizlərə söz açmaq istərdim. Yaşar bəy verilişin yönətməni, Ersevən bəy yönətmən yardımcısı, senarist isə Aynur xanımdır. Yapımcı, çəkim, montaj və yayım Azistar TV-yə məxsusdur. İndi isə gələk 3-cü sezonun 1-ci verilişinə. Bugün də bir-birindən gözəl kliplər və sənətçilərlə evlərinizə qonaq gəlmişik. Bugün sizə çeşitli mövzularda çəkilmiş 6 klip tanıtdırılacaq. Odur ki, bizdən ayrılmışsınız, gözünüz məndə olsun. Siz də verilişimizi izləyərək və sosial şəbəkələrdə fikirlərinizi bildirərək onlara dəstək ola bilirsiniz. Geçənlərdə çox dəyərli sənətçimiz Tohid Novruzi aramızdan ayrıldı. Onun dəyərli dostlarından və öyrəncilərindən olan və tanınmış sənətçimiz Hamid Bərzicəri bir klip hazırlayıb. O klipin bəstəkarı və bağlama ifası Tohid Novruzidir. Sözlər isə Şücaətə aiddir. Hava olacağam, oda dönəcəyəm, suya dönəcəyəm, ağac olacağam. Sonunda da qara topraq. Bu sözlər Ustad Azəryarın gözəl səsi ilə klipin başlanğıcın daha da gözəlləşdirmiş. Gəlin soydaşımız Hamid Bərzicərin bu həzin mahnısını birlikdə izləyək.
1: Hava olacağım, oda dönəcəyəm, suya dönəcəyəm, ağac olacağım. Sonunda da qara torbaq. Gün gələcək, gecə keçəcək. O da bitəcək. Qalacağım unudulmaz. Buna çalışacağım.

0: Bu məhəbbət ki var, bu elə bir şeydir ki, hamı ona söz qoşmaq, mahnı oxumaq, ona can atmaq istəyir. Sıradakı musiqidə məhəbbətdən bəhs edir. Bəstəsi dost və qardaş ölkə Üzbəkistanın tanınmış musiqicisi Yıldız Usmanovaya məxsusdur. Məhəbbət adlanır. Səməd İrani özünə məxsus tərzdə ifa edib və sizlərin yorumlarını gözləyir. Bərabər seyredək və məhəbbətli olaq.
1: Vaqlı.

Deyir, yağış yağsa bundan sonra 3000 il yuya bilməz qaldırdığın tozu bil. Bəlli məlumdur ki, sıradakı klipimiz yağışdan bəhs edir. Yağış adlanan bu klipi Əkbər Qasimi bizə yollayıb. Göndərib ki, sizlərlə bölüşək və sizlərlə bərabər izləyək. Sözləri Fərhad Kətxudayi, musiqi isə Əlirizə Daraba məxsusdur. Buyurun.

Verilişimiz devam eder dostlar. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın ki yeni kliplere bir yerde izleyek. Qərarsız mən oldum, deyəcək İrəc Əlizadə. Bu musiqi Azərbaycanda çox məşhurdur və bir çox sənətçilər bu mahnıyı səsləndiriblər. Sözləri Zər xanım Ülvi, bəstə isə mərhum bəstəkar Tahir Əkbərinindir. Dostlar, arzu edirəm ki, yaxşı işlər görməyə heç vaxt qərarsız olmayasız. Vaxtında verilən doğru qərarlar həmişə uğurlu olur. Bu diləklə buyurun keçək sıradakı klipimizə.

0: اسلاد چلیپیمزه. اندیسا جلن بیرلیچده جدک خراسانه. Buradan bütün Xorasan türklərinə salam göndəririk və onlara da səslənirik ki, Azistar TV bütün türklərin kanalı olduğu üçün bizə hər zaman müraciət edə bilirlər. Əgər sizin də HD keyfiyyətdə musiqi klipiniz varsa, göndərin ki, yayımlayaq. Beləliklə, Ustad Rəsul Abbaszadədən Türk Qızı adlı klip efirə gedəcək. Və bu kliplə bu həftəlik sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, səlamət qalın, Azistar TV ilə qalın. Görüşənəcək.
1: Güzel.

0: Selam aziz tamaşaçılar. Dünyanın her yerinden ki bizi izlersiniz, hamınızı salamlayırıq. Səs yarışmamızın 5-ci, 2-ci aşamanın 5-ci bölümündəyik. Bugün də 3 yarışmacımız yarışacaqla. Elşən Davəri Usta Səttarının qrupundan, Leyla Doxt Fələc Usta Davudunun qrupundan və Aysəl xanım Cavadpur Usta Xəlilinin qrupundan. Birinci yarışmacımız Elşən Davəri. Salam Elşən bəy, xoş gördük.
1: Salam, arz edirəm sizə Yaşar bəy və tamam azı tatilini izləyənlərə.
0: Elşən bəy, bugün hansı mahnını hazırlamışsınız? Mahnınızın adı nə mənədir və musiqidə sizlərə kim eşlik edibdi?
1: Bugünkü ifam Zərbi Muğam olacaqdır. Osmani ya Mani seçmişəm və oxuyacağım.
0: Çox gözəl, biz də sizə başarılar arzuluruq və bərabər izləyək, ustadlarımızın yorumunu alaq, ondan sonra gedək oylamaya.

0: Xop, bu gözəl ifanı izlədik. Baxaq ki, ustadlarımızın yorumları nə olacaqdır?
1: Sağ olsun Erşən. Valla bu yaşda uşaqlardan nə gözləmək olar? Vəli, bugünləri məsələn, bunların ifalarını eşitəndə adam doğrudan da adam elə heyrətdə qalır. Bu mani özü böyük bir, ağır bir muğamdır da, belə deyək. Mən bir yerdə intiqad edirəm ki, bu nəvazəndələrdə, məxsusən bu nağara çalan qardaşımızda, gəlir ki, əyaq verir oxuyan oxuya, uşağın da səhsinin tonu o həddə dəyir ki, gələn nağaranın üstünə. Gərək oxuyanın səhsi musiqinin üstünə ola. Təəssüflə, bu nağaranı o qədə elə, məsələn, zorxanada çalıbdır bunu. O qədə qolunda güc olduqca vurub, yəni bu Elşənin səsini də basıbdır bunun nağarasının səsi. Vəli, bə hər hal Elşən sağ olsun, öhdəsindən yaxşı gəlib, gözəl ifa edib, uğurlar olsun, inşallah ki, gələcəyi də gözəldir, məlumdir, beləsi də yaxşıdır, xalqımız da səs verir. Sağ olsun.
2: Elşəncan, çox gözəl səsin var, özündə çox yaxşı oğlansan. Mən bilirəm ki, gələcəyin daha parlaq olacaq. Bir şərtlə ki, bundan da sonra çox gözəl çalışasın. Bugünkü ifan da mənim çox xoşuma gəldi. Götürdüyüm bu zərbi muğam da çətindir. Öhdəsindən gəldi. Amma bir balaca səsimizdə falçılıqlar vardı. Bu da yaşı ilə əlaqəlidir. İnşallah bir balaca da təmrinlərin çox olacaq. Hətmən ki, bilirəm, bundan da yaxşı keyfiyyətli ifa eləyəcəksən. Və ustad da düzgün qeyd elədi. Baxın, bu tayda solist, yəni o dərəcədə eşidilmir ifa zamanı. Bütün çalanlar özlərini solist hiss edir. Mən də çox istəyərdim ki, müşahidə zamanı səs aram olmalıdır, səs kölgə kimi gəlməlidir. Hətta o qədər sakitki yox dərəcəsində. Amma Elşən bəy çox qəşəng idi. İnşallah növbəti mərhələlərə də yol taparsınız. Sağ olun, uğurlar.
3: Çox sağ olun.
4: Elşən, çox gözəl oxudun. Mən əziz tamaşaçılara bu sözü demək istəyirəm. Zərbi muğamlar hamısı çətindir. Xüsusilə də Osmanlı zərbi muğam. Həm nadir ifa olunan zərbi muğamlardandır. Yəni, çox vaxt bunu ifa eləmirlər xanəndələr. Ona görə ki, doğrudan da çətin bir zərbi muğam. Amma Elşən onu çox gözəl ifa elədi və düzdür, Üstad Davudcu buyurduğuna ki, falçılıq. Mən falçılıq eşitmədim. Və çox bəyəndim, çox xoşum gəldi. Elşən, sənə də uğurlar arzulayıram. Və xalqımıza da müraciət edirəm ki, sənə dəstək olsunlar, sənə səs versinlər, himayət eləsinlər. Sən bizim gələcək ən parıda, ən zirvədə olan, ən gözəl xanəndələrimizdən birisi olacaqsan inşallah. Sənə uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol.
0: Elşən bəy, biz də sizə uğurlar arzulayırıq. Tamaşaçılarımız sizə oy verəcəklər, rəy verəcəklər. Onlara bir müraciətiniz olsa, bir sözünüz olsa, buyurun.
3: Bütün Elşəsdən təşəkkür edirəm. Əgər mənim oxuduğum muğamını bəyənsələr, mənə Aziz Tatilin səhifəsindən rəy verib və məni dəstəkləsinlər. Çox sağ olun.
0: Siz də sağ olun, Elşən bəy. Əziz tamaşaçılar, Aziz Star TV-nin Instagramının istorusunda oylama vardı. Gedib oradan Elşən bəyə rəy, oy verə bilirsiniz. Xob, indi isə Leylə xanım doktor Fərəc, Ustad Davudunun qrupundan. Səlam Leylə xanım, xoş gördük.
5: Salam Yaşar bəy, necəsiniz?
0: Çox sağ olun. Leylə xanım, bugün hansı mahnını ifa eləmişsiniz və tamaşaçılarımız ona baxacaq və musiqidə kimlər sizə eşlik edib?
5: Mən üstadlarımızı salamlamaq istəyirəm. Şadam ki, yenidən sizləri görməyimə və bir də tamaşaçılarımızı salamlamaq istəyərdim. Dünyanın hər bir yerindən, hər bir nöqtəsindən bizi izləyən tamaşaçılarımızı İranda yaşayan Azərbaycanlıları və ələxsus da öz həmvətənlərimi, Bakılılarımı salamlamaq istəyirəm. onlardan dəstək gözləyirəm. İfa edəcəyim musiqi xalq mahnısıdır, Qaragilədir.
0: Musiqidə kimlər sizə müşahidə edibdir?
5: Müşahidə edənlər tarda Sevil Akbəsi, kamançada Nazlı Mustafayı, dağarada Dəniz Mutməyin.
0: Çox gözəl o, əziz və hörmətli xanım sənətçilərimizi də həm buradan salamlayırıq, həm onlara başarılar diliriq. Birlikdə bu klibi izləyək, sonra baxaq ustadların yorumları nə olacaqdır.

0: Bu gözəl mahnını birlikdə eşitdik, görüntülərində gördük. Baxaq ki, ustadlarımızın yorumları nə olacaqdı. Buyurun, ustad Xəlili, sizdən başlayın.
1: Allah bu gecə nə oldu Yaşar bəylə? Yorumların hamısını əvvəlin verdim mənə. Sağ olsun, Leylə xanımın gözəl səsi var. Ancaq biraz Leylə xanım belə halsız oxuyub bu mahnını. Biləm niyə. Səsi gözəldir, gözəl musiqi səsi vardır. Biraz halsız oxuyubdur. Bəncə, bilmirəm da, indi o bir ustadların nəzərinə olar, biraz azam belə dözlərə də qəbul edirlər. Yox, biraz halsız oxuyublar bunu.
2: Qəbul edirəm.
1: Sağ olun. Hər hal, inşallah ki, yaxşı səs alarsınız xalqdan. Yaxşı olar. Gələcəkdə inşallah uğurlar dilərim sizə.
3: Əvvəllər, bax, mən təşəkkür edirəm ki, belə gözəl mahnı seçmişsiniz. Çox gözəl bir repertuar seçmişsiniz, gözəl mahnıdır. Amma həm də kaş ki, bunun içərisində yəni bir ilkiş muğamına toxunardınız. Yəni, bir, heç olmasa bir iki beytdə muğam deyərdiniz, yaxşı olardınız. Amma eybi yoxdur, o mühüm deyil. Tam doxt fərəzi.
2: Bəli.
3: O sarəncə gedən yer var, ha? Qızıl gül əsdi, səbrimi kəsdi sözü. O biri, əvvəl bəndidə budur, o biri bəndidə başqa sözdür. O iki dəfə təkrarlanır. Birinci dəfə sadəcə sarəncidir. İkinci dəfə də yenə sarəncidir, amma orada təkid var. İkinci dəfə həmin söz təkrar olanda orada bir təkid söhbəti var, yəni. Siz onu ikisində eyni tərzidə oxudunuz, yəni. İşdə sözlərdə də biraz yanlışlıq vardır. Götürüb mən qaçaram aradan səni, yox. Götürüb mən qaçıram aradan səni. Qaçaram, yox, qaçıram. Bir də melodada da, yəni, yenə bir çox cüzi, yəni bir qüsurlar vardır. Amma səsiz o qədər məlahətli və gözəl səsiz vardır ki, çox şirin, çox məlahətli, gözəl səsiz var. Sizi təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram.
2: Təşəkkür.
4: Leylə xanım, salam. Necəsiniz?
2: Sağ olun, Əlim əlim, təşəkkür. Siz necəsiniz?
4: Çox sağ olasınız. Çox gözəl ifa elədiniz. Mən özü bilirsiniz ki, əvvəldən xoşuma gəlir sizin ifalarınız. Çox gözəl səsiz var, lirik səsiz var, axarlı bir səsiz var. Və bu ifada bir ayrı bir özəllik vardır ki, ancaq siz xanımlar, yəni həm müşayiət edib, həm siz xanım oxumusunuz. Yəni Təbrizdə istəyərdim ki, belə bir ansambullar, belə bir qruplar çox olsun ki, xanımlar xanımı müşayiət eləsin, xanımlar avanı müşayiət eləsin. Çox sevindim və mənim adıma qrubuzdan da təşəkkür edərsiniz və sizi təbrik edirəm. Sizə bol-bol nailiyyət arz edirəm. İnşallah ki, o tay bu tay bütün Azərbaycanımız sizə dəyək.

0: Çox gözəl, bu gözəl türküni bərabər izlədik. Baxaq, ustadlarımızın yorumları nə olacaqdır? Ustad Davududan başlayaq.
1: Əsəl xanım, salam, necəsiniz?
2: Salam, ustad. Yaxşıyam, siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun. Əsəl xanım, çox gözəl, çox gözəl. Mənim çox xoşuma gəldi. Səsiniz çox gözəl, əla, ifası çox qəşəkdir. Və bir fərqli ifa gördük bağlamayla bir yerdə. Bizim, mən deyərdim ki, Türk millətimizin bu genişliyin göstərir.

0: Əladır, mən çox ləzzət aldım. Sizə uğurlar, başarılar arz edirəm. Xalqımıza müraciət edirəm ki, sizə dəstək olsunlar rəyləri ilə. İnşallah növbəti mərhələdə sizi biz yenə də görək. Çox gözəl idi. Uğurlar sizə.
1: Çox sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Asil xanım,
1: sizə
2: super oxudunuz. Çox gözəl oxudunuz. Mənim laq ürəyimcə oldu sizin ifraz, laq görümcə oldu. Xüsusilə o çox narin xırdalıqlar eləyirdiniz. O zaman çox xoşuma gəlir. İfrazımız laq mükəmməlidir. Sizə uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, təkcə bu yarış deyil. Yəni, sənət həyatımız həmişə çağlayan olsun, həmişə kür olsun, həmişə yaradıcılığına
3: sənətlə, musiqi ilə məşğul olasınız. Çox sağ olun, Mustafa,
1: dəyərli
3: yorumlarınız
1: üçün.
3: Sağ ol, Aysel, mən səni təbrik edirəm. Yəni, İfan əla. O, yüksək. Mən bir tərəfdən də o bağlama ifa eləyən bilirəm, orada sizi ağadır, xanımdır. Mən ondan da təşəkkür edirəm. Çox gözəl müşahidə edib sizi. Və mən Aysel'dən ona görə çox razı qaldım oxumasında. Aysel hissində şeirin içinə girmişdi. Yəni, elə bil Aysel bu şeiri özü yazmışdı. Ondan bu musiqini özü bəstələmişdi. Yəni, bunlara elə girişmişdi ki, yəni bu musiqidə, o boğazda, o xırdalıqlarda bir təzəlliklər də mən hiss elədim, eşitdim. Çox sağ ol, mən üzümü buradan tuturam. Gözəl xalqımıza, inşallah ki, sənə yaxşı oy versinlər, səs versinlər, səni belə gələcəkdə də, belə bu senlərdə, səhnələrdə görə birinci olmasın inşallah. Çox sağ ol, sənə uğurlar, nailiyyətlər arz edirəm.
0: Usta Xəlil, mən bunu da qeyd edeyim ki, Aysel xanım çox gözəl də piyano çalır, qəşəb piyano ifadəsidir.
3: Çox gözəl, da o da təbrikləməli deyil, onu alqışla oradan bir də düşür.
4: Bütün yarışmacılara bu fürsəti veririk ki, təməşatçılarımızla bağlı müraciətiniz olsa, onlar ki, oy verəcəklər, rəy verəcəklər, onlara görə bir sözünüz olsa, buyurun.
1: Mən əziz xalqımızdan nə deyə bilərəm ki, yəni, çox onlardan təşəkkür edirəm bu. Belə səs yarışmaların belə proqramları dəstəklədikləri üçün bu özü böyük bir dəyərdir. Yəni, mən çox bir hissəyim yoxdalardım.
4: Çox sağ olun. Əziz təməşatçılar, Azistay TV-nin Instagramında, istorusunda oylama sistemimiz vardı. Oradan gedib Aysel xanıma oy verə bilirsiniz. Burada bugünkü verilişimiz də sona çatdı. Buradan bir daha xatırladım, yarışma, oylama sürəsi 23 saatdir, axşam 9-da başlayır, sabah axşam 8-ə kimi. Əgər bu verilişimizi televizyondan izləyirsinizsə və tanıdığınız soydaşlarımız var ki, bu saatdə izləməyiblər, bütün verilişlərimiz web saytımızda, YouTube-da, Instagram-da, Facebook-da arşiv olunur. Aynı zamanda ki, bu veriliş yayılır, aynı zamanda bunlarda da arşiv olunur. Oradan da istədiyiniz zaman gedib bu verilişlərimizə baxa bilirsiniz və istədiyiniz yarışmacıya oy verə bilirsiniz. Bugünkü verilişimiz də burada sona çatdı. Hamınızı Allaha tapşırıq.

Salamlar, saygılar əziz və hörmətli izləyicilər. Mən Ziba İstar Muzik Verilişinin 48-ci bölümü ilə siz əzizlərlə birlikdəyəm. Bu günlər xalqımızı ən çox sevindirən işlərdən birisi sənətçilərimizin birliyi və bir arada olmaqlarıdır. Bugün sizə Azərbaycan folk rəqslərindən olan bir görüntü ikranlarımıza gətirəcəyik ki, bu birliyin və dostluğun bir örnəyidir. 6 folk rəqs qrupumuz Təbrizdə bir arada xalq milli süzmə rəqsini ifa ediblər. Papaqlı Təbriz Məktəbinin öyrətmənləri, həmpa qardaşları başda olaraq başqa 6 rəqs məktəblərin öyrətməni və öyrəncilərinin ifalarını birlikdə izləyək. Xalq milli rəqsi süzmə.

İndi isə sırada çox dəyərli vokalist və gözəl səsə malik olan Əhməd Sadıqının ifasında Tezgəl Çilipin izləyəcəyik. Bu gözəl ifanın arrangementi dəyərli ustadımız Vahid Əsədullahi cənablarına və şeir isə Zeynal Cəbbarzadiyə aiddir. Bu siz, bu da Əhməd Sadıqı. Tezgəl. Bu ifanı birlikdə izləyək.

Çox gözəl bir klip tanınmış sənətçimiz Ayhandan. İncə-incə. Şeir və muzik sənətçimizin özünə aiddir. Birlikdə dinləyib izləyək. Ayhan, İncə-incə.

Gənc yaşlarında xalq mahnılarına kliplər çəkən Babək Əkbərinin bu kəz də xalq mahnısı Leylam eferimizdə olacaqdır. Gələcəkdə bu gənc sənətçimizdən başqa ifalar və kliplər də gözlənilir. Bu siz, bu da Babək Əkbəri, Leylam.

Hər zamankı kimi gözəl ifaları ilə ruhlarımıza ruh qatan, Azərbaycan folk müziklərin dünyada təmsil edən Ustad Vahid Əsədullahının qrupundan daha bir gözəl parça siz əzizlərə təqdim edəcəyik. Nağarada ifa edir Vahid Əsədullahi, qarmanda isə Murad Əsədullahi, zərbi sazda isə Rıza Əsədullahi. Birlikdə bu işi görüb dinləyək.

Dariyuş Dəhridən Miyana gözəlləri. Bu klipdə gözəl Miyanamızdan görməli görüntülər var. Birlikdə izləyib dinləyək.

Gözəl sənətçilərimizdən gözəl bir musiqi Əzizim adda. Qarmanda ifa edir Əmir Şahidi, arrangement isə Mehdi Fəhimiyə aiddir. Birlikdə izləyək.

Mehran Bəhməni, səni mənə xatır. Söz və musiqisi Tohid Cavaniyə aiddir. Bircə baxaq.

Behzad Qəribi Tutəlimdən mahnısına çilib çəkdi. Bu ifanın musiqisi Hadi Mokari, şeir isə Süməyyə Şəbxiz. Bu siz, bu da Behzad Qəribi Tutəlimdən. Bu son çilipimizi birlikdə izləyək.

0: Salam əziz tamaşaçılar, ikinci səs yarışı ilə siz əzizlərin qarşısındayım. Bilirsiniz, birinci səs yarışımız Evdə Qal kampaniyasına yönəlik qatqımız olsun deyə başlatmışdıq. Bu günlərdə tikişlər yenə də korona çoxalıbdır və ikinci səs yarışımızı da Evdə Qal kampaniyasına qatılmaq üçün başladırıq və umud edirik ki, bu verilişlərimiz sizə az da olsa köməklik eləyəcək, yardım eləyəcək ki, evdə qalasız. Birinci səs yarışımız Instagramdan getdi, ikinci səs yarışımız stüdyodan olacaqdır. Beləliklə, həm jürilərimiz və həm yarışmacılarımız bir arada olacaqlar ki, bir-birlərinin də söhbət eləsinlər və mən əminəm ki, bu yarışımızın biraz həyəcanını da daha artıracaqdır. Yeri var, mən buradan birinci səs yarışında olan ustadlarımızdan təşəkkür eləyəm. Ustad Çəngiz Mehdipur, Ustad Vədud Müəzzin, Nasir Ətapur və Ustad Əmir Siper. Bunlardan təşəkkür edirəm və 2-ci səs yarışında yenə də 6 ayrı dəyərli ustadlarımızla bərabər olacaq və bu səs yarışının zəhməti də bu ustadlarımızla olacaq və umud edirik ki, gözəl bir yarış olsun, həm musiqimizə faydası olsun, həm dediğim kimi Evdə Qal kampaniyasında bizim də bir qatqımız olsun. Bir xoş xəbərim var əziz iştirakçılara. Bilirsiniz, 30 nəfər iştirakçı seçiləcədi. Bəli, səs yarışımızda iştirakçıların sayı çox olduğuna görə və daha gözəl səslər olduğuna görə ustadlarımız istədilər ki, 36 nəfər seçilsin və biz də qəbul elədik və 36 nəfər seçilibdir və bugün o listəni ustadlar sizlərə təqdim eləyəcəklər. Salam ustad, xoş görmüşük. Söhbəti mən verim ustad Əsgər Səduqiyə.
1: Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdım oğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdım oğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahistəcə qatdırdım. Çox hörmətli ustadlar, tələbələr, həvəskarlar və izləyicilər. Salamlar və saygılarla. Bir müstəsna zaman bölgüsündə bizim çiynimizə bir öhdəlik düşür və onu yerinə yetirməmək bir nüqsan yaradır. İkinci səs yarışını araya gəldikdə lazım olur ki, birinci yarışda zəhmət çəkən əziz ustadlar və juri heyətlərindən dərin təşəkkür və qədirdanlığımızı bildirək. Yaşar bəy, ikinci səs yarışında siz öhdənizə aldığınız vəzifələr hül şarqılarının mədəniyyət bayrağını daşımaqdan sonra bu mədəniyyətə qolbudaq artırmaq və yeni gül çələngini hörmək olur. Birinci səs yarışında bir əski və ulu xalqın daha bir çiçək hül xalqlarının bağından zahir etməklə istedad və qabiliyyətlərinin bir kiçik hissəsi araya gəldi. İddia olunmur, bu iş çox tərəfli hissələrini ehtiva edir. Amma inanırıq ki, olan imkanlarla mümkün olan qədər çalışdıq ki, düzgün qabağa aparılsın və həmin meyarla ikinci səs yarışı da emal olunmağı istəyidir. Heyət intixabı 271-ci səs 271 səsdən ki, çoxu bir-birinə yaxın olmaqla seçimi də çətin olubdu. Dəfələrlə qulaq asmaqla 36 səs seçilib və bu ödəmək deyil, qalan səslər dəyərli deyil. Səslər hamısı seçilmiş, gözəl və keyfiyyətli səslərdir. Amma imkan yoxdur hamını seçməyə və ona görə biz Türk xalqının gözəl istedadlı yetirmələrini vətənimizin hər quşəsindən olan 36 səsi yarışa çatdırdı. Əlbəttə, biz əldə olan imkanlarla bu qəzavəti etmişik. Ola bilər işimizdə nöqsan olsun. Çox hörmətlə bütün nəzərləri eşitməyə hazır. Bu yolda hər kəs xüsusilə mədəniyyət və musiqi sahəsində çalışan yoldaşlara və soydaşlardan belə bir kanalların inkişafında yardımcı olmaqlarını gözləyirik. Əziz izləyicilər, sözlərimin axırında hörmətli ustadlar Məhbub Fəthi və Həsən Əbdüləzimzadə

0: cənablarından ki, birlikdə bu seçimdə böyük zəhmət çəkiblər, dönə-dönə təşəkkür edirəm və bütün iştirak edənlərə artıq nailiyyətlər və uğurlar arz edirəm. Və sözümün axırında bunu da yetirməliyəm xidmətinizə ki, bu işin zəhmət çəkənləri Yaşar bəy və o biri cəmi bu işi görənlər və ələl xüsus Qəzəl xanım ki, bu 271 səsi alıb və ora göndərib və bizə yollayıblar, onlardan da müceddət təşəkkür edirəm. Sağ olun, min yaşayın.
1: Çox sağ olun. Buyurun, Ustad Məhbub Fətinin xidmətindəyik. Ustad, siz də zəhmətə düşmüşsünüz, məşəqqətli işdir. Buyurun ki, bu müddətdə nələr oldu, biz ürək sözünüz olsa tamaşaçılarımızdan paylaşın.
2: Salam, Yaşar bəy. Mən də öz növbəmdə sizi və bizi izləyən çox dəyərli xalqımızı salamlayıb, vaxtınız hər vaxtınız olsun deyirəm. Bizim bu səs yarışı layihəsi, Yaşar bəy, həqiqətən təqdirə layiq və bizim Azərbaycanın musiqi mədəniyyətini və müxtəlif musiqi janrını tanıtmasında və təbliğ eləməsində çox təsiri var. Və həmçinin bizim əziz və dəyərli, çox dəyərli ustalarımız, yəni cənabı Səduqi və cənabı Əbdülazimzadənin zəhmətlərindən çox təşəkkür edirəm və yorulmayasan deyirəm. Özü biləyirsiniz ki, yəni heyət intixabın məsuliyyəti və işi çox çətindir. Yəni biz bu yarışda 271 nəfər iştirakçısı var idi. Maşallah, hamısı bir-birindən gözəl, hamısı bir-birindən istedadlı səslər idi. Ancaq nə eləmək ki, yəni biz edə bildik ki, yəni 36 nəfər bunlardan seçək. Və o seçilməyənlər o deyir ki, məsələn, bunlar istidadı yoxdur ya oxuya bilmirlər. Ancaq da şəraiti yarış belədir, müsabiqə belədir ki, yəni 36 nəfər seçək. Burada müxtəlif şəhərlərdən şirkət eləmişdilər. Müxtəlif janrlarda şirkət eləmişdilər. Yəni İranın bütün şəhərlərində burada iştirak eləmişdilər. Və bir dənə də maraqlı iş budur ki, Yaşar bəy, çox maraqlı idi ki, yəni həqiqətən biz bir-birimizi görmədən, yəni mən nə ustad Səduqunu görmüşdüm, nə ustad Əbdüləzimzadəni. Yəni inan bağır elə ki, 36 nəfərdən 30 nəfərində fikirdaş idik. Yəni orta məxrəzə yetişmişdik ki, burdakı 6 nəfərdə fəqət bir balaca bir-birimizlə fərqli nəzərimiz var idi.
1: Ustad Səduqu da mənə deyidi, yəni burada mən bu da çox bir xoş hadisə idi. Ustadlar ilk başda özləri ayrı-ayrı 36 nəfər seçmişdilər ki, bunlar qarşılaşdıranda təqribən yaxlaşıq elə 30 nəfəri üçündə də aynı yarışmacılardılar. Buyurun ustad.
2: Bəli, bəli. Özdə inan ki, əvvəl mən seçmişdim, belə ustad Səduqu ilə əlaqə saxladım. Göndərdim Ustaq Səduqiyə, Ustaq Səduqi bir də gördüm mənlə əlaqə saxladı, gülə-gülə dedi ki, elə bil ki, bir-birimizin yanındaymışıq biz, elə həqiqətən fikirdaşıymışıq. Özlə, yəni biz səy elədik ki, 100% ən istidadlıları biz seçək, hamısı istidadlıdır, əvvəllə ən istidadlıları seçək və burada çox xanımlardan da çox iştirak edəni var idi. Maşallah, hamısı istedadlıdır və yaxşı səsə malik idilər. İnanıram ki, bu yarışın içindən çox qəşəng nəticələr alacaq və yaxşı səslər də çıxacaq.
1: İnşallah, inşallah. İndi gələn əziz tamaşaçılar, ustadlar ustadı, gənclərimizin ən sevimli sənətçisi ustad Həsən Əbdüləzimzadəyə. Buyurun ustad.
3: Mən də salam ərz edirəm hörmətli Azizlar TV-nin tamaşaçılarına və ha belə hörmətli ustadlara Ay Səduqiyə və Ay Cənab Ay Fətiyə və həmçinin Azizlar TV-nin müdiri Yaşar bəy sizdən və bütün həmkarlarınızdan çoxlu təşəkkür edirəm bu vasitə ilə. Mən də dostlarımın sözlərinə qatılıram. Biz hər təhbə təkimiz ayrı-ayrı bir bunlara bir baxmışdıq dəfələrcə. Sonra mən bir daha pişnahat verdim Cənab Ay Səduqi yaşı ki, həşib gətsinlər bahəm bizim dəftərə istediyat. Orada istediyonun bandlarının həm təsvirləri televizyonda yaxşı görək,

0: Hələ bəlkə səslərə bir nəzər baxırıq. Böyük təsvirdə yekə ekranda bunların təbiətən hərəkətlərinə, figurlarına da bir təvəccüh eləyək. Xoşbəxtanə orada yenə də iki yandan saatlər fikir edirəm. Səhər saat 11-dən axşam 4-4:30-acan bu iş bir prosesə tul səhdi. Biz otduq dubarı əvvəldən bərabərcə buna baxdıq və bunların içində vaqən mən bunu parantez içində deməliyəm ki, nə gözəl səslər var idi və mən çox bəyəndim və çox ümidvar oldum Azərbaycanımızın, türk xalqının gələcəyinə ki, bu cür gənclər, bu cür cavanlar musiqilərinə, sənətlərinə, muğamlarına bir cür sahib çıxıblar. Və inşallah ki, müsabiqədə də hər tərəfə tərkib onlar ki, seçiliblər, müvəffəq olsun da və onlar da ki, seçilməyiblər, narahat və nigaran olmasın da, çünki o seçilənlərdən elə bir şey yazıları yox idi. Və təşəkkür edirəm hamımızdan. İnşallah ki, ümidim var ki, hər kəs intixab olubdur, müsabiqədə müvəffəqiyyətlə davam eləsin.
1: Çox sağ olun, ustad. Mən buradan bir yarışmamızda fərqli bir həyəcan da vardı. Yarışmamıza demək olar ki, İranın müxtəlif yerlərindən qatılmışdı və həm türkmənlərdən, həm Qəşqay elimizdən yarışmacılarımız var və 36 nəfərin içərisindədirlər. Bu soydaşlarımız da özlərin bu gözəl və həyəcanlı yarışa hazır eləsinlər. Çox gözəl olacaqdır, mən buna əminəm. Mən bir də bunu əziz tamaşaçılar artırım ki, 36 nəfər yarışmacımız var. Birinci mərhələdə bu 36 nəfər ustadlarımızın, heyət jurumuzun huzurunda oxuyacaqlar. Hər jurumuz öz qrupuna 6 nəfər yarışmacı alacaq, 18 nəfər seçiləcək, 18 nəfər həsb olacaq birinci aşamada. İkinci aşamada bir ara verəcəyik, ustadlar yarışmacıların səslərinin üstündə biraz işləyəcəklər. Sonra hər jüridən bir nəfər yarışmacı gəlib oxuyacaqdır və sizlərin səsi ilə bunlar yarı finala gedəcəkdir. O yüzden oylamalarımız Instagram'dan olacaqdır və oylama sürəsi Instagram səhifəmiz bağlı qalacaqdır. İndidən Instagram səhifəmizi follow eləyin ki, oy vermə zamanı da biraz rahat olsun və yarışmalarımız televizyondan paylaşılacaqdır. O əzizləri ki, bizim kanalımızı evlərdən izləyirlər, onlar rahat baxa biləcəklər. Əzizlər ki, evdən, televizyondan baxanmırlar, onlar da eləyə bilərlər, applicationimizi yendirsinlər və oradan baxsınlar. Applicationimiz həm App Store-da var, həm Google Play-də vardı. Orada ekranda da gətiririk. Azistar TV and Radio yazsaz. Həm App Store-da dedim, həm Google Play-də çıxar. Oradan yendirə bilərsiniz. Aynı zamanda da 24 saata İran türklərinin, sənətçilərinin musiqiləri də radiomuzda paylaşılır. Oradan da istifadə edə bilərsiniz. Şimdi gələk listəmizə. Listəmizə getmədən öncə bir gözəl klip ustad Həsən Əbdüləzimzadədən izləyək. Ondan sonra gələk ustadlarımız, bilirəm gözləyirsiniz, həyəcanla gözləyirsiniz, listəmizi açıqlasınlar. Buyurun.

0: Xoş, əziz tamaşaçılar, bu gözəl klibi izlədik və bilirəm ki, həm iştirakçılarımız, həm xalqımız səbirsizliklə listəyi gözləyirlər. 36 iştirakçımızı, ustadlarımız 12-12 listələri açıqlayacaqlar sizə. İlk listəmiz dəyərli ustadımız, ustad Məhbub Fəthi. Buyurun, ustad.
1: Xahiş edirəm. Bizim bu, mən 12 dənə iştirakçılarımızdan ki, dəyərli bizim iştirakçılarımızdan idi ki, onlar seçiliblər. Hamısını təbrik edirəm. Bir bəbir adlarım mən deyirəm burada. Birinci, Pərvani Qardust, Tehrandan. Kazimi Mərifət, Əcəbşirdən. Zeynəbi Rüstəmi Əsr, Təbrizdən. Leyla Doxtfərəc, Təbrizdən. Artin Şəhrəci Nişad, Təbrizdən. Sara Kazimi Xudadust, Təbrizdən. Əli Rıza Ağapur, Təbrizdən. Nilufər Davudi, Təbrizdən. Səidi Şoqi, Təbrizdən. Şəhruz Əkbəri, Ərdəbildən. Məhsa Baqiri, Təbrizdən. Və Arzu Həzrəti, yenə Təbrizdən. Bu 12 dənə əvvəl ki, mən listəri məndə var idi, xidmət üzə eləm oldu.
0: Çox təşəkkür edirik, ustad. Təbrik edirəm mən ilk 12 yarışmacımızı ki, adları gəldilər. Gedək 2-ci listəyə, 2-ci 12 nəfərə kimi, 2-ci 12 nəfəri də dəyərli ustadımız, ustad Həsən Əbdüləzimzadə listəyi sizlərə açıqlayacaqlar. Buyurun, ustad.
2: Yaşar bəy, sizdən çox təşəkkür edirəm. Qəbl əzincə listə oxuyam. Bütün yarışmacılara uğurlar arzuluram. Omid Əzizpur, Urmiya şəhrindən. Əmin Sadıqzadə, Əhərdən. Mehran Nurullahi, Ərdəbildən. Aysəl Cəvadi, Təbrizdən. Elnaz Həsənpur, Təbrizdən. Əli Rəşidi, Sərabdan. Sohrab Əşrəfi, Sərabdan, İsmail Kənani, Ərdəbildən, Mehdi Hacipur, Təbrizdən, Hadi Əsədi, müşəxəsdər şəhri bunun əlbəttə, Yaşar Haşimi, Parsabaddan və Sara Ustadi, Qombəd Kavustan.
0: Çox təşəkkür edirəm, mən bu 2-ci 12 yarışmacımızı da təbrik edirəm ki, yarışa seçiliblə və indi gələk son 12 nəfər yarışmacılarımıza ki, bunu da dəyərli ustadımız, ustad Əsgər Sədoqi listəyi sizə təqdim edəcək. Buyurun, ustad.
3: Zimni səlamı müzərdət xidmətinizə və bu 36 nəfərin hamısına uğurlar və nailiyyətlər arz eləməklə axırıncı 12 nəfərin adını xidmətinizə oxuyuram. Elşən Davudi, Təbrizdən. Məhəmməd Səadəti Əhərdən, Əbülfəzl Qulizadə Kəleybərdən, Aylin İbadi Təbrizdən, Məryəm Əsqəri Tehrandan, Səba Mir Məhəmmədi Təbrizdən, Yusif Səidi Təbrizdən, Məcid Qasimi Zəncandan, Sara Muradi Şirazdan, Nəvruz Qəhrəmanı Şəhriyar Tehrandan,

0: Azərbaycandan, Ramiz Davəri Təbrizdən və Nisa Xəlili Tehran. Hamısına uğurlar arz edirəm.
1: Çox sağ olun, ustad. 36 yarışmacımızın 36-sını da təbrik edirəm. 10 dənə da rezerv ya əl-əl-bədəl yarışmacımız vardılar ki, hər ehtimala qarşı bu yarışmacılarımız olmasa, bu yarışmacılarımız onların yerini alacaqlar. Sirəylə oxuram. 1-ci Sadiq Kordiyan Sərabdan, Arəş Rəzmi Təbrizdən, Leyla İlahi Meşkin Şəhridən, Abbas Səlmani Tehrandan, Həsən Mehdipur Təbrizdən, Mobin Hüseynzadıqan Marağadan, Behnam Nəsrullahi Təbrizdən, Cəfər Xoşbəxt Tehrandan, Mehdi Rəsuli Ərdəbildən, Elyar Səyid yenə də Ərdəbildən. Bu, əzizlərin ki, oxudum, ondana sirəylə oxudum. Hər ehtimala qarşı bir yarışmacımız olmasa, bunlar sirəylə yerlərinə gələcəklər. Yəni, 1-ci yarışmacımız olmasa, 1-ci oxuduğum ad onun yerini alacaq. 2-ci yarışmacımız olmasa, 2-ci oxuduğum ad yerini alacaqdır. Xoş, beləliklə listəmiz bəlli oldu. Mən bu 36 nəfəri təbrik edirəm və bilələrinə başarılar diləyirəm. Korona günlərimizin çoxu gedibdir, azı qalıbdır. Mən bir daha xatırladım ki, bu korona günlərində mütləq evdə qalın ki, can sağlığı hər şeydən önəmlidir. Son olaraq mən yenə də sözü verim ustadlara, əgər xas bir söhbətləri olsa, buyursunlar, olmasa sizdən ayrılaq burada.
0: Ərz olsun sözümün sonunda bunu xidmətinizə yetirməliyəm ki, bu 271 səslər ki gəlmişdi və bu 36 nəfər seçildi və onlar da vaqən təbrik edib və onlara nailiyyətlər arz edirəm. Çox mənim üçün maraqlı idi. Səslərin içində yollanan səslərin içində xanımların çox güclü səsləri var idi və doğrudan mənə maraqlı idi ki, bizim Azərbaycan xanımlarımız bu cür diqqətlə musiqimizə, mədəniyyətimizə dərəcə təvəccüh edirlər və göstərirlər özləri. Onlardan müəbbətdə təşəkkür edirəm və nəhayət sözüm budur ki, bütün xalqımızdan dönə-dönə xahiş edirəm bu ağır vəziyyətdə, koronayı vəziyyətdə ki, çox çətin vəziyyətdir və hər şeyin başında səlamətlik lazımdır və bu əziz xalqımız dərhəqə səlamətliyini saxlamaq üçün bəhanə olsun laqəl musiqi yarışması, evdə qalsınlar və öz səlamətliklərin hifz eləsinlər. Çox sağ olun, gecəz xeyir olsun.
2: Mən də öz növbəmdə yeri var ki, burada xüsusi təşəkkürüm ola Qəzər xanımdan. Və yorulmayasam deyirəm, həqiqətən çox zəhmətləri oldu bu iştirakçıların üzərində. Yəni 271 nəfər iştirakçısı bütün Qədər xanımla əlaqə saxladılar və onlara əsərləri göndərdilər. Və həmçinin bizi izləyən əziz xalqımızdan, dəyərli xalqımızdan dönə-dönə xahişim budur ki, evdə qalsınlar. Yəni bu koronanın günlərində, dövründə bu səs yarışı evdə qalmaq üçün böyük fürsətdir və özünüz də bilirsiniz ki, insana laf önəmli, yəni vacib can sağlığıdır və mən bütün xalqımıza can sağlığı arzulayıram və iştirakçılarımızın hamısına uğurlar arzulayıram.
3: Əziz millətim, gəlin bu günlərdə əl-ələ viraq. Yaxşı günlərə ümidi diri saxlayaq. Evdə qalaq, Azistar TV-nin səs yarışına baxaq və ləzzət aparaq. Çox sağ olun, var olun.
1: Xoş, beləliklə, bugünkü verilişimiz burada sona çatır və mən bu 36 nəfər iştirakçımızdan istəyirəm ki, həttmən bizimlə əlaqə saxlasınlar və inşallah ki, yarışımız təqribən bir 2 həftə içərisində başlayacaqdır. Çox sağ olun, hələlik, hər vaxtınız xeyir olsun.